0: شما را هم در این باره بدونیم.
1: درود بر شما و دوستان در پنل و همچنین همیهنان ارجمندم. ملت ایران دوستان زیادی در پهنه سیاست جهانی نداشته و نداره، شوربختانه دوستان بسیار کم شمارند. بیگمان لیندزی گراهام یکی از این دوستان. لیندزی گراهام مؤثرترین سناتور ایالات متحده در سیاست خارجی این کشور بوده، هم در زمینه اوکراین و هم در زمینه ایران نقش خیلی برجسته‌ای داشت. از کسانی بود که کمک کرد و برانگیخت پرزیدنت ترامپ رو برای حمله اسفند ماه به خامنه ای. در کنار ملت ایران قرار گرفتنش به نظر من جای اگه و اما نداره. اواخر رو هم که پرزیدنت ترامپ با یک به اصطلاح تفاهم نامه کوشید که با جمهوری اسلامی به نوعی مماشات بکنه، او از اونجایی که دوست بسیار نزدیک ترامپ بود مخالفت علنی نکرد، ولی در این حال بر اینکه جمهوری اسلامی باید بره همیشه پافشاری داشته. به هر حال کسی که از 6 ژانویه 2020 یعنی در سخت‌ترین روزهای پرزیدنت ترامپ، 6 ژانویه 2021 و آنچه که در واشنگتن دی سی انجام شد، هواداران ترامپ رفتن و غوغایی شد در واشنگتن، حتی اون روز پشت پرزیدنت ترامپ رو خالی نکرد، به نظر میاد بیش از اینکه یک سناتور در مجلس امریکا باشه، یک دوست بسیار بسیار نزدیک و اثرگذار روی ترامپ بوده. و فکر میکنم که هم ملت ایران یه دوستی از دست داد و هم پرزیدنت ترامپ. این نکته رو بیافزایم که کلاهی که او درست کرده بود Make Iran Great Again و بر سرش گذاشته بود، همون کلاه رو برای پرزیدنت ترامپ هم برده بود و با هم یه عکسی گرفتن که البته خب پرزیدنت ترامپ بخاطر اینکه رئیس جمهور ایالات متحده بود کلاه رو بر سرش نگذاشت، ولی در دستش گرفت و عکس گرفت و فکر کنم خیلی خیلی لحظه اثرگذاری بود از نظر احساسی تو روزهای بسیار سختی که ملت ایران دوچارش بودن.
0: خب آیه جازنفر، رابطه آمریکا و اسرائیل همواره خوب بوده، اما سناتور گراهام چه تأثیری داشت در بین رابطه اسرائیل و آمریکا؟
2: تأثیر بسیار مثبت. ایشون یکی از بزرگترین و مهمترین همپیمانان اسرائیل بود در صحنه سیاسی آمریکا. کسی بود که چندین بار به اسرائیل سفر کرده بود، کسی که نه فقط سفر کرده بود به اسرائیل و در کنار دیدار با ارشدترین مقامات سیاسی اسرائیل، کسی بود که به موزه هولوکاست در اورشلیم رفته بود و کسی بود که واقعا تاریخ مردم اسرائیل براش خیلی مهم بود و خیلی احساس همدردی میکرد و همیشه دیدگاهش این بود که اسرائیل یکی از همپیمانان بسیار مهم کشور آمریکا هستش و در مواضع اسرائیل علیه حکومت ولایت فقیه دفاع میکرد و یک رابطه، یک حلقه رابطه بسیار مهمی بود با آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه. چون الان ما میبینیم که بعضی ها در حزب جمهوری خواه مخالف سیاست های آمریکا، سیاست های خارجی آمریکا به خصوص در خارج از در خاورمیانه هستن، ولی آقای لیندزی گراهام کسی بود که واقعا از سیاست های حمایت از همپیمانان کشور آمریکا در این منطقه واقعا حمایت میکرد و واقعا یک شخصیت بسیار مهمی بود برای اسرائیل و جایگزین پیدا کردن برای ایشون واقعا برای اسرائیل دشوار خواهد.
0: خانم گلستان، شما اشاره فرمودید به این قضیه که برخی ها از درگذشت سناتور گراهام با الفاظ بسیار رکیکی استفاده کردن. تلویزیون جمهوری اسلامی که دیگه سنگ تموم گذاشته بود، انقدر شادی میکرد که گویی پیروز شده در خیلی از اتفاقات بود. اما تلویزیون جمهوری اسلامی قابل درکه برای ما، چرا برخی از ایرانی های در خارج از کشور از این الفاظ استفاده میکنن؟
3: من جایی به همه ایرانی ها که نمیتونم صحبت بکنم، ولی خب میگم به هر سوی هر گونه برخورد خشونتبار، واژه های تندی که به کار میره برای هر کسی که باشه صحیح نیست، برای اینکه همیشه باز تولید خشونت میکنه. نمونه ای که ما ایرانی ها تجربه کردیم به ویژه در 47 سال گذشته همین حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشورمون بوده. ببینید اعدام ها، زندانیان سیاسی، ادامه این سرکوب ها همیشه خودش بازتولید خشونت بوده. همونطور که شما گفتین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که چیزی بعید نیست، اینا تندروهایی هستن که به هر حال به مردم خود کشورمون رحمی ندارن دیگه، وای به حال به کسی که یکم اون طرف‌تر باشه و غریبه‌تر باشه. ولی به هر حال

0: میگم به خاطر شاید مواضعی که حالا یه پارادوکسی وجود داشته یا از لحاظ سیاسی باب میلشون نبوده، این برخوردهای تند رو میبینیم. فقط هم ایرانی ها نیستن، من حتی در بین آمریکایی ها و یا حتی در انگلیس هایی رو در اکس میخوندم امروز. ولی میگم به هر حال من شخصا این رو تایید میکنم و میگم باعث تاسفه که چنین واژه های تندی بخواد به کار بره برای یه کسی که به هر حال در عرصه سیاست آمریکا تاثیرگذار بوده. میتونیم موافق باشیم، میتونیم مخالف باشیم، ولی اینکه بخوایم آرزوی شادی کنیم برای مرگ کسی یا اینکه بخوایم از اون استفاده ابزاری برای یک پروپاگاندای سیاسی بکنیم، خب این بسیار کار زشت و مردودی هست.
1: آقای نژاد، پرزیدنت ترامپ توی مصاحبه‌ای که با میده پرس داشت گفته بود که، یعنی پرزیدنت ترامپ گفته که گراهام با یک صدای خسته باش تماس گرفته، تازه از اوکراین بازگشته بود و گفته بود که همه مسائل برای سیو امریکا اکت در واقع آماده شده. شما اشاره کردین که دوستی بسیار صمیمانه ای داشت در مورد جهت امنیت ملی و موقعیت هایی که برای خود داخل آمریکا بود. سناتور گرام چقدر تاثیر داشت؟
2: خب رو همین سیو امریکا اکت ایشون قرار بود که در حقیقت عامل برش این قضیه در سنا باشه و این کار رو جلو ببره، همچنان که پرزیدنت ترامپ میخواست. یعنی در حقیقت ایشون دست راست ترامپ بود و فکر کنم حتی خیلی بیش از جی دی ونس ترامپ رو این مسائل روش ایشون حساب میکرد. اشاره کرد به بازگشت سناتور گراهام از اوکراین. این که ایشون بعد از 3 روز از اوکراین برمیگرده خسته هست، با پرزیدنت ترامپ تلفنی صحبت میکنه، قرار میذارن که فردا یعنی امروز با هم وقتی بگذرونند، این به هر حال شبهه رو ایجاد کرده. از اونجایی که روس‌ها به نظر میاد پیشینه حذف فیزیکی با سلاح‌های بیوشیمی و میکروبی داشتن در گذشته، دست کم 2-3 تا از مخالفان دولت کنونی روسیه با این روش به نظر میاد حذف شدند و در این مورد مستنداتی هم در رسانه ها منتشر شده، این شک هم هست که شاید اگر کالوچه کافی انجام بشه و بررسی های بیشتری انجام بشه، دستی از ترور در حقیقت پرزیدنت ترامپ این وسط دیده بشه. حالا چه از سوی روسا که بعیده، چون روسا معمولا علیه اتباع غیر روس این کار رو نکردن، ما هیچ پیشینه ای نداریم دولت روسیه علیه دولت مرد بیگانه این کار کرده باشه، یا از سوی جمهوری اسلامی با تکنولوژی روسا که احتمالش هست به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پیشینه ترور ناموفق داره، رفیق حریری رو چندین سال پیش در لبنان خواست بکشه، پرزیدنت ترامپ رو خواست ترور بکنه و خود آقای نتانیاهو رو خواستن با پهباد در اسرائیل بزنن و خب همش هم نافرجام بوده. شاید این یکی چون با تکنولوژی روس ها بوده به نتیجه رسیده. به هر حال امکان اینکه ایشون حذف شده باشه به جای مرگ طبیعی هم هست و امیدوارم بررسی بشه، برای اینکه سناتور گراهام وزنه ای بود در سیاست خارجی امریکا و دوست بسیار صمیمی و رفیق گرمابه و گلستان پرزیدنت ترامپ بوده.
1: خب البته هنوز در واقع در حد گمان زنی است و حتما باید بررسی ها انجام بشه، چون هنوز دلیل مرگ قطعی اعلام نشده، فقط اعلام شده ایست قلبی شده. اما برگردیم به موضوع حملات نظامی که اتفاق افتاد. آقای جاودانفر، از یک سو مقام های جمهوری اسلامی خواستن برای تشییع جنازه خامنه ای در واقع یک فرصتی رو بگیرن که هیچ درگیری نباشه، حتی مذاکره نکنن، وسط اون سپاه پاسداران میان موشک پرانی میکنه به کشتی هایی که حتی در مرز آبی عمان هست، یعنی حتی در آبهای بین المللی هم نبوده، یعنی یه جورایی تجاوز به عمان هم صورت گرفته پشتش. به نظر شما چرا باید همچین کاری بکنه؟ آیا پشتش سیاستی وجود داشت که این کارو کرد؟
3: بله، کسانی هستن در حکومت ولایت فقیه که دیدگاهشون این است که اونها خیلی زود به این توافق رسیدن و خوب بود صبر بکنن. اگه صبر میکردن میتونستن امتیازهای بیشتری رو بگیرن. دیدگاه اون یکی از امتیازها مدیریت خلیج تنگه هرمز هستش. این الان تبدیل شده به مثل مسئله غنیسازی اورانیوم که برای 20 و چند سال اقتصاد ایران رو فلج کردن، ایران رو به چندین جنگ کشوندن، ایران رو منزوی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر حق غنیسازی در قلمرو ایران. حالا تنگه هرمز شده یک مصیبت دیگه برای منافع ملی ایران، که به جای اینکه بیان بخوان کنار بیان با جامعه بین المللی، نه، تصمیم گرفتن که این حق تنگه مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست، یعنی این دیدگاهشون این است، و حالا میخوان از الان با این حملاتشون به کشتی هایی که اصلا میخوان وارد در قلمرو عمان بودن، میخوان الان واقعا این رو آمریکا قبول بکنه، چون دیدگاه اونا این استش که آقای ترامپ الان داره میره در انتخابات میان دوره‌ای و نمیخواد جنگ بشه، و آقای ترامپ کسی هستش که هم سعی کرده که تا الان که بعد از این تفاهم، یکی از دلایل دیدگاه در حکومت این هستش که یکی از دلایل اینکه آقای ترامپ به این تفاهم رسید با ایران این هستش که اقتصاد آمریکا زیر فشار بود، پس بهترین وقت الان هستش که فشار بیارن روی آمریکا از طریق حمله کردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از طریق حمله کردن به کشتی‌ها در تنگه هرمز، تا آمریکا همین الان بیاد قبول بکنه که تمام تنگه هرمز، تمام مدیریت، تمام کنترل روی کشتی‌هایی که رد میشه و پولی که پرداخت میشه برای در ازای این رد شدن از تنگه هرمز، فقط به فقط حکومت در تهران مسئول اون خواهد بود. بس اشاره بکنم که بند پنجم این تفاهم نامه میگه که نه، این مسئله باعثی مذاکره بر اساس مذاکره و توافق باشه بین ایران و کشتی‌های و کشورهای خلیج فارس، ولی به نظر میاد که نه، حکومت در تهران نمیخواد صبر بکنه، میخواد همین الان با زور آمریکا و کشورهای خلیج فارس رو متقاعد بکنه که تنگه هرمز حق مسلم حکومت است.
1: خانم گلستان، آقای جاودانفر اشاره کردم به این قضیه که دلیل و سیاستی که پشت این حملاتشون بوده این هستش که امتیاز بیشتری بگیرن. آیا موافق هستیم با این صحبت، و اگه قرار هست امتیازات بیشتری بگیرن چه امتیاز قرار بود بگیرن؟
0: ببینید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی کنونی، یعنی بعد از به ویژه جنگ 40 روزه، دیگه جمهوری اسلامی قبل از این جنگ نیست. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک شکاف خیلی ژرف و عمیقی بین دو نیرو در قلب این حکومت و این دولت به وجود اومده. بخشی هستن که میخوان تفاهم رو پیش ببرن، مذاکرات رو پیش ببرن، روابط رو با آمریکا و جهان عادی سازی بکنن، و بخش تندرو و پایداری ها و غیره هستن که کاملا مخالفن و میخوان بعد از این ولایت فقیه بتونن قدرت رو به دست بگیرن و در از سهم خواهی از قدرت هست. این بخش از سپاه پاسداران و این تندروها و پایداری ها میبینیم که به هر گونه و به هر اعمالی و هر نوع ابزاری دستاویز میشن که بتونن جلوی پیشبرد مذاکرات ببرن. اما چون که سیاست آمریکا هست، میبینیم که به هر حال داره برخورد نظامی میکنه، و اگر اینها بخوان به این شکل ادامه بدن، این کشور و تمام زیرساخت های کشور هست که از بین میره. همین فکر کنم امروز دیروز بود که مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد که 4200 کیلووات برق از دست دادن، و این خب این خسارتش که به کی میخوره؟ به شهروندان ایرانی میخوره، به مردم میخوره. یعنی اون بخشی از دولت و کسانی که بعد از ولایت فقیه یا بعد از بین رفتن ولایت فقیه و بعد از جنگ 40 روزه میدونن که نابودی در انتظارشون هست با حملات نظامی آمریکا، برای اینکه این یک حملات نظامی برابر که نیستش که شما ببینید ایران و جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلحش که اون توانایی رو نداره که بخواد با آمریکا مقابله بکنه. هیچ کشوری در دنیا این توانایی رو نداره، یه واقعیته. برای همین اگر بخوان به این سیستمشون ادامه بدن، آمریکا خیلی راحت میتونه تمام زیرساخت‌ها و متأسفانه میگم البته تمام زیرساخت‌های کشور ما رو از بین ببره، به خاطر اینکه بخواد سپاه پاسداران از بین ببره. ولی واقعیت اینه که خودشون هم میدونن که با این شکل از بین میرن، و اینجا خب میگم خسارت جبران ناپذیری به مردم میخوره. برای همین باید دید که و البته اینم یادآوری بکنیم که همزمان همچنان داره مذاکرات هم پیش میره، یعنی اون بخشی که میخواد این انجام بشه داره این کار رو پیش میبره. ولی در پایان فقط میخواستم اینو اشاره بکنم، حالا در ادامه بحث این رو بیشتر روش فشاری میکنم، این هستش که به هر حال اون بازماندگان جمهوری اسلامی که دارن وانمود میکنن که میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن، روابط رو با آمریکا عادی سازی بکنن، اگر که نتونن مردم رو در کنار خودشون داشته باشن، همه با هم بازنده خواهند بود و از بین خواهند رفت. این که همچنان ما میبینیم سرکوب ها ادامه داره، زندانیان سیاسی در شرایط سختی هستن. من امروز پیامی داشتم از زنان در بند انوین که خواستن صداشون باشیم و این رو بگیم که امروز مثلا 90 تا از زندانهایی که از زندانیانی که جرمهای دیگه داشتن، زندانی سیاسی نبودن، رو از قرچک وارد زندان اوین کردن، دارن 50 تا دیگر رو میارن. زندانیان سیاسی سعی کردن جلوشون رو بگیرن، برخورد فیزیکی و امنیتی شده و به هر حال این مسائل هر روز و هر روز داره اتفاق میفته. رئیس زندان اوین اونجا اومده و تهدید کرده که اگر بخواین اینطوری ادامه بدین ما اعدامی ها رو همین مثلا امشب اعدام میکنیم. یعنی ببینین این برخورد ها رو اگر نتونن جلوشون رو بگیرن، نمیتونن اینهایی که خودشون رو میانه رو مینامن و میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن موفق بشن و خودشون در کنار همون تندروها یا توسط اونها از بین میرن. و اینجا متاسفانه میگم ایران هست که ضربه میخوره و مردم ایران بیشترین خسارت رو خواهند دید.
1: آقای نژاد، خانم گلستان اشاره کردن به بخشی از اعضای حکومت که علاقمند هستن مذاکره داشته باشن. پرزیدنت ترامپ هم این رو قبلا تکرار کرده بود ولی نظرش تغییر کرد و اعلام کرد که حتی خبرنگار پرسید چرا شما همچین نظری تغییر دادی نظرتون رو، گفتش بیشتر شناختم رهبران جمهوری اسلامی رو. با توجه به این رفتارهایی که دارن انجام میدن، واقعا یه بخشی در داخل حکومت میخواد مذاکره بکنه یا این بحث مذاکره اش فقط به خاطر دوام خودشه و داره زمان میخره؟
2: به گمان من جمهوری اسلامی خیلی یک دست داره عمل میکنه. اون شکاف یه شکاف در حقیقت ادا اطفاری است که جمهوری اسلامی برای اینکه زمان بخره داره به بیرون یه همچین بازتابی رو میده که درون خود ما عده‌ای الان میانه رو هستن و عملگرا هستن و عده‌ای تندرو و بیکله هستن. جمهوری اسلامی بسیار رندانه داره عمل میکنه، کاملا یک دسته. به خاطر فلان صحبت یک نماینده مجلس یا پیش نماز فلان مسجد که دو تا متلک به آقای قالیباف میگه، اصلا نباید ما بیافتیم در فریب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی شرایط نه جنگ و نه صلح رو میخواد. خامنه ای هنگامی که گفت که مذاکره نمی کنیم جنگ هم نمیشه، برای اینکه این حالت ایدئال برای جمهوری اسلامی است. چرا ایدئاله؟ اگر حالت جنگ تمام عیار باشه منجر به سقوطشون میشه. جمهوری اسلامی جز موشک پرانی نیروی نظام دیگری نداره. نیروی هوایی ما الان با فاصله زیر پاکستان و ترکیه هست، من اصلا با امریکا مقایسه نمی کنم. نیروی دریایی ایران از میان رفته متاسفانه و نیروی زمینی مونده، اونم به صورت عملی ازش کاری گرفته نشده، میمونه فقط سیستم موشکی و موشک هم برای این خوبه که بتونه تخریب بکنه کشتی‌های باری و نفتکش ها و مناطق غیر نظامی رو. تاکنون نشون داده در زدن اهداف نظامی هم ناکار آمده. بنابراین جنگ تمام عیار منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه، شکی درش نیست. صلح تمام عیار منجر به این میشه که مردم آغاز میکنن پرسش ها رو دوباره مطرح کردن، چرا اقتصاد این گونه است، چرا وضعیت کار این گونه است، چرا فساد تو کشور این گونه است، و پاسخ دادن به پرسش های بجای مردم برای جمهوری اسلامی یعنی دوباره خیزش، دوباره سرکوب و بحران پشت بحران. فقط تو شرایطی که نه جنگ و نه صلح، مثل همین شرایط همین هفته‌ای که درش هستیم، تو این شرایط جمهوری اسلامی میتواند ادامه بقا بده. برای همین شرایط رو میطلبه. خاکسپاری رهبرشون رو انجام دادن، امنیت داشتن، مطمئن بودن که کسی اونها رو مورد حمله قرار نمیده. برگشتن به تنظیمات کارخونه، 4 تا موشک بزنن، 2 تا پهباد به فلان کشتی باری یا به فلان منطقه مثلا بودن آبشیرین کن در بحرین، برای جمهوری اسلامی خطری نداره. فوقش 3 تا 4 تا لانچرش هم امریکا میزنه. دوست دارن با همین فرمان ادامه بدهن و مطمئنن که اونها مطمئن هستن. من نمیگم حتما این گونه خواهد بود، مطمئنن که وارد جنگ تمام عیار هم نمیشن. این وسط یه سری آدم قطعا فاسد مثل رئیس ستاد ارتش پاکستان یا وزیر دفاعش که معلوم است تو سیاست خارجی در یک کشوری چرا به جای رهبر کشور رئیس جمهور نخست وزیر یا وزیر خارجه رئیس اطلاعات ارتش یا وزیر دفاع میان وسط و میخوان میانجیگری کنن میان جمهوری اسلامی و امریکا، کاملا منافع شخصی دارن، هماهنگ هستن با جمهوری اسلامی برای این وقت خریدن. بنابراین جمهوری اسلامی رو من کاملا حکومت یک دست میدونم. علت یک دست بودنشون این نیست که با هم خیلی نزدیکن، خیلی صمیمین. علتش این است که سایه سقوط و مرگ رو بالا سرشون احساس کردن و تا موقعی که این سایه بالا سرشون هست، که فعلا هست، اینها با همدیگه کار خواهند کرد. بقیهش به نظر من سیاه‌بازی حکومت. هیچ شکاف عظیمی در میان رهبران جمهوری اسلامی نیست. پرزیدنت ترامپ فریب خورد از طریق به نظر من پاکستانی ها، ولی دیگه شاید به خودش اومده باشه. هنگامی که گفت من اینا رو نشناخته بودم، اگر یادتون باشه چندین هفته پشت سر هم میگفت ردیف اول دوم رهبراشون رو زدیم، ردیف سوم خیلی خوبن، خیلی منطقی
1: هستن، معقول‌تر هستن
2: و خب مشخص شد که این گونه نیست و ایشون هم اعتراف کرد.
1: آیا جاودان فرد، سوال منده این هستش که اولا اگر در مورد صحبت سایر مهمانان و صحبتی داریم بفهمید، ولی سوال من این هست، در شرایطی که تفاهم اتفاق افتاد خیلی ها انتقاد کردن از این تفاهم و گفتن امتیازهای زیادی به جمهوری اسلامی داده میشه، ولی اسرائیل سکوت کرد، دلیل سکوت اسرائیل چی بود؟
3: بله اگر اجازه بدید یک نکته من اشاره بکنم که البته واضح هستش ولی متاسفانه بایستی تکرار کرد. اینکه ما میگیم مردم ایران، مردم برای حکومت، مردم ایران اصلا مهم نیستن، مردم ایران هیچ اهمیتی برای حکومت ندارن که حالا یه کاری بکنه حکومت. من البته ما از دیدگاه غربی فکر میکنیم که میگیم بله اگه جمهوری اسلامی ایران این کارو بکنه این به ضرر منافع ملی مردم ایران هستش، به ضرر معیشت مردم ایران هستش، پس واقعا این میتونه در آینده یک هزینه ای بشه که باعث تغییر سیاست های حکومت جمهوری اسلامی بشه. این طرز فکر غربی هستش، طرز فکر کسانی هستن که بر اساس تئوری ها و فرضیه های غربی یا فرضیه های وطن دوستانه و بشر دوستانه فکر میکنن. حکومت ولایت فقیه اینجوری فکر نمیکنه. وقتی شما میبینید که این همه مردم ایران زیر فشارهای دندان شکن اقتصادی هستن، میان یک تشییع جنازه چند خدا میدونه چند میلیون یا شاید میلیارد دلار خرج این تشییع جنازه شد، یا اینکه مثلا میگفت خمینی میگفت ما میخوایم کوخ نشین رو کاخ نشین بکنیم، بیاید برید ببینید قبر خمینی در بیرون از تهران یه چیز واقعا وحشتناکی از مجلل بودن در بین فقر مردم، فقر مردم مطلق مردم ایران. برای حکومت مردم ایران مهم نیستن، حکومت میره به دنبال منافع خودش هستش و فقط تنها وقتی که شاید بعضی وقتا بیاد فکر بکنه در مورد مردم ایران اینه وقتی هستش که یه قیامی به وجود میاد، اون وقت هم میزنه مردم ایران رو میکشه. تنها چیزی که برای حکومت مهم هستش جان مقام های خودش هستش و منافع اقتصادی شد. و برای اسرائیل فعلا هیچ چیزی نگفت در مورد این مسائل، چون نمیخواد که با آقای ترامپ واقعا وارد مناقشات بشه. اسرائیل اشتباه بسیار بزرگی کرد آقای نتانیاهو که بعد از برجام با وجود اینکه مخالفش بود رفت، واقعا انتقاد کرد از آقای اوباما، رفت در کنگره سخنرانی کرد، شدیداً به روابط اسرائیل و حزب دموکرات صدمه زد. حالا تنها کسی که مونده برای آقای نتانیاهو که واقعا سیاستاش یک فاجعه بوده برای اسرائیل در آمریکا، حالا به نظر میاد که ایشون درس عبرت گرفته و این دفعه هیچی نگفته، چون ما بدون آقای ترامپ دیگه هیچ که در آمریکا نخواهیم داشت.
1: خانم گلستان، شما اشاره کردیم به این که اگر کسانی هم به توافق میرسن باید نگاهشون به مردم ایران هم باشه. از یک طرف یک فرضیه وجود داشت که خیلی فرماندهای سپاه بهش اشاره میکردن و میگفتن که ما اگه بخوایم بریم از این حکومت سرزمین سوخته تحویل خواهیم داد. نظر شما در این باره چیه؟
0: بله بدون شک، یعنی میگم هسته سخت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که تا خرخره در فساد فرو رفته، یعنی نه به شکل سیستماتیک، سیستمی که اصلا اتوماتیک فاسد هست و برخورد با تغییر چنین سیستمی به این راحتی نیست که بگیم که مثلا خب الان میتونیم ما بریم جمهوری اسلامی قانون اساسیش رو اصلاح بکنیم و بتونیم یک ساختاری رو که 47 سال و به ویژه بعد از دولت احمدی نژاد وارد یک سیستم فساد و کوراپشن شد که به شکل اتوماتیک و سیستماتیک داره این فساد در این چرخه افتاده و تولید میشه، چطوری میشه این رو تغییر داد؟ واقعیت اینه که خب باید ایران بتونه وارد جامعه جهانی بشه، باید پایبند باشه به اصول نرم‌های جامعه جهانی، مثل همه کشورهای جهان بتونه در دهکده جهانی زندگی بکنه که تا به امروز این اتفاق نیفتاده. اما در رابطه با مردم ایران که وقتی صحبت می‌کنیم، من همچنان بر این باورم که جامعه مدنی قدرت بزرگی داره و این جامعه مدنی هست که باید بتونه خودش رو بازسازی بکنه و بتونه در برابر ساختاری که به ویژه بعد از این جنگ 40 روزه به نظر من به یک فروپاشی درونی رسیده، به نظر داره. من همچنان تاکید میکنم که اتفاقا بینشون اختلافاتی وجود داره، شاید از لحاظ دی ان ای، شاید از لحاظ خیلی چیزها با هم نزدیک باشن، به هر حال از یک ساختار میان، ولی واقعیت اینه که برای تغییر و برای برخورد با این نظام و برای اینکه بتونه جامعه ایران به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر برسه، اون جامعه مدنی هست که باید بتونه خودش رو در داخل کشور بازسازی بکنه و با یک همبستگی ملی بتونه این رو پیش ببره. اما در رابطه با صحبتی که دوست گرامی داشتن، من فقط یه نکته‌ای رو بگم. به مراسم علی خامنه‌ای اشاره کردن که صحبت درستی بود. وقتی ما می‌بینیم که این حجم از بودجه کشور هزینه یک چنین مراسمی میشه که بخوان پروپاگاند بکنن، بخوان مثلا بیان برای گروه‌های مختلف که میان آیه‌های مخصوص قرآن بذارن، فکر می‌کنن خیلی هم کار هوشمندانه کردن. همه اینها بدتر از اون صحبتی بود که سخنگوی دولت پزشکیان کرد، خانم، وقتی که در رابطه با مثلا گفتن شهادت آقای خامنه‌ای داشتن میگفتن ادامه، یعنی برای ما یعنی که ادامه راهمونه، و داشتن تاکید میکنن، یعنی این بخشی که خودش مدعیه که میانه روه، خودش مدعیه که میخواد مذاکرات رو پیش ببره، خودش مدعیه و داره نشون میده که میخواد روابط رو عادی سازی بکنه با آمریکا، این ادعا رو که حداقل داره میکنه، اگر بخواد در رفتارش و در عملکردش مانند اونها رفتار بکنه، مانند اونها صحبت بکنه، مشارکت داشته باشه، در همین که باز ما دیدیم که در همین مراسم شعارهای بر علیه آمریکا داده شد با صدای بلند و بهش هم خیلی افتخار میکنن، اگر بخوان در اینها مشارکت داشته باشن نمیتونن بین دو صندلی بشینن و بازی بکنن. دیگه این پذیرفتنی نیست، نه دنیا این رو میپذیره، نه دولت آمریکا، نه پرزیدنت ترامپ این رو میپذیره. یک فرصت طلایی رو بهشون داد پرزیدنت ترامپ، این فرصت طلایی رو دارن میسوزونن، اگر نخوان از این فرصت استفاده بکنن که خودشون رو تغییر بدن و این کمک بکنن برای این تغییر، و این تغییر به این مفهوم، منظور من این نیستش که مثلا بگیم که این کسایی که سر قدرت هستن بیان بگن آره دیگه ما میشیم رئیس دولت و ما آدمای خوبی میشیم، نه، این تغییر به این مفهوم هستش که مردم ایران بتونن برای تعیین سرنوشت خودشون تصمیم گیرنده باشن، مشارکت داشته باشن، متغیر مهم این تغییر باشن. اگر نخوان این کارو بکنن بدون شک با هم از بین خواهند رفت.
1: خانم گلستان، شما امید دارین که همچین کاری جمهوری اسلامی انجام بده همون باقی مانده‌اش؟
0: من امید که نه، البته و میشونم امید داشته باشه، ولی مسئله این هستش که با این حملات نظامی که ایالات متحده آمریکا شروع کرده، خودشون میدونن که از بین رفتنی هستن. اگر که بخوان ایران رو به یک دولت کاغذی، به یک فیلسه تبدیل بکنن، این به نفع هیچ کس نیست. به هر حال پرزیدنت ترامپ برنامه‌هایی داره برای خاورمیانه و تمام کشورهایی که در خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه، شما ببینید ترکیه هم اینجا سهیم هست، کشورهای حوزه خلیج فارس هستن، این طرف عراق هست، پاکستان، همه این کشورها، تو چین، روسیه، حتی ببینید همه اگر بخوان این استراتژی و برنامه پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه اجرا بشه، در نتیجه نیاز به یک ایران با ثبات هست. ثبات ایران در چارچوب جمهوری اسلامی کنونی غیر ممکنه. باید بتونه دولتی در ایران مستقر باشه که این دولت سکولار و دموکرات مبتنی بر حقوق بشر باشه، که بتونه این همزیستی مسالمت‌آمیز رو تضمین بکنه، چه برای اروپایی ها، چه برای اسرائیل، چه اعراب حوزه خلیج فارس، چه ترکا و غیره و غیره. برای همین هستش که اگر نخوان تن بدن به این تغییر بنیادین سیاسی، در نتیجه متاسفانه میگم هم خیلی خسارت میبینه کشور همزمان، و همین که خب به نظر من به یک بلوشو و یک نیستی تلخی مواجه خواهد شد.
1: آقای نژاد، پرزیدنت ترامپ گفته که با ادامه مذاکرات موافقه، اما اطمینانی به طرف مقابل همچنان نداره. چشم‌انداز شما نسبت به ادامه مذاکرات و توافق یا تفاهم چیست؟
2: خب حضور دو تا چهره مانند آقای ویتکاف و کوشنر به عنوان نمایندگان دولت آمریکا در این توافق، در این گفتگوها، در حقیقت خودش یه مقداری مشکل ساز هست. من ایراد و انتقادی که به پرزیدنت ترامپ میکنن که چرا دو تا پیمانکار رو، دو تا مقاطع کار رو نماینده امریکا دادن برای گفتگوهای بسیار مهم در مورد ایران، و آقای ویتکاف در مورد اوکراین هم اتفاقا نقشه بسیار موثری داره، این ایراد به جای میدونم. قاعدتا باید وزیر خارجه عهده‌داره همچین کاری باشه. برای همین هست که من فکر میکنم که تو این چند هفته جمهوری اسلامی، پاکستان و قطر به نوعی برای جمهوری اسلامی زمان خریدن با همین برنامه های زیگزاکی که اجرا کردن، به قول خودمون شل کن سف کن هایی که داشتن، و پرزیدنت ترامپ با به خاطر اینکه حالا قیمت بنزین به طور موقت در امریکا پایین بیاد، یه مقداری استاک مارکت که خیلی قوی بالا رفته بود تثبیت بشه، طبیعتاً همراهی کرد برای اینکه ذاتاً پرزیدنت ترامپ آدم جنگ طلبی نیست، همراهی کرد برای اینکه به یک تفاهمی برسن. تفاهم نامه هم وقتی شما میخونه این مموراندوم آف آندرستندینگ، همه چی حواله داده شده بود مثلا به 60 روز آینده، یعنی فقط و فقط گفته شده بود که محاصره دریایی برداشته بشه از سوی امریکا و تنگه هرمز هم باز بشه از سوی جمهوری اسلامی. غیر از این هیچ چیز دیگری توافق نشده بود، همه چی حواله داده شده بود به یه آینده‌ای که حالا باید به نچه برسن یا نرسن. و فکر میکنم دیگه اینقدر آشور شده که پرزیدنت ترامپ از دامادش و از دوست نزدیکش بیتکاف هم در این که بخواد به توافق جدی و پایدار برسه ناامید شده. هر گونه تفاهمی با جمهوری اسلامی تو این هفته تو این ماه بسیار شکننده، بسیار بسیار ناپایدار خواهد بود و جمهوری اسلامی نشان داده و باز هم نشان خواهد داد که استاد دروغویست. اینها تغییر رو از درس های مکتبیشون فرا گرفتن و تغییر میکنن، همچنان که میگفتن بمب اتم نمیخوایم بسازیم و داشتن میساختن، همچنان که میگفتن موشک بالستیک نداریم و داشتن، و همچنان که میگفتن شهر موشکی نداریم و داشتن، و همچنان که امروز میگن ما به دنبال صلح و آرامش هستیم و محور مقاومت رو به حال آتش بس و میگیم رعایت بکنن، و خودشون میبینید که به کشتی باری حمله میکنن. جمهوری اسلامی مانند سوسکی میمونه که فقط و فقط در کثافت زندگی میتونه بکنه. جمهوری اسلامی فقط در بحران میتونه دوام بیاره، یعنی شما اگر شرایط بحرانی نباشه جمهوری اسلامی اصلا فلسفه ماندنش زیر سوال میره. عین سوسکی که شما ببرید در یک خانه بسیار تمیز رها کنید، نمیتونه زنده بمونه، نمیتونه تخم گذاری بکنه.
1: آقای جاودانفر، جمهوری اسلامی اگر توافق نکنه چه راه حلی جلوش هست؟
3: ببینید بحران اقتصادی، واقعا بحران اقتصادی شدیدتر خواهد شد. الان ما میبینیم که نرخ تورم رسیده به تقریبا 80% که بالاترین هستش در تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم، و واقعا میتونه مسئله تورم به خصوص و مسئله چالش ها در تولید انرژی، فراموش نکنید که بر اساس داده ها در از خود حکومت توانایی تولید انرژی در ایران 25% کاهش یافته به خاطر حملاتی که شد به میدان های گاز. و همونطور که عرض کردم، متاسفانه باید بگم برای حکومت مردم ایران مهم نیستن. مردم ایران حتی اگر خیلی هاشون هم از گرسنگی بمیرن برای حکومت مهم نیستش، ولی چیزی که حکومت رو واقعا نگران خواهد کرد این هستش که یکی از مهمترین منافع، یکی از مهمترین اهداف حکومت غنی‌سازیه، نه حتی از غنی‌سازی اورانیوم مهمتر، و اون غنی‌سازی حساب‌های بانکی مسئولان حکومت هستش. و بزرگترین مشتری این مسئولان حکومت کیا هستن؟ مردم ایران هستن. و با وجود اینکه برای اونها جان مردم ایران مهم نیستش، ولی قدرت، یعنی املاک مردم ایران و قدرت توانایی اونها برای خرید مهم هستش، چون تنها کسی که میاد محصولات در خیلی مواقع بنجل شرکت ها و کارخانه های حکومت خصولتی که به موسوم به خصولتی هستن یا دولتی هستن یا خصولتی، تنها کسی که اینها رو میخره مردم ایران هستن، چون چاره دیگه ای ندارن. حکومت که نمیخواد که بیاد روابط با آمریکا خوب بشه محصولات آمریکایی یا خارجی بیاد، بسی محصولات اونها رو بخرن. و وقتی که این بحران بدتر بشه و مردم ایران قدرت خرید محصولات رژیم رو از دست بدن یا شدیداً کاهش پیدا بکنه و اون باعث ضرر زدن به روند غنی‌سازی حساب‌های بانکی و مسئولان حکومت بشه، اون وقت شاید ما باعث ببینیم که شاید حکومتی خود کوتاه بیاد. ولی در حال حاضر اونها دیدگاهشون هستش که دارن برنده میشن، اونها پیروز هستن، آمریکا راهی نداره به جز اینکه شرایط حکومت رو قبول بکنه، به خصوص در مورد تنگه هرمز. واقعا دیدگاه اونها هستش. و ببینید مسئله پایداری کیه؟ پایداری 15 نفر هستن، قدرت پایداری یعنی آقای مجتبی خامنه‌ای، پایداری یعنی سپاه پاسداران، اونها کسانی هستن که واقعا می نویسن متن این تفاهم را نامه ها رو و مهمتر از اون اجرا می کنن. شورای عالی امنیت ملی اکثریت قریب به اتفاقشون اومدن این متن تفاهم نامه را تصویب کردن. دیدید بعد چقدر دوام آورد؟ اومدن همشو ریختن به هم دیگه. پس چه فایده ای داره که شورای عالی امنیت ملی میاد همچین چیزی رو تصویب میکنه؟ هسته قدرت حکومت کسانی هستن که تصمیم رو میگیرن و در حال حاضر اونها واقعا دیدگاهشون هستش که پیروز هستن و آمریکا راهی برای رویارویی برای با حکومت نداره.
1: خانم گلستان، آقای جاودانفر اشاره کردن که معتقد هستند در درون حاکمیت که آمریکا راهی برای رویارویی با جمهوری اسلامی نداره. از یک سو حملات نظامی، پرزیدنت ترامپ بارها گفته اصلا دوست نداره ولی اگر ناچار بشه حتی زیر ساخت‌های ایران را هم مورد حمله قرار خواهد داد. از یک سو این وضعیت رو داریم، از یک سو دیگه جمهوری اسلامی حاضر نیستش تغییر رویه بده. در درون هم مردم ایران وجود دارند. واقعا چیکار باید کرد در این رابطه؟ جمهوری اسلامی چه گزینه‌ای داره؟ آمریکا چه گزینه‌ای داره؟
0: ببینین گزینه رو که خب ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ خیلی شفاف این رو گفتن، یعنی یک فرصت طلایی بهشون دادن برای اینکه بازماندگان جمهوری اسلامی بتونن از این فرصت برای تغییر استفاده بکنن. الان هم که شروع کردن به زدن زیرساخت‌ها، همونطور که گفتم الان ما می‌بینیم چقدر برق به ویژه خسارت دیده. هرچی بیشتر این ادامه پیدا کنه خب خسارت‌های سنگین‌تری وارد میشه و اینها کاملا فلج میشن و به یک دولت کاغذی تبدیل میشن. اما واقعیت این هست که باز من تأکید میکنم که جامعه مدنی ایران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، اینکه خواسته ها و مطالبات ملی مردم بتونه خیلی همصدا خیلی به یک شکل بزرگ پیش بره، فشار رو بر این دولت بالا ببرن، میتونه خیلی کمک کننده باشه به این ماجرا. میدونم میگیم دولت جمهوری اسلامی، به هر حال اینها کسانی هستن که سرکوب میکنن، ولی واقعیت تاریخی همیشه این رو نشون داده که جامعه مدنی که به پا خواسته، جامعه مدنی که ایستادگی کرده، استمرار داشته، تونسته موفق بشه. اکنون هم که این بازماندگانی که موندن اگر بخوان همچنان ادامه بدن، مثلا من صحبت‌های سیدعلی خمینی رو وقتی شما گوش میدین، حرفایی که زده واقعا تهش رو که میخونیم از یک واژه‌های نمیدونم نجس و خبیث و اینجور مسائل که به کار برده بودن، وقتی تهش رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم بله، عادی سازی با روابط با آمریکا چه کسانی خسارت می‌بینن؟ کسانی هستن و گروه‌هایی هستن که در تمام این سالها از زور زدن تحریم‌ها حساب‌های بانکیشون رو در سراسر دنیا پر کردن. فرزندانشون با دو تابعیتی شدن، تغییر اسم، تونستن برای خودشون کارتل‌های اقتصادی درست بکنن. همین خانواده‌ای که تونسته از بودجه عمومی، از بودجه دولت کشور، نمیدونم انتشارات امام خمینی، اینو اون، خب اگر قرار بشه که یه دولتی عادی بشه که اینطوری نمیتونه رفتار بکنه، که نمیتونه بیاد بودجه بیت المال، بودجه عمومی مردم رو در خدمت اینها قرار بده. که برای همین هستش که بخش بزرگی از اینها هستن که نمیخوان اساسا این تفاهم نامه امضا بشه، توافق پیش بره. و متاسفانه میگم هم از یک سو خب زدن زیرساخت های کشور، چون که پرزیدنت ترامپ و آمریکا نمیاد 300 400 هزار سرباز بخواد در خاک ایران وارد بکنه. راهی که دارن این هستش که بیان زیرساخت ها رو بزنن و اینها رو تضعیف بکنن و سپاه پاسداران رو به این شکل ضعیف بکنن و از بین ببرن. ولی اینجا باز من تاکید میکنم که جامعه مدنی ایران باید خودش رو بازسازی بکنه و کنشگرانی که در داخل کشور هستن بتونن اینها همصدا با هم با یه همبستگی ملی فشار رو بالا ببرن، همون اتفاقی که در زن زندگی آزادی افتاد، و بتونن این فشار سیاسی و اقتصادی رو بر دولت بالا ببرن.
1: آقای جاودان فر، شما ظاهرا می‌خواید صحبت کنید ولی نوبت آقای نجات هست. اگه اجازه بدید آقای نجات صحبت کنم بعد شما صحبت بفهمید. آقای نجات، شما خودتون کارشناس انرژی هستین. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی گفتن که محاصره دریایی که آمریکا انجام داد از جنگ 40 روزه براشون سخت‌تر بود. آیا باید منتظر همچین اقدامی باشیم ابتدا، یا اینکه نه واقعا میریم به سراغ اصل مطلب و احتمالاً حمله به زیرساخت‌ها اگر توافقی اتفاق نیفته؟
2: جمهوری اسلامی مانند هر سیستم دیگری اگر که پول نداشته باشه فلج میشه. تزریق مالی تو پیکره بخشی از جریانهایی رو که به عنوان پشتیبان خودش داره، چه در برون مرز و چه در درون مرز، باعث نگهداشت جمهوری اسلامی میشه. حالا چه نیروهای سرکوب و نیروهای امنیتی باشن، چه نیروهای تبلیغاتیش باشن، چه کسانی باشن که با کراوات یا با خانم بیهجابی که برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا میکوشه که در حقیقت خونشویی کنه و وضعیتش رو از حالت اسفبار به حالت نیمه متعادل در بیاره. همه این مجموعه از نظر مالی منتفع میشن از جمهوری اسلامی. بنابراین اون راهبند دریایی که پرزیدنت ترامپ آغاز کرد که روز 500 میلیون دلار جلوی ایجاد درآمد رو برای جمهوری اسلامی میگرفت بسیار مؤثر بود. برای همین هم بود که تو این تفاهم نامه قرار شد که اون محاصره دریایی متوقف بشه و از سوی دیگه تنگه هرمز هم باز بشه. اون بسیار مؤثر بود. و آن چیز دیگری که مهمه اینه که جمهوری اسلامی اگر نتواند نفت صادر کنه، یعنی محاصره دریایی انجام بشه، از 4 میلیون بشکه حدودا ظرفیت تولید جمهوری اسلامی در روز حدود 2,300,000 بشکه در روز صادراتشه، بقیش مصرف داخله. این 2,300,000 تا وقتی با خطوط لوله میاد به خارک و تا اندازه هم به لاوان، خارک خیلی بزرگتره، تو این پایانه ها اینها میآیند و بارگیری میشن. حالا اگر که محاصره انجام بشه عمل بارگیری انجام نمیشه، چون نفتکش نمیتونه حرکت کنه و ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در خشکی، در دریا و حتی اگر از نفتکش های شناور پارک شده در خارک هم استفاده بکنن، جمهوری اسلامی رو میتونست یه چیزی تا حدود 60 روز 65 روز 70 روز نگه داره بدون اینکه بخواد منابع نفتیشو ببنده، معادن نفتی رو تعطیل کنه یا نیمه تعطیل کنه. برای همین برداشتن محاصره یک نفسی به جمهوری اسلامی داد. از نظر من انداختن جمهوری اسلامی، اگر که امریکا به این نتیجه برسه که باید این کارو بکنه، فقط و فقط راه نظامی یا فقط و فقط راه اقتصادی نداره، بلکه ترکیبی از روش‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، به ویژه جنگ الکترونیک با جمهوری اسلامی، فلج کردن سیستم مالی، سیستم بانکیشه، درآوردن بسیاری از مسائلی که میتونه برای مردم خیلی افشاگرانه باشه درباره حکومت، این توان رو دارن، هک کردن سیستم‌های دولتی، جلوگیری از پرداخت به موقع حقوق‌ها و محاصره جدی دریایی. این میتواند ظرف چند ماه جمهوری اسلامی رو به زانو بیاندازه و به نظر من روش ترکیبی از همه مسائل ده. اگر با یه روش، با فقط با یه دنده، با یه فرمون ما جلو بریم، ممکنه که مسائل پیش بیاد که زیانش هم در کنار سودش قابل ملاحظه باشه.
1: خب ما چیزی بیشتر از 6 دقیقه فرصت داریم و من میخوام یک سوال از هر سه میهمان برنامه بپرسم، اما آقای جافتانفر شما میخواستین یه نکته رو اول بفهمید، این رو بگید بعد من سوال بپرسم.
3: خانم گلستان درست میگن که واقعا جامعه مدنی ایران میتونه یک نقش کلیدی بازی بکنه، ولی من متاسفانه باید بگم که در چنین حکومتی جامعه مدنی ایران هیچ شانسی نداره، متاسفانه میگم. البته من هیچ وقت نمیگم که مردم ایران برن قیام بکنن، نه، من در خارج نشستم، من حق ندارم به مردم، از مردم ایران همچین تقاضایی بکنم یا فراخوانی به شعار، به تظاهرات، من در ایران نیستم. ولی واقعا شما کاملا درست میگید که جامعه مدنی راه های مصالحت آمیز، ولی علی هر چقدر خوشمون بیاد یا نیاد، یکی از دلایلی که خاتمی 70% رأی مردم رو گرفت در سال 1997 میلادی همین بود، بحثش همین جامعه مدنی بود، اومدن خورد کردن، از بین بردن. ببینید چقدر کشته شدن، چقدر همین الان دو نفر فعال محیط زیست بعد از چند وقت آزاد شده بودن و دوباره گذاشتن تو زندان. به نظر من هیچ شانسی وجود نداره برای اینکه جامعه مدنی ایران بتونه تغییر بده سیاست های حکومت رو، چون حکومت نمیذاره.
1: بله. خب همونطور که عرض کردم چیزی بوده 6 دقیقه فرصت داریم. سوالی که میخوام بپرسم از هر سه میهمان برنامه این هستش. خیلی معتقد هستن جمهوری اسلامی با توجه به انتخابات نوامبر و حساسیتی که وجود داره، داره قضیه رو کش میده تا انتخابات نوامبر برسه، یا حزب جمهوری خواه شکست بخوره، دست پرزیدنت ترامپ خالی بشه، یا اینکه مطمئن پرزیدنت ترامپ تا نوامبر عملیات جدی یا فشار جدی بر روی جمهوری اسلامی وارد نمیکنه. نظر شما چیه آقای جافتانفر؟ اول شما بفهمید.
3: بله، این یکی از محاسبات هستش و الان هم که آقای لینزی گرایام درگذشتن، اتفاقا جمهوری اسلامی ایران تعداد طرفداران این دیدگاه در حکومت ولایت فقیه افزایش پیدا خواهد کرد، چون میدونیم که کسانی هستن که در سنای آمریکا، کسانی که مخالف جنگ هستن و مداخله نظامی در خاورمیانه هستن و الان کسانی که حمایت میکردن، الان یکی از مهمترین رهبرانشون و یکی از مهمترین سیاستمدارها در گذشت و بله حکومت این یکی از امیدهای حکومت هستش که واقعا بیاد و این باعث بشه که آقای ترامپ یا سیاستهای خودش رو در مورد حکومت عوض بکنه و تقاضاهای حکومت رو قبول بکنه، به خصوص در مورد تنگ هرمز. البته این فقط یک استراتژی حکومت هستش. استراتژی دیگه این هستش که حملات پی در پی علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، نابود کردن زیرساخت‌های اونها و پادگان‌های آمریکا در این کشورها، برای اینکه می‌خواد که با چنین فشاری و چنین حملاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو متقاعد بکنه که برن با آمریکا بگن که ما دیگه نمیتونیم با این همچین جنگ ادامه بدیم، خواهش میکنیم که شما دیگه به جمهور حکومت ولایت فقیه حمله نکنید. و به نظر من اینم یک زاویه
1: سیاست دیگه ای هستش که
3: یک سیاست دیگه ای هستش که مکمل میکنه، مکمل سیاست امید به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا برای حکومت ولایت فقیه هست.
1: خانم گلستان، نظر شما چیه؟ ضمن اینکه چقدر میتونه تاثیر بذاره واقعا رو پرزیدنت ترامپ این اتفاق؟
0: من فکر میکنم که اونها بهتر از همه ما میدونن که خب به هر حال این وقت 60 روزه برای مذاکرات که داده شد بی دلیل نبوده. یکی این هست. دومی هستش که فکر میکنم حملاتی که شروع شده اگر اینها نخوان به قولی سر به راه بشن و بخوان بیان پای میز مذاکرات درست رفتار بکنن و شفافیت از خودشون نشون بدن، این حملاتی که شروع شده نیازی نداره تا نوامبر ادامه پیدا بکنه. خیلی سریعتر از اون چه که بخوایم فکرشو بکنیم، زدن چند نقطه دیگه از ساختارهای زیرساختهای ایران کاملا دولت و حکومت رو فلج میکنه و این به نوام نخواهد کشید به نظر من، و این وقت بسیار براشون کوتاه هست. نکته پایانی هم که میخواستم بگم اینه که بله، دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی حکومت بسیار خشنی هست، 47 سال سرکوب رو شاهدش بودیم، اما باز هم من معتقدم که ما همچنان هنوز شاهده این نبودیم که میلیون ها ایرانی بیان تظاهرات بکنن بیستن برای باز کردن در پای زندان های ایران، به ویژه زندان اوین که نمادین هست، یا اینکه مثلا برای لغو اعدام یک انسان میلیون ها ایرانی بتونن به پا بخیزن. من همچنان بر این باورم که در سخت ترین و در تاریک ترین شرایط باز هم قدرت جامعه مدنی میتونه برتری داشته باشه بر این دوره و این برهه سیاه و تاریک جمهوری اسلامی.
1: خب آقای نجات، ما حدود کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. آیا واقعا این اتفاقات و این محاسباتی که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی انتخابات نوامبر از یک سو، نکته‌ای که آقای جاودانفر بهش اشاره فرمودن، فشار بر روی کشورهای منطقه، میتونه تاثیر بذاره بر روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ و چقدر ممکن هستش که جمهوری اسلامی موفق شه در این راه؟
2: جمهوری اسلامی نگاهش حتما به انتخابات نوامبر هست که آیا در مجلس و در سنا بتونن دموکرات‌ها چیزو تغییر بدن یا نه. در سنا که شانسی ندارن، در مجلس هم اگر امروز، همین امروز که من و شما گفتگو میکنیم، انتخابات انجام بشه، باز هم اکثریت و حزب جمهوری خواه خواهد بود. اما این نگاه، یعنی امید جمهوری اسلامی که اکثریت مجلس نمایندگان از دست هواداران ترامپ بیرون بیاد، به نظر من بخشی از یه افق خیلی خیلی بزرگتره. جمهوری اسلامی زمان میخره و اعتقاد داره که از اینجا به اونجا فرجه. ببینید، فقط جمهوری اسلامی نیست که بدخواه ترامپه، چپ جهانی نشون داده که در پی حسب فیزیکی پرزیدنت ترامپه. جمهوری اسلامی میگه اگر تو این چند ماه پرزیدنت ترامپ حسب بشه چی؟ اگر در این چند ماه یا ماهای آینده دوباره یک ویروس دیگری از یه جای دیگه جهان بیان بیرون چی؟ یعنی حکومتی که امام زمانی بوده و ایدئولوژیش بر این اساس قضا و قدریه، به این هم نگاه میکنه که شانس هر کدوم از این مسائل هست و هر کدوم از اینها که بختش هست، حالا نمیگم 50%، ولی چند درصد، هر کدوم از اینها میتونه یک لایف لاین باشه، یک خط زندگی برای جمهوری اسلامی باشه. انتخابات نوامبر رو هم به چشم همون نگاه میکنه که به هر حال میتواند ترمز باشه و برای من شاید یه سال دو سال دیگه زمان بخره، چون اگر که مجلس نمایندگان رو ترامپ در نوامبر ببازه، تا یه دو سالی احتمالاً با استیضاح و با گرفتاری‌های داخلی روبرو خواهد بود. برای همین جمهوری اسلامی واقعاً بر اساس همون چیزی که در تکایا و مساجد حسینی‌ها میگه، همیشه همین گونه امام زمانی و قضا قدری داره به قضیه نگاه میکنه و منتظر الطاف الهی است. الطاف الهی برای جمهوری اسلامی یعنی یک رخدادی، مثلا میگم حالا درگذشت یا قتل سناتور گراهام یکی از چیزهایی است که جمهوری اسلامی خیلی دوست داشت انجام بشه و انجام شده. حالا در ابعاد بزرگتری شاید اینو در مورد آدم‌های دیگری مثل رئیس جمهور آمریکا، مثل نخست وزیر اسرائیل بدونه. برای ما ممکنه اندک خنده‌دار باشه، ولی برای نظامی که کلاً در ناکارآمدی، بی برنامه بودن و بی اصول بودنش دیگه همه تو این 47 سال یه یقین حاصل کردیم، هر کدوم از اینها میتونه در حقیقت یه سوپاپی باشه براشون زمان رو بخره. برای همین ادوایزرهای جمهوری اسلامی، رایزنان جمهوری اسلامی در خارج از کشور که من شک ندارم رایزنیای خیلی خوبی هم به جمهوری اسلامی تو تمام این دهه های گذشته دادن، در این زمینه هم گفتن اگر به توانید زمان بخرید ممکنه که پیش آمدهایی رخ بده که به سود شما تموم بشه.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از هیوستن تگزاس، خانم نازیلا گلستان کنشگر سیاسی ایران هم‌آوا از پاریس فرانسه و آقای مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تل آویو اسرائیل. سپاسگزارم از هر سه شما. سپاسگزارم از شما بینندگان که تا این لحظه همراه ما بودین. شب روزتون خوش و بدرود.

بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش

گاه تاریخ نام‌هایی را در حافظه ملت‌ها ثبت می‌کند که با گذر زمان نه تنها از یاد نمی‌روند، بلکه به چراغ راه نسل‌های آینده تبدیل می‌شوند. در تاریخ معاصر کردستان، دکتر عبدالرحمن قاسملو یکی از آن نام‌های ماندگار است. رهبری برای تمام دوران‌ها، اندیشمندی آزادی‌خواه و مبارزی خستگی‌ناپذیر که همه زندگی خود را در راه آزادی، دموکراسی و تحقق حقوق ملی ملت کرد وقف کرد. قاسملو تنها دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران نبود. او صدای ملتی بود که برای کرامت، عدالت و حق تعیین سرنوشت خیش مبارزه می‌کرد. با بینشی ژرف، شخصیتی کاریزماتیک و ایمانی استوار به مبارزه مدنی و دموکراتیک توانست آرمان ملت کرد را به گوش جهانیان برساند و نام خود را در کنار برجسته ترین رهبران ملی کردستان جاودان سازد. او باور داشت که گفتگو، دموکراسی و همزیستی بنیان صلحی پایدار است. با این همه دست ترور و خشونت در تیر ماه 1368 و در شهر وین زندگی او را هدف قرار داد. اما شهادت دکتر قاسملو پایان راه او نبود. آغاز فصلی بود که در آن اندیشه، آرمان و راهش در دل میلیون ها کرد زنده ماند و به میراثی ماندگار برای جنبش آزادی خواهی کردستان تبدیل شد. امروز نیز با گذشت سالها از آن روز تلخ، نام و یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو همچنان با عزت، آزادی و مبارزه ملی ملت کرد گره خورده است. رهبری که راهش الهام بخش نسل‌های پیاپی بوده و اندیشه‌اش همچنان در تپش قلب کردستان جاری است. در این برنامه روایتی خواهیم داشت از زندگی، مبارزه، اندیشه و میراث دکتر عبدالرحمن قاسملو، ابرمردی که برای ملت کرد تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه نماد امید، آگاهی، وحدت و سربلندی یک ملت بود.

0: سلام و درود، من فاطمه عثمانی امشب در برنامه کانون با شما هستم. در برنامه امشب از اندیشه و اقدامات سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو سخن خواهیم گفت. در این برنامه با دو تن از شخصیت‌های مبارز ایرانی هستم و از نزدیک با اندیشه و افکار سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو آشنایی داشتن با شما خواهیم بود. مهمانان امشب آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس، و آقای پرویز نویدی، عضو حزب چپ ایران هستند. به برنامه خوش اومدید.
1: مرسی، ممنون.
0: جناب لاجوردی، شما چگونه دکتر قاسملو رو شناختید و با ایشون آشنا شدید؟ چه ویژگی های مثبت و مهمی در امر مبارزه با جمهوری اسلامی در ایشون دیدید شما؟
2: اجازه بدید من اول سلام و درود بفرستم به شما و همه مخاطبین با ارزش شما و با یک خاطره از دکتر قاسملو شروع بکنم، و اون اینی که اولین باری که من پیش دکتر قاسملو رفتم با همون جایگاه بلندی که من در دکتر قاسملو همیشه دیدم به من گفتش که تو مطمئن هستی که تو کرد نیستی؟ گفتم چرا آی دکتر؟ گفت برای اینکه کردها تو رو خیلی دوست دارن، من فکر کردم تو حتما کردی. این اولین خاطره من با دکتر قاسملو بود. ولی متاسفانه دورانی که دکتر قاسملو میتونست در اون جایگاه بلند خودش، نه تنها برای کردستان که برای تمام ایران و برای تمام ایرانیان مفید واقع بشه، و با آرزوها و افکاری رو که داشت جمهوری اسلامی تشخیص درستی داده بود، به این معنا که میدونست که دکتر قاسملو دومی نداره، اولین هست که میتونه که در مقابل جمهوری اسلامی بیسته و تمام حمایت‌های ایرانیان رو به خودش جذب بکنه. دکتر قاسملو شخصیتی بود که در اولین وهله‌ای که آدم باش برخورد می‌کرد، خود به خود جذب دکتر قاسملو می‌شد. دکتر قاسملو تنها کرد نبود. دکتر قاسملو ترک نبود. دکتر قاسملو فارس نبود. دکتر قاسملو بلوچ و ترکمن و عرب نبود. دکتر قاسملو همه اینها بود، و به همین معنا بود که دکتر قاسملو رو همه اینقدر دوستش داشتن، و جایگاهی رو که داشتن نظر فکری جایگاه عالی بود که من همیشه یادم هست میگفتش که اون چیزهایی رو که به ما حق ماست به ما داده بشه، هر اسمی میخواید روش بگذارید بگذارید، و به این معنا هر مرحله‌ای با هر گروهی با هر حزبی با هر دیدگاهی که برخورد می‌کرد بلافاصله میتونست جایگاه خودش رو پیدا بکنه. دکتر قاسملو در این فکر بود که به هر حال بیسته در مقابل این حکومتی که به هر حال بی‌هویت، حقیر، غارتگر و جامعه رو به امروزش رسونده. و متاسفانه ما شاهد این بودیم که با خوشبینی به وین رفت و اونها درست در مقابلش با اون اسلحه اهریمنی فکری خودشون جونش رو گرفتن. دکتر قاسملو در این معادله‌ای که بین جمهوری اسلامی و به خصوص اروپا وجود داشت قربانی اون مرحله شد، و همونطوری که میدونیم به حال اون سه نفری که برای کشتن دکتر قاسملو آمده بودن، هر سه نفر با توافق دولت اتریش به ایران برگشتن. البته نمیخوام وارد اون قضیه بشم، میخوام وارد این بحث جدی بشم که دکتر قاسملو یک هدف مشخص داشت. هدف مشخصش این بود که احزاب کردی، در رأسش حزب دموکرات کردستان ایران، کمله ایران، دیگر احزاب کردی بتونن وارد جامعه سیاسی ایران باشن و و در یک مجموعه کلی، نه به عنوان احزاب کردستانی، به عنوان ناجی ایران قدم بگذارن. امروز خوشحالم که میبینم که کاک مصطفی هجری که جانشین ایشون هستن همین تفکر رو دنبال میکنن. وقتی که با کاک عبدالله مهتدی صحبت میکنم با همون رابطه دوستی همین بحث رو دنبال میکنن و دیگر احزاب کردستانی که احترام بسیار بسیار برای همشون قائل هستم. این راهیه که میانجامه به اندیشه های دکتر قاسملو که باید یک روزی جامعه عمل به خودش بپوشونه. اون اندیشه چجوری به وجود میاد؟ حضور احزاب کردستانی، همونطوری که عرض کردم، در رأسش حزب دموکرات کردستان ایران، کمله ایران، همه این مجموعه‌ای که وجود دارن وارد بحث سیاسی جامعه ایران بشن، کمک بکنن به افراد و احزاب سیاسی جامعه ایران و در یک مجموعه قادر باشن که این حکومت ننگین رو برای همیشه سرنگون بکنن.
0: البته ما در ادامه برنامه به این موضوع هم میپردازیم که واقعا بعد از ترور دکتر قاسملو عملکرد دولت اتریش عملکردی جانبدارانه بود. آقای نویدی، شما از نزدیک سالهای زیادی از نزدیک با دکتر قاسملو آشنا بودید، افکار دکتر قاسملو رو میشناختید و آن زمان تو حزبتون با حزب دموکرات روابط نزدیکی داشتید. شما فکر میکنید ویژگی های دموکراتیکی که دکتر قاسملو در عملکرد سیاسیش داشت هنوز در حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دکتر قاسملو، این ویژگی ها هست؟ دموکرات کردستان ایران، حزب دکتر قاسملو، این ویژگی ها هست فکر میکنید؟
1: خب من

0: در پی حملات سپاه پاسداران به اهدافی در قطر، عمان، بحرین، کویت و اردن، موجی از محکومیت‌ها در جهان عرب شکل گرفته. از عربستان و مصر گرفته تا عمان، کویت، بحرین و لبنان، بسیاری از دولت‌های منطقه این اقدامات را نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی علیه امنیت منطقه دانستند. از زمان این پرسش مطرح است که آیا منطقه به سمت جنگی گسترده‌تر حرکت می‌کند یا این اقدامات بخشی از بازی فشار برای کسب امتیاز در مذاکرات آینده است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارم حسن هاشمیان که در استودیو با ماست. آقای هاشمیان، شدت و گستردگی محکومیت کشورهای عربی رو چطور ارزیابی می‌کنید شما با توجه به اینکه بخش بزرگی از کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند جمهوری اسلامی بهشون حمله می‌کنه، از جمله عمان که تا ساعتی قبلش آقای عراقچی اونجا بود؟
1: بله، عمان و قطر. خب جمهوری اسلامی اگه قرار روابط دیپلماتیک بسیار عادی با این کشورها داشته باشه، الان با این محکومیت‌هایی که صورت گرفته راه جمهوری اسلامی بسته شده و در واقع با زبون بیزبانی دارن به جمهوری اسلامی میگن که این کارهایی که شما میکنید هیچ در واقع جنسیتی با همجواری، حسن همجواری، روابط دیپلماتیک، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و غیره.
0: خصوصاً عربستان این موضوع رو مطرح می‌کنه.
1: عربستان مطرح کرده، بقیه کشورها هم هر کدام وزارت خارجه‌اش بیانیه صادر کرده، مصر هم همینطور، آقای نواف سلام هم در این زمینه صحبت کرده. بنابراین اگر در این چارچوب اون سیاستی که آقای پزشکیان بارها تکرار کرد که ما می‌خوایم با کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم، سیاستی که مرتب عراقچی تکرار میکنه و به این کشورها سفر میکنه، الان تمام اینها زیر پا گذاشته شده. منتها این کشورها چه کار میتونن بکنن؟ میدونی که در این نشست اخیری که در آنکارا شکل گرفت و اعضای ناتو اونجا حاضر بودن، کشورهای منطقه هم در اونجا حاضر بودن و جلساتی در مورد فعال کردن ابتکار دفاعی استانبول که در سال 2004 برای کشورهای ناتو شکل گرفت، در این زمینه جلساتی رو برگزار کردن. منتها این فرایندی است که تازه آغاز شده، فرایندی است که کامل نشده، به مرحله عمل نرسیده و نمیتونیم الان بگیم که کشورهای عربی منطقه الان بیان و از ابتکار دفاعی استانبول برای خودشون ضد جمهوری اسلامی استفاده کنن. کارهای دیگه که بایستی انجام بدن، خب اینا نمیخوان وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشن، چون که اینها در طول 3-4 دهه گذشته اقتصاد و تجارت در خدمت مردم خودشون رو به کار بردن، در حالی که جمهوری اسلامی به نظامیگری، شبه نظامی و گروه های مسلح روی آورده و این هیچ خدمتی هم به ملت ایران نکرده. یعنی نمیخوان بیان به دام اون چه که تحت عنوان نظامیگری جمهوری اسلامی در منطقه مینامن به همین دام بیفتن و وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشن. این گزینه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی الان به هیچ وجه مطرح نیست. اما کار دیگه میتونن انجام بدن، اینکه سپاه پاسداران رو همانند ایالات متحده گروه تروریستی بدونن. میدونین که الان علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدارانه و این عملیاتی هم که صورت میگیره بیشتر زیر نظر اونه. این فرد رو مثلا به عنوان یک تروریست در نظر بگیرن. اینها هم علی عظمایی، هم اعضای دیگر سپاه پاسداران، هم شبکه‌های کاری و تجاریشون، اینا در این کشورها شرکت دارن، فعال اقتصادی هستن. شما فقط به این اشاره کنم که هکتور یا اون فرزند در واقع شمخانی از طریق شرکت‌هایی که در این کشورها بخصوص در دبی داشت تمام کارهاش رو در سطح جهان رله می‌کرد. بنابراین اینها شرکت‌هایی در این کشورها بخصوص در امارات دارن و با اعلام تروریستی کردن سپاه پاسداران میتونن جلوی این حرکت رو بگیرن.
0: خب حالا موضع نواف سلام و همبستگی لبنان با کشورهای عربی چه پیامی درباره جایگاه جمهوری اسلامی نزد متحدان قدیمیش به ما نشون میده؟
1: ببینید، نواف سلام و کارهایی که دولت لبنان و همینطور رئیس جمهوری لبنان انجام میده، میخواد بگه که ما کشوری از کشورهای عربی هستیم، بخشی از این کشورها هستیم. امنیت ملی ما تابعی از امنیت ملی قطر و امارات و سعودی و این کشورها هستند. قبلا حزب الله هم سلام نواف و هم جوزف آن رئیس جمهور لبنان را به خاطر مذاکرات مستقیم با اسرائیل خیانتکار توصیف میکرد. الان اینها میخوام بگن که جمهوری اسلامی که شما مزدور آن هستید و از اون تبعیت میکنین داره به کشورهای عربی حمله میکنه. بنابراین این قضیه و این نوع موضع‌گیری رو در چارچوب افکار عمومی داخل لبنان و در چارچوب افکار عمومی جهان عرب داره وارد میکنه. میخواد بگه که ما خیانتکار نیستیم، این شمایید که خیانتکارید و الان مزدور کشوری هستید، مزدور دولتی هستید که داره به کشورهای عربی حمله میکنه. به همین خاطر اینها هرچه بر تبل این قضیه، یعنی آقای نواف سلام هرچه بر تبل این قضیه به کوبه، در واقع بیشتر حزب الله و کارهای حزب الله و پشت سر آن جمهوری اسلامی رو داره محکوم میکنه.
0: خب حالا آقای هاشمیان، این مفقود شدن یکی از خدمه هندی یکی از همین کشتی هایی که جمهوری اسلامی بهش حمله کرده و این بین المللی شدن این موضوع، میخوام از شما بپرسم که معادله فشار جهانی بر جمهوری اسلامی رو چطور میتونه متحول بکنه؟ ما حالا از کشورهای جهان عرب گفتیم، اما این موضوع که حالا پای هند رو میخواد ما به این وسط بکشونه رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینید، اولا که عملی که صورت گرفته خیلی شنیع بوده، این که با موشک کروز به یک کشتی تجاری حمله کردن، یعنی این کار با هدف کشتن و تخریب و از بین بردن صورت گرفته. این کار میدونید که ایالات متحده وقتی که محاصره دریایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام داد، ابتدا میرفت به کشتی های جمهوری اسلامی هشدار میداد، اونجا پهپادهایی رو میفرستاد، به پرواز در میوردن، وسایل و ابزاری رو در اختیار داشت، هشدار میداد و بعد اگر کشتی تداوم بده به حرکتش یک کارهای علیهش انجام میداد. ولی الان مستقیما جمهوری اسلامی با موشک کروز به این کشتی ها داره حمله میکنه، یعنی از همون ابتدا جمهوری اسلامی هدف کشتار، از بین بردن و تخریب رو داره. این در جهان انعکاس خیلی گسترده هم پیدا کرده و از جمله در داخل هند. منتها الان ما با یک مسئله مواجهیم که سازمان‌های بین المللی مثل سازمان ملل، مثل شورای امنیت، واقعاً کارایی لازم خودش رو در این زمینه از دست داده. ما می‌بینیم که چندین جلسه در شورای امنیت برای محکوم کردن جمهوری اسلامی و کارهای جمهوری اسلامی، از جمله خود بحرین که الان قربانی جمهوری اسلامی، چندین بار این قضیه رو به شورای امنیت برد ولی نتیجه مشخصی گرفته نشد. لذا در سایه بی‌عملگی این سازمان‌ها، فقدان کارایی لازم برای این سازمان‌ها، الان تحرک از طریق اینها امکان پذیر نیست. مهمترین دولتی که میتونه جلوی جمهوری اسلامی بگیره ایالات متحده است و ایالات متحده داره کارهای خودش رو انجام میده و در آینده هم کارهای بیشتری در زمینه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
0: خب البته اون موضوع عدم کارایی سازمان ملل موضوعیه که مورد انتقاد پرزیدنت ترامپ هم بارها بوده. حالا این که گفتید که جمهوری اسلامی با موشک کروز حمله میکنه به کشتی‌های تجاری در آبراه بین المللی، آیا با هدف بازدارندگی یا به واقع میخواد امتیازگیری کنه پای میز مذاکره؟
1: ببینید، الان کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، چه در تنگه هرمز، چه در جاهای دیگه، حتی چه در رابطه با ملت ایران، حد اکثر توانایی که در اختیار داره به کار میگیره، در حالی که نه کشورهای عربی، کشورهای منطقه حد اکثر تواناییشون رو به کار بردن، نه ایالات متحده حد اکثر تواناییش رو و نه اسرائیل حتی حد اکثر تواناییش رو علیه جمهوری اسلامی به کار نبردن. بنابراین جمهوری اسلامی دیگه فراتر از این نمیتونه کارهایی رو انجام بده. این حد اکثر چیزی است که ممکنه جمهوری اسلامی انجام بده و داره انجام میده. اون مؤسساتی که دارن درگیر این قضای جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه شبیه یک ارتش کلاسیک هم عمل نمی کنن که ایالات متحده بگه که ما 90% کشتی هاشون رو غرق کردیم، بایستی الان یه واکنش خاصی از طرف اینها صورت بگیره. اینا به هیچ وجه شبیه یک سامانه نظامی کلاسیکی که در جهان معروفه به این شباهتی ندارن.
0: حتی خود حکومت شکل حکومت بله رفتار نمی‌کنه.
1: اینا حکومت الان به شکل باندهای مختلفی که حاکمن و سپاه پاسداران به شکل یک گروه تروریستی که کارهای تخریبی رو در منطقه داره انجام میده.
0: سپاسگزارم از شما حسن هاشمی، نابکارم در استودیو با ما.
2: امیر سالار.

0: بحران آب در ایران دیگر تنها یک چالش اقلیمی نیست، بلکه به بحرانی در حکمرانی تبدیل شده. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی کمبود آب عنوان می‌کنند، بسیاری از کارشناسان از دهه‌ها مدیریت نادرست منابع آب، توسعه صنایع آببر در مناطق خشک، سیاست‌های کشاورزی ناکارآمد و طرح‌های پرهزینه انتقال آب به عنوان عوامل تشدید کننده این بحران نام میبرند. اکنون که استانهایی مانند یزد و خراسان جنوبی با تنش شدید آبی روبرو هستند، این پرسش مطرح است که سهم طبیعت چقدر است و سهم سیاستگذاری چقدر؟ برای بررسی این موضوع منصور سهرابی، بومشناس و فعال سیاسی از کلن آلمان همراه ماست. خیلی خوش آمدید به این برنامه آقای سهرابی. مقام های جمهوری اسلامی بحران آب رو عمدتاً به خشکسالی نسبت میدن. آیا این روایت مسئولیت دولت ها در چهار دهه گذشته رو کمرنگ نمی کنه؟
1: درود بر شما. این که بحران آب رو در ایران به روایت فقط طبیعت تقلیل بدیم یک روایت پوپولیستی است که جمهوری اسلامی سالهاست این روایت رو داره گسترش میده و سعی میکنه که جامعه این روایت رو باور بکنه. در حقیقت خب ایران یک کشور در حوزه‌های مختلف، اگر دقت بکنیم ببینیم خشک و نیمه خشک هستن اغلبشون، و این خشکسالی که وجود داره چیز جدیدی به اون صورت نبود، یعنی یک پدیده‌ای که ما در تاریخ داشتیم تکرار شده. ولی مسئله بحران آب و مسئله‌ای که وجود داره ما باید از این پدیده طبیعی جدا بدونیم، یعنی نمیشه همه بحران آب رو ما متصل بکنیم به شرایط اقلیمی. در حقیقت خشکسالی انواع مختلف داره، یعنی ما اون خشکسالی انسانساز رو که در واقع در نظام جمهوری اسلامی روی داده به دلیل مدیریت‌های غلط، سیاست‌گذاری‌های نادرست و در واقع کارآمدی که در این زمینه وجود داشته، میان تقلیل میدن به مسئله خشکسالی هواشناسی و کمبود بارش ها. ما خب انواع خشکسالی ها رو داریم، خشکسالی انسانساز ناشی از سیاست و گذاری های غلط و مصرف بی رویه و اینکه با هدف‌های خاصی آب مصرف بشه. شما هم اشاره کردید که صنایع آببر در دل کویر ساخته شده و خب در اونجا آب وجود نداره، مجبورن که آب از جاهای دیگه به اونجا منتقل بکنن، یا کشاورزی که به شدت گسترش یافته و شعار در حقیقت خودکفایی در بخش کشاورزی و هزینه‌ش و طبیعت و منابع طبیعی و منابع آبی دادن که نهایتاً نتونستن نه خودکفایی در کشاورزی رو پیش ببرن و نه اینکه بتونن طبیعت رو به صورت پایدار مدیریت بکنن. نتیجه اون شده که چششون به آسمون باشه و دعا بکنن، نماز بارون بخونن که بارون بیاد و از این وضعیت خارج بشن. اما نباید فراموش کرد که با دعا و بارون هم نمیتوان مسئله آب رو در ایران مدیریت کرد. مسئله آب یک مسئله علمی است و حوزه‌های مختلف آبریز میطلبد که برنامه‌های خاص خودشون رو داشته باشن. برنامه‌های توسعه‌ای بی‌بی‌آی‌اس در این چارچوب مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرن و نهایتاً اجرایی بشن. در غیر این صورت حتماً با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان هم علارغم اینکه گفته میشد که امسال بارش‌های خوبی رو داشتیم، برخی از مناطق کشور دچار بحران هستن و در تابستون، حالا در اواسط و آخر تابستون میشه گفت که بحران شدیدتر هم خواهد شد.
0: خب به انتقال آب اشاره کردید. اتفاقا انتقال آب بین حوزه‌ای در سالهای گذشته بارها به عنوان راه حل معرفی شده، اما همزمان اعتراض‌های اجتماعی و اختلاف بین استان‌ها را هم افزایش داده. آیا این سیاست خودش به بخشی از بحران تبدیل شده؟
1: درسته، این سیاست به بخشی از بحران آب هست در ایران. اصولا انتقال آب شرایط خاص خودش رو داره که اون شرایط رو ما در کشور ایران نداریم. ما نمیتوانیم آب از یک حوزه به حوزه دیگری ببریم به دلیل اینکه حوزه‌های مبدأ ما با مشکل مواجه هستند و در حقیقت توان این که بتوانن هم حوزه خودشون رو در واقع آبش رو تأمین بکنن و هم به حوزه دیگه بدن وجود نداره. زمانی میتوان آب رو منتقل کرد که یک حوزه دارای آب کافی باشد و بدون اینکه مشکلی برای اون حوزه وجود بیاد به یک حوزه دیگه انتقال بدن و از اون انتقال منافع برای حوزه مبدأ هم در پی داشته باشه. اما الان میبینیم که آب از حوزه های مختلف داره منتقل میشه و بیشتر هم به خط مرکزی هست و در جایی که خب استانهایی وجود دارن که صنایعی در اونها توسعه یافته که نمیباید اونجا باشه، صنایع کاشی سازی، صنایع فولاد، صنایعی که ذوب آهن، کشاورزی های گسترده در استانهای اصفهان، یزد، کرمان، اینها استانهایی هستن که نمیباید این صنایع در اونجا باشن. حالا مجبور هستن برای اون آب انتقال کنن از سرشاخه های کارون، از زاگرس و جدیدن هم می‌بینید که از خلیج فارس و دریای عمان هم دارن آب رو منتقل می‌کنن، شیمی‌سازی می‌کنن برای اینکه اون صنایع رو بتونن سر پا نگه دارن. اینها مدیریت‌های غلطی بوده که وجود داشته. انتقال آب می‌تونه مشکل ساز باشه و قطعاً هیچ کدوم از حوزه های آبریز ایران توان اینو ندارن که آب رو به یک حوزه دیگه منتقل بکنن و حتماً حوزه مبدأ با مشکل مواجه میشه، کما اینکه الان هم میبینیم که این اتفاق افتاده.
0: خب حالا چرا با وجود هشدارهای چندین ساله متخصصان محیط زیست درباره همین افت سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین، الگوی کشت و سیاست‌های تخصیص آب اصلا تغییر اساسی نکرده؟ مانع اصلی چیه؟ نبود منابع مالی، ساختار حکمرانی یا اراده سیاسی هستش؟
1: همه اونها. ببینید در رابطه با مسئله آب، خب که وزارت نیرو متولی آب هست، وزارت کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب هست و خب بین اینها ارتباطات درستی وجود ندارد. گاهن میبین تضادهای ساختاری وجود داره، از طرف دیگر اراده کافی برای این مسئله وجود نداره که بخوان حل بکنن. و بالاتر از همه اینها و مهمتر از همه اینها مسئله مافیای آب هست که در ایران وجود داره و این مافیای آب برنامه های خودش رو داره اجرا میکنه. در حقیقت وزارت نیرو کارگزار اون مافیا هست و اون مافیا در ساختار حکمرانی کشور تونسته ریشه بدونه و در حقیقت باعث شده که پروژه هایی در جاهایی اجرا بشن که اساساً نمی باید اجرا بشن. این هم باید خدمتتون عرض بکنم، کسایی که با اون مافیا هم همکاری میکنن به دلایل منافعشون از منافع عمومی عبور کردن و اینجوری نیست که تصور بکنیم کسایی که با مافیاهای آب دارن همکاری میکنن دانش ندارن یا سواد این مسئله رو ندارن. اتفاقا بررسی ها نشون میده که متاسفانه برخی از متخصصین هم در اون شبکه ها حالا افتاده اند یا دارن همکاری میکنن به دلیل منافع شخصی و این مسئله تبدیل به یک شبکه شده و تا زمانی که این ساختار وجود داشته باشه و این شبکه فعال باشه نمیتوان چشم امیدی داشت به این که این مسئله حل بشه. و خب اراده ای هم برای برخورد با اون شبکه وجود نداره. اون شبکه تونسته در ارکان بالای نظام، در بالا دست، در جایی که تصمیمات کلان کشوری گرفته میشه نفوذ داشته باشن، قدرت داشته باشن، وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هستن و مبارزه با اینها هم بسیار سخت و پیچیده هست در نظام جمهوری اسلامی.
0: یعنی همین مافیاهای آب هستن که پشت تأسیس صنایع آببر در استانهای کم آب یا بی آب هستن؟
1: به نوعی میشه گفت بله. برخی از این صنایع قبلنها هم متاسفانه در اونجا پایگذاری شدن. قبل از انقلاب هم در دوره پهلوی هم ما یک رشد نامتوازن داشتیم که برخی از صنایع در دل کویر احداث شدن، از اون زمان باقی مونده، ولی خب در دوره جمهوری اسلامی شدت و حدت بیشتری پیدا کرده و سبب شده که خب این مافیاها هم شکل بگیرن. و بعد از جنگ ایران و عراق با برنامه‌های توسعه‌ای که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی کلید خوردن، سدسازی ها و انتقال آب و کشاورزی که می گفتن محور توسعه است، همه اینها در به وجود اومدن اون ساختار در واقع مافیایی شکل نقش داشتن. و نباید فراموش کرد که بعد از اینکه نهادهای امنیتی اجازه پیدا کردن که فعالیت اقتصادی داشته باشن، اونها هم وارد این حوزه شدند و تونستند این مسئله رو جلو ببرن، چرا که مسئله آب در واقع یک صنعت درآمدزایی برای این شبکه ها هست. خب سدسازی هایی که صورت گرفته، انتقال آب ها، همه اونها میتونن میلیاردها و هزاران میلیارد تومان و حتی میشه گفت دلار رو در خدمت این مافیاها قرار بده که خب بسیار سخت و پیچیده است که با اینها در این ساختار مبارزه کرد.
0: خب اگر روند کانونی ادامه پیدا بکنه، آیا بحران آب میتونه به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی های اجتماعی، مهاجرت داخلی، حتی تنش‌های امنیتی در ایران تبدیل بشه؟
1: طبعا اینجوری خواهد بود. اگر این روند ادامه داشته باشه، خب در واقع نارضایتی هایی وجود خواهد داشت. خب مردم نسبت به چیزی که میباید در اختیارشون باشه، وقتی که در اختیارشون نیست و میدونن که حاکمیت این وضعیت رو ایجاد کرده، خب واکنششون میدن. قبلا هم واکنش های ما داشتیم، حتی تنش ها ممکنه فراتر از مسئله بین مردم و حاکمیت قرار بگیره و فضا طوری بشه که مردم با مردم درگیر بشن، استانهای مختلف با استانها یا مناطق روستاهای مختلف، شهرهای مختلف، و شرایطی ایجاد بشه که خب تنش‌های اجتماعی ایجاد بکنن و همه اینها میتونه بحران‌های بزرگ داشته باشه و در سطح کلانش هم حتی میتونه که بحران بزرگی رو ایجاد بکنه و نهایتاً این که حاکمیت هم با چالش روبرو میشه. من تصور میکنم که این باندهای مافیایی نهایتاً پشناشیل رژیم خواهند شد و میتونن خب برای اون ایجاد دردسر بکنن، چون نمیتوان مردم رو بدون آب نگه داشت. آبی که در سال 2009 تبدیل به حقوق اساسی بشری شده و همه باید اون به اون آب دسترسی داشته باشن. نمیتوان با شعارهایی که ما میشنویم از حکومت جمهوری اسلامی جایگزین آب بکنیم، یعنی مردم با شعار نمیتونن زندگی کنن. مردم آب سالم میخوان و حقشون هست و این آب اگر تأمین نشه در نهایت میتوان واکنشی رو از اونها داشته باشیم. امیدوارم که این واکنش ها بین مردم و مردم شکل نگیره و اعتراضات به جایی نرسه که مردم در مقابل مردم قرار بگیرن، که بخشی از سیاست های امنیتی رژیم هم میتونه باشه که وضعیتی رو ایجاد بکنه که خود مردم بین خودشون تنش ایجاد بشه و حاکمیت هم نظاره‌گر این وضعیت باشه و بیشتر کمک بکنه به این که در وضعیت هایی که خب از لحاظ امنیتی پیچیده شده، ماندگاری اون ممکنه بیشتر بشه. این قضایا خب ابعاد مختلف رو داره و باید با نگاه های مختلف پیچیدگی مسئله رو درک کرد و نهایتا همه مسائل رو در نظر داشت.
0: ممنونم منصور سهرابی، بومشناس و فعال سیاسی از کلن آلمان که همراه ما بودی. سپاسگزارم.

علاج عباس. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

0: به نوشته روزنامه جروزالم پست، جمهوری اسلامی نگران است پیشرفت سریع کوریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا موسوم به آیمک بدیلی برای عبور از تنگه هرمز فراهم و جایگاه اسرائیل را تقویت کند. همزمان تخریب پل آق تکه‌خان در حمله اخیر ارتش آمریکا یکی از مسیرهای ارتباطی ایران با آسیای میانه را از دست تهران خارج کرده است، در حالی که تنش دریایی هم در خلیج فارس ادامه دارد. پرسش این است که نقشه انرژی و ترانزیت منطقه چگونه بدون ایران در حال شکل گیری است؟ برای بررسی بیشتر گفتگو کنیم با آقای امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی که از واشنگتن با ما هستند. خوش آمدید آقای شکری. این درباره به کوریدور آیمک یا کوریدور هند، خاورمیانه، اروپا چی میدونیم؟ این کوریدور چه بخشی از بار عبوری تنگه هرمز رو قراره که به خودش جلب کنه یا به دوش بکشه؟
1: با سلام حضور شما و بینندگان محترم صدای آمریکا، باید اشاره بکنم که هند برای رسوی به بازار هم آسیای میانه هم اروپا در دو دهه اخیر تلاش کرده که در پروژه های کوریدورهای ترانزیتی منطقه نقش مهم ایفا بکنه. در کوریدور شمال جنوب هند و ایران و روسیه اون سه تا عضوی هستن که با هم تصمیم گرفتن چنین کوریدوری تاسیس بشه. در سپتامبر سال 2023 و در حاشیه اجلاس سران کشورهای 20 کشور صنعتی جهان G20 در دهلی سران این کشورها تصمیم گرفتن که با حمایت آمریکا کوریدور آیمک رو هر چه سریعتر شروع بکنن، و اگر این کوریدور در بازه زمانی مشخص که قبل بهش اشاره خواهم کرد به بهره برداری برسه، میتونه تا 40% در ارسال مواد اولیه و محصولات تولیدی در هند و بالعکس از اروپا به هند که بازار هدف اروپا هستش، میتونه تا 40% هزینه ها رو کاهش بده. و قرار هست در این قالب این کوریدور که دو تا کوریدور ازش احداث خواهد شد که از طریق کوریدور دریایی هند به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باز خواهد شد، از طریق اون راه آهن قرار هستش که به بنادر دریای مدیترانه که در این بین نقش بسیار مهمی برای بندر حیفای اسرائیل در قالب این کوریدور در نظر گرفته شده، و اگر این کوریدور عملیاتی بشه یکی از کشورهایی که بیشترین سهم رو در معادلات ترانزیتی و اون معادلات در فاز بعدی معادلات انرژی و ویژه انرژی پاک و هیدروژن قرار نقش ایفا بکنه، بندر حیفای اسرائیل و خودات اسرائیل خواهد بود. همه این عوامل دست همه این اگه بخوایم خلاصه خود بندی بکنیم در مورد اهمیت ژئوپلیتیک این کوریدور ترانزیتی، همه کشورهای جهان صرف نظری که پیشرفت در حال توسعه یا فقر باشن سعی میکنن که در هر پروژه کوریدور نقش مهم ایفا بکنن، چرا که دو تا امتیاز بسیار ویژه برای هر کشوری خواهد داشت که در قالب هر پروژه ترانزیتی نقش ایفا بکنه. اولا اهمیت ژئوپلیتیک و قدرت چانه‌زنی این کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی افزایش میده و میتونه با استفاده از این پروژه سرمایه گذاری زیادی برای زیرساخت خودش از طریق راه آهن، فرودگاه و بقیه پروژه ها بقیه زیرساخت فراهم بکنه، و هم میتونه از قبل این زیرساخت مواد مورد نیاز خودش و محصولات تولید خودش با قیمت مناسب روانی بازار مصرف بکنه.
0: خب شکری، به نظر میرسه به هر بار که بحران در تنگه هرمز تشدید میشه، این ایجاد مسیرهای جایگزین هم سرعت میگیره، و هر بار ایران این مزیت ژئوپلیتیک خودش و فرصتهای ترانزیتی و انرژی بیشتری رو از دست میده. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی محاسبه دقیقی از آنچه پیرامونش داره اتفاق میفته داره؟ به این واقعا این انزوای ترانزیتی ایران رو چطور میشه توضیح داد؟
1: سوال بسیار خوبی مطرح کردید. در این 5 دهه گذشته، یعنی در 47 سال گذشته، ما دیدیم که هیچ موقع توسعه و بهبود شرایط اقتصادی سیاسی مردم ایران و بهره‌گیری از موقعیت بسیار استثنایی و ژئوپلیتیک ایران مورد توجه جمهوری اسلامی نبوده. اگر نگاه وسیع‌تری و استراتژی‌تری به مقوله استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران که بین در نزدیک هارتلند انرژی و بازار مصرف قرار گرفته، اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در این 5% ساخت انرژی در فرودگاه‌ها، در راه‌آهن و مسیرهای ترانزیتی از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، الان نه ایران به راحتی تحریم می‌شد و هم می‌تونست در معادلات جهانی نقش بسیار مهمی ایفا بکنه. همسر می‌دونیم که این پروژه‌ها چون طولانی مدت هستند و سرمایه‌گذاری زیادی می‌خوان، سرمایه‌گذاری زیاد یعنی افزایش اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در مسیر در استان‌های و یا شهرهایی که این کوریدور و یا بخشی از این کوریدور از اونها رد میشه. چنین مواردی چون اولویت جمهوری اسلامی نبوده، متاسفانه شرایط روند حذف تدریجی ایران از کوریدورهای هم انرژی هم ترانزیتی هستیم و در حال حاضر هم اگر این کوریدور آیمک درسته، هر کوریدوری دو تا چالش عمده داره، یعنی یکیش مسائل جغرافیایی ریسک ژئوپلیتیک و اون تامین منابع مالی که اگه فکر کنم با توجه به حمایت آمریکا و غرب این پروژه آیمک در بازه زمانی مشخص که باید تا به روز روشن بشه میتونه عملیاتی بشه و این عملیات شدن هم کوریدور آیمک و بقیه کوریدورها میتونه هم نقش ایران رو در معادلات جهانی کاهش بده و هم میتونه باعث افزایش نقش کشورهای رقیب ایران در کوریدورهای منطقه هم باشه.
0: خب به موضوع تحریم هم اشاره کردید در لابلای صحبتتون، الان بزرگترین خطر بلند مدت برای ایران رفع تحریم هاست یا کنار گذاشته شدنش از مسیرهای جدید تجارت جهانی، اون چیزی که الان شاهدش هستیم؟
1: بله، تحریم ها اثر دائمی ندارن، یعنی اگر فرض بکنیم که توافق اصولی بین جمهوری اسلامی و غرب بهش آمریکا در نظر بگیریم، الان این فرضیات هستش، میشه در بازه زمانی یک فرصت 10 ساله تقریبا بیش از 90% اثر تحریم ها رو به صورت مدیریت به صورت کامل مدیریت کرد، ولی چون پروژه های ارج کردم انتقال انرژی و پروژه های ترانزیت کوریدورهای بین المللی پروژه های بسیار طولانی مدت هستند، وقتی کشوری سرمایه گذاری کرد و اون بانک های جهانی و مؤسسات مالی جهانی در این پروژه ها سرمایه گذاری کردن و کشوری از این پروژه از این کوریدورها کنار گذاشته شد، احتمال اینکه بخواد دوباره بخشی از این کوریدور باشه و یا کوریدور مکمل باشه تقریبا خیلی سخت هستش و هر کشوری که امروز میشه ایران از این کوریدور کنار گذاشته بشه به سختی و بشاید میتونم ادعا بکنم که نمیتونه به راحتی هم در این کوریدور نقش ایفا بکنه و هم در کوریدورهای تکمیلی و کوریدورهای رقیب.
0: خب حالا برای اینکه بتونیم یک تصویر بهتری بدیم، الان سوریه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، کوریدور زنگزور، حتی عراق به نظر میرسه که سهمهایی دارن و به هر حال این فرصتهایی از دست رفته ایران رو به نوعی به خودشون اختصاص دادن. خیلی کوتاه میخوام تحلیل و ارزیابی شما رو بدونم، تا این اندازهی که الان شما بهش اشاره کردید آیا به واقع جمهوری ایران فرصت جبران داره به واقع یا نه؟
1: همه کشورهایی که شما عرض کردین در دهه گذشته، حالا سوریه پس از اون سقوط رژیم اسد و حمایت آمریکا و غرب از حکومت تازه و حتی دیروز هم اعلام شد که قرار هست که خط لوله عراق سوریه مدیترانه احداث بشه که خب اونم یکی از بخشی از وابستگی اون ترانزیتی تنگ هرمز رو میتونه مورد تاثیر قرار بده. همه کشورهای منطقه از سوریه تا ترکیه و بقیه کشورها دارن توی زیرساخت خودشون سرمایه‌گذاری میکنن که بتونن از کدام هم اون قدرت چانه زنی خودشون رو افزایش بدن، هم از قبل حق ترانزیت بتونن نقش مهمی در معادلات منطقه‌ای ایفا بکنن. اگر اون نگاه استراتژیک در بین دولت مدن جمهوری اسلامی ایران از بازدارندگی و حفظ حکومت به توسعه تغییر پیدا نکنه، شاید در دهه آینده شاهد افزایش نقش کشورهای منطقه در کوریدورهای جهانی ترانزیتی باشیم و این انزوای متاسفانه شاهد انزوای مردم ایران، 90 میلیون ایرانی و کوتاه موندن دست میلیون ها جوان ایرانی از فرصت های بسیار متعدد در پروژه های ترانزیتی که عرض کردم میتونه باعث هم اشتغال زایی هم رونق مناطقی که کوریدورها از اونها عبور میکنه و هم امنیت متقابل ایجاد میکنه، یعنی این پروژه ها چون طولانی مدت هستن وابستگی متقابل ایجاد میکنن، کشورها نمیتونن راحت تحریم بشن و میتونن در هر تنشی که بینشون پیش اومد در قالب منافع ملی در کوتاه مدت حل فصل بکنن.
0: آقای شوقی خیلی فرصت کمی داریم، خیلی کوتاه بسیاری عنوان میکنن که حاکمیت میخواین تلفنتون رو جواب بدید، اینکه صداتون رو میشه بسیار عنوان میکنن حاکمیت جمهوری اسلامی برای بقای کوتاه مدت خودش چشم به روی آینده ایران و مردم ایران و جوانانی که شما راجبش صحبت کردین بسته. واقعا این تبعات بلند مدت این انزوای ترانزیتی رو و این حذف تدریجی ایران از پروژه های راهبردی رو چطور میشه توضیح داد؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: بله، اگه بخوام به صورت خیلی خلاصه تعریف بکنم، مثال فارسی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. موقعیت ژئوپلیتیک ایران و موقعیت استثنایی ایران قرار گرفتن بین خلیج فارس و دریای خزر و اون منابع هیدروژنی بسیار بالا، جوانان تحصیل کرده بسیار بالا میتونستن به ایران کمک بکنن که هم در مبادرات منطقه ایفا بکنه، اقتصاد خودش رو بپا بگذاره. ولی متاسفانه 5 دهه فرصت سوزی میتونه آثار خودش رو در دهه آینده و حذف ایران از بازارهای جهانی، هم انرژی هم کوریدورهای ترانزیتی، به خوبی خودش رو متاسفانه نشون بده و باید شاهد افزایش نقش کشور رقیب ایران در کوریدورهای ترانزیتی و پروژه‌های انتقال انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم که حتی دو ماه قبل هم قراردادی برای صادرات انرژی پاک از آذربایجان از طریق ترکیه به اروپا هم امضا شد که ایران میتونه در این بادی هم نقش ایفا بکنه، چون پتانسیل خوبی هم داره. ولی متاسفانه عرض کردم عدم نگاه استراتژی در بین سران جمهوری اسلامی باعث فرصت سوزی و افزایش نقش رقیبان در معادلات منطقه‌ای و اون امنیت منطقه‌ای انرژی و امنیت منطقه‌ای ترانزیت شده.
0: ممنون از شما آقای امید شکری، کارشناس انرژی و تحلیلگر سیاست خارجی از واشنگتن، دعوت ما را پذیرفتن. ممنون. آیوان بنجامین تو برادرز.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

سلاف او د ماوا باش بنارین هجایا کورد کاناله اسیبل خوبای بالی کاری افکارن خو د خدمت و د ما بو پیشکش کرنان او چن ایرو د دسپی کې د جی سر دی ری گرین ترین او چان حزب دموکرات بلکف تا 37 سالیا ترور دکتر قاسم لو هوالی نوی پیامک بلاف کرد سناتور آمریکی لینسی گراهام کوچا داوی کرد. آمریکا پلکنو آئرشان بدیج رژیم ایرانی دست بگیرید. هروسا سپا پاسداران تنگا و هرمزی به تمامی داخست. دومانوچیان حزب دموکرات کردستان ایرانی بلکفته 37 سالیه شهادت رهبری خوی مزن دکتر عبدالرحمن قاسملو او حوالیوی عبدالله قادری آذر پیام اقبال افکر او د 22 پشبر 1368 جان 13 تیر ماه 1989 هنده لسر ماسیا دانستاندن لوین جالی دیپلومات تروریسین کمار اسلامی ایرانی و هاتن شهید کرن حزب دموکرات دوی پیام ده را دگینه کو ترور دولتی یا رژیم ایرانی نکاری ریباز و فلسفه یا سیاسی یا دکتر قاسملو جناف ببه بره واجیه وی ایرو پشتی نیزی که 40 ساله تفگیرانه توی و داخوازن مفخوازن کرد لروشات کردستانی بیتر گشه گرنه قاسملو ریبرک زانه و مدرن بوکو دوزا کرد به سر آستا دیپلوماسیا نو دولتی و بنگاه چاره سریه ده دموکراسیه ده دید. ایرو ایران جبر سیاست خواهیه شرخوازی و تروره لروشات ناوین و جیهانه بویه گفک مزن و دهندر ده جی روبروی هلوشینه که آبوری و جواکی بویه. دوی روشا کریکتیک ده حزب دموکرات بانگ لحمو آلین سیاسی و خلک کردستانه ده که یک ریزی و هفخباتی آخواه خورت بکن. د داویه ده پیام به حرمت که مزن و ببیرانینا شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو شهید این کردستانه به داویه ده بو پیمانا بردام کرنا خباته نوده که. یادو ناوه دکتر قاسملو مزن و تف شهید این کردستانه هرتم زندی و ربازوان بردام به. لدوه دوه 37 سالیا شهید بونا دکتر قاسملو سگرتری گشی حزب دموکرات کردستان ایرانی جالی دیپلومات تروریستین رژیم ایرانی لباجار وین هزرو دو زاوی ریبری نافدار لناف دلو هزرا گلی کرده هر زندیه. اندام والیگرین خباتکارین حزب دموکرات و هفوالین جوانین شورجوانین کردستانی بو رزگرتن و هروسا بردام کرنا دو زا شهیدان لسالوگرا شهید بونا دکتر قاسملو ده چالاکیم برفرین تبلیغی لدار دخنو پیمان دگل ریبازا شهیدان نو دیگه. هجمارک جداوی چالاکین تبلیغی لگوند و باجارین روشات کردستانی ده وحانه. لدور امر گور آسر به باجار ارمیه اندامین تکوشرین حزب دموکرات آلایا کردستان و لوگویا حزب دموکرات لچیای آس بلند گره. لباجار شویش سر به دورا کلا ترزان آسنه آلایا کردستان بلند گرنو به آخابانی و آلایا کردستان خملاندن. لبیستی پوشبر دجی لدورا شنوه ده اندامین تکوشرین حزب دموکرات لدورا دولا دشتبیلی لگوندین دزا دولی شیطاناوا نناز نازناز زیوه سریا سرکی آدوله روبروی بنکیا نناز سریانا گلاز سیوه بیرو گنده ملا ایسا سریانا کانی سپی اسلاموان گنجاباد گکهگور رشگندان گلموران سیلان و پروریش ماسی سیلان باغ رستوران قاسملو و دشتبیلی ده چالاکین برفره لدار خستن. لبردامیا چالاکین لدوره بوکانی جی لقلایا هولاکو سر به باجار بوکانی و گنده ابراهیم آوا، گامشگلو و آلاشین آبوکانی ده جی چالاکین برفره بره بچون. لگنده آباد قلایا سر به باجار میانداوی ده چالاکین برفره بره بچون. هروسال باجار محابادی و گنده دردور ده و رین لنا براوان گندان ده چالاکین برفره تبلیغی بره بچون. بشک جوان چالاکیان اون. حاجی الیکن، سنجاق، خاتون خاص، کلیه، درمان، قزلجه، اتمیش، سیچان بولاخ، شرفکن، خانقا و ریاش کفتا سهولانه ده باوه که برفره چالاکی بره بچونه.
ایوارا شمیه بیستی پوشپرا 1405 جان کمیته نرویج یا حزب دموکرات کردستان ایرانی به بونه سلوگیرا ترورگرنا دکتر عبدالرحمن قاسملو هفالین وی و بیناره که تایبه لسر پلاتفورما زومه لدارخست. او بینار بو اندامی کمیته نواندی و برپرس نوانده تشکیلات آشکرا حزبه کریم پرویزی هاتبو لدارخستن. ویبینار به سرودا نتوه یا ای رقیب و راگرتن خلک اگ بیدنگی با رزگرتن ججان پاقش این شهیدین کرد و کردستانی دست بگر. پیشکشکار شلیر باپیری ارمان جارونشنش رو وگر و دست نیشان کرد که بیرانین قاسملو نتنه رودانه که دیروکیه بلکو وگرا لسر میراتاوی یا فکری و سیاسیه. ده بشا سرکه ده کریم پرویزی بحثا کساتیا پرالی یا دکتر قاسملو گرو گوت که او نتنه ریبرک سیاسی لی آبوریناس جواکناس نویسکارو بیرمنده که مزن بو. ویدیار کرد که ده نرین قاسملو ده تکوشین تنه بچکی نابه. بلکو هشیار کردن جواکی و خبات سیویل جیگرینگن هروسا هاتا گوتن که قاسملو لسر سوسیالیزم دموکراتیک وکی ریاسیم دخبتی و باور دکر و که پرسا کرد تنی بدیالو که ناسکرنا مافی نتوی چاره سرده به و بینار به پرسو برسوین بشداران بداوی بو. اوفیسا سناتوری کماری خواست ایلایتا کارولینیا باشور لینسی گراهام راگانکو گراهام ایوارا شمیه 11 تیر ماه 2026 آن پشتی نخوشیه که کرد و جنش گیوه ده هفته و یک سالیه تمنی خوده کوچه داوی گر. مرنا گراهام ده آستان نا تیوی و ناو دولتی ده بوسده ما برتگان. سروکی آمریکای دونالد ترام هفخمیه خواه نشانده و اوک ولاد پروره که راستین آمریکایو یک جب باشترین سناتورین که ناس کریه بناف گر. روسا برپرسن پلبلندین اسرائیلی مینا سروکی دولتی وزیر براوانیو لیدر اپوزیسیون پیامین سرساغی وشاندن. وان گراهام و یک جمازنترین دوستین اسرائیل و گلی جهو بناف کر که هردم. بتای بطی پشتی بویرن هفته جوتمه لدجی گفن ایران پیشگیریا اسرائیلی کریه. وان تکیز کر که اسرائیل تجاری دوستانیاوی یا راستین جبیر نکری و جبیر جیناکه. لینسی گراهام سناتوری هری خویا و خودی هلویز بو لهم بر رژیم دیکتاتور کمر اسلامی. هر روستا اویه گشه دسلاددارین مجد امریکا بو که دا خواستکاری سرنخونی رژیم آخوندی لی ایران ده بو و بردوام. باسه ما فی خلک ایران مجاره کاریوی روشانه بو. لینسی گراهام دوسته که به وفا و خودی هلویز گلی کرد بو که هرتن پشتوانی لماف و داخوازین گلی کرد دگر. دزاف قناق و بویرانده لهمبر دجمن و داگیر کرین کردستانه ده هلویست هبویه. و گلک جاران هلویستاوی باندوره که راستوخوه هبویه لسر هلویست و بریارین دولت امریکا جی هر هبویه. لو را مرنا لینسی گراهام خسارو جدست چونا پشتوانیه که راستین ای گلی کرده. ارتشا اردن راگان کول پی زیده بونا آلوزیان و پفچون لشکریین دنابرا ایران و دولتین یک بویده سپیده ها روژه یک شمی 21 پوشبره سی موشکین کو جخاک ایرانی و هاتون آویتن لچن خالین وی ولاتی ده کفتنه. سپا پاستاران بری راگان بو کول پی ایرشین امریکایین لسر ایرانی نوونده که فرماندهی و کنترول بنکه که فروکین بفروکوان ده پایگاه که امریکای دل اردنه ده جناه بریه. لگوری راپور آجانسا نوچین او فرانسای او لسر زاری چافگانیه که لشکری که تن اوان موشکان تو زیان انجانی لپی خواه نه آنینو زیان جوی پرکی موتنی لزرار مادی سیردار گرنه. که تن اوان موشکان لسر خاک اردنه ده دمکی دارو ده کو روبروبون لشکریه ده نابرا هزین امریکا و کمر اسلامی لنوچه روشات ناوین کفتیه قناغه که نو. پشتی ایرشین سپا پاسداران بو سرکشتین وزرگانی لتنگا و هرمزه سپیده ها ای رو امریکا گرکنو جی ایرشان بو سر بنکین رژیم لتنگا و هرمزه و باشور ایرانی دست بگر. سپیده ها ای رو یک شمی 21 پشت بره ارتش امریکا لداخویانیه که در آگهانکو سپا پاسداران کشتیه که بازرگانی لتنگا و هرمزه دکری آرمانچ و بسده معاوی که ایران بسوزو ریکفت نامه پیبنینه لهم برده امی شیان سربازین ایرانی جناب ببنو هیا کونه کارا چیه دن کشتیان بکه آمانج. دوی داخویانی ارتش امریکای دهاتیه که اف ایرشانه به فرمان راستخواه آدونالد ترامپ بره وچونه. هفدم دنگ و رنگ رژیم بحث لچن تقینین بهیس لمیناب پارزگاه هرمزگانه و چن باجارن خوزستان اسلویه دیر او کنگان لپارزگاه بو شهری گریه. روسانوچه گهانی سر بسپا پاسداران دوازده تقین لپارزگاه بوشهر
ده تقین لجاسک و چند تقین اندن لکناره که ده پش راست کرن. هروس اسپا پاسداران بحث لچالا کرنا سیستم مادج عثمانی لپارزگین باشورین ایرانی ده جی کریه. فرماندهی آنوفندی آمریکای سنتکامه هرگلی نو درباره رشن سر سپیده هایی رو لسر بنکین رژیم ایرانی لباشوری وی ولاتی بلاف کرن. سنتکامه را گانکو وان لپارزگین خوزستان بو شهر و هرمزگانه ده 140 آرمانجین لشکریین گرینگ جناف برنه. روژا یک شمی به ریاهزین دریایی اسمانی و درونان اف ایرشاتن انجامدان. دنوه وان آرمانجان ده بنگهین موشک و درونان جبلخانه تورین پیوندی و خالین چافدیری هبون. به فرمان راستوخه آنکو راستراز آسروک امریکای ده ویش شوان ده پتر جه 300 آرمانجین لشکری هاتنه تیگ برن. به وان ایرشان شیان لشکری ایرانی لطنگا و هرمزه به تمامی لاواز بویه. سنت کامیرا گانکو هاتو چونا کشتین بازرگانی لطنگا و به تواهی آزاده. او یک ددمه که دیکو سپا پاسداران بری گفا گرتنا داخستا هرمزه گرب. داوی نوچه. آلوزین لطنگا و هرمزه بردامن و رجما کمار اسلامی به گرتنا برا سیاست شرخوازی آخوا او ری آوین آرام کریه و لنوترین هلویسی ده سپا پاسران آتروریز راگان هیا دما ندیار تنگا و هرمزه به تمامی و به تداخستن. روژا شمی بستی پوشبره سپا پاسران لداخویانیه که در راگان به صدما اوی کو بیهانی با آوا که نیاسایی لکاروبارین تنگا و هرمزی در دستی وردانه دیکن هیا گادار کرنا پش را او ریا آوی و بیت داخستن. دوی داخویانی دهاتیه که هیا امریکا لدستی وردان لکاروبارین دوری بردان به ری بتو بلم مکشیان آدن که هاتو چونه بکن. هروسا او هیزا تروریست آر رژیم حجاری دا که لگر هر خلطی یان دست دریجیه که دوی همو بنکین امریکا لدوری بتوندی بک آرمانچ. هفدم نوچگانی فارس سر به سپا پاسران را گهان پشتی داخویانی هزا دریای آسپاهی کشتی که بازرگانی به صدم اوی کو رینوینی و گف لبرچاف نگرتنه به موشک کروز کرن آرمانچ. روژا اینه امریکا 24 دمجمیر در فد دا با رژیم ایرانی کو به فرمی را بگینه کو تنگا و هرمزی وکریه و تب باجک جه گمین تجاری نای ورگرته. بله بینرین هجای کورد کاناله نوچین ایروژی با لیکاری هفکاران ما پیشکشی وگرن. سپاس خوبی نربون. بمینن خیر.

هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب

همه چیز همچنان مبهم است از متن ابهام‌آمیز تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شد تا تفسیرهای متفاوت و متضاد هر دو طرف از همان متن ناروشن. آتش بس یکسره در حال نقض شدن است و هر طرف دیگری را به نقض آن متهم می‌کند. آیا دیپلماسی به پایان رسیده و دوباره جنگ آغاز شده؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید، اینجا در میدان. تنها کمتر از یک ماه، دقیقاً 25 روز بعد از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، دو کشور دوباره به نقطه رسیدند که دیگر نمی‌شود گفت آن چه می‌بینیم آتش بس است یا نه. آمریکا میگوید در تازه‌ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را زده و سپاه پاسداران هم اعلام کرده تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا خوانده بسته خواهد ماند و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه را نخواهد داشت. گزارش‌ها از حملات به مناطقی در استان‌های جنوبی ایران حکایت دارد و سپاه پاسداران ادعا می‌کند که پایگاه‌های آمریکا در عمان و اردن را هدف قرار داده. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران انتخاب بدی کرد و حالا تاوانش را میدهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم میگوید دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. او خطاب به آمریکا نوشته به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبرو شوید. حرف های دو طرف در تقابل با هم ولی شبیه به هم است. در داخل ایران هم تصویر متناقضی می‌بینیم. به صفحه اول روزنامه‌ها که نگاه کنید، تندروها پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای را منتشر می‌کنند، از انتقام و خونخواهی می‌گویند و قدری میان روترها همچنان بحث مذاکره را پیش می‌برند. حالا ما مانده ایم و این پرسش با حملاتی که گسترده تر و شدیدتر می شوند و دو سوی ماجرا که گویی سر کوتاه آمدن ندارند، آیا اصلا هنوز امکان بازگشت به تفاهم وجود دارد یا دو طرف وارد جنگی شدند که هرچند فعلا محدود و حساب شده به نظر می رسد، اما ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود؟ امشب در میدان همین وضعیت رو بررسی میکنیم. شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل و محمد قائدی، او هم تحلیلگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با من همراه هستند. سلام میکنم به هر دو و خیلی خوش آمدید به میدان. آقای مدرس، شاید اول نگرانی همه این روزها این باشه که آیا دوباره جنگ خواهد شد؟ حمله به حدود 140 هدف در یک شب و بیش از 300 هدف طی 3 شب هنوز یه عملیات محدوده یا واقعا نشانه است از آغاز درگیری گسترده دوباره؟
1: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قائدی و بینندگان محترم. واقعیتی که وجود داره اینه که علارغم تلاشی که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه بتونه کنترل روایت رو به دست بگیره و بگه که یک توافقی حاصل شده، عملا نه تنها توافقی حاصل نشده بود، بلکه اون MOU یا یادداشت تفاهمی هم که نوشته شده بود، یادداشتی به غایت ناپایدار بود به چند دلیل. دلیل اول و دلیل بسیار مهم این هستش که در این وسط ما فقط شاهد یک توافق و تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نبودیم. در این بازی یک بازیگر نامرئی وجود داشت به اسم اسرائیل که اتفاقا عاملیت بسیار بسیار بالایی داشت و اسرائیل هدفش تغییر رژیم بود و هنوز به این هدف دست نیافته. پس انگیزه این رو داره که این بازی ادامه پیدا کنه. در منطق نظریه بازی ها دارم صحبت میکنم. بازیگری که نقش سوم رو ایفا میکنه و منتظر میمونه که اون دو نفر دیگه انرژیشون تموم شه، احتمال این که بتونه به سناریوی مطلوبش برسه وجود داره. مسئله دومی که به وجود میاد این هستش که جمهوری اسلامی قدرت هسته‌ای رو عملا از دست داده، یعنی زیرساخت‌های هسته‌ای چنان نابود شدن که تخمین میزنن کارشناسه که چیزی در حدود 2 دهه زمان نیازه که بتونن اینا رو بازسازی کنن، چون اراده سیاسیش هست، بحث توانایی اقتصادی و زیرساختیشه. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی فقط قدرت نفتی بودن رو به عنوان یک برگ برنده داره و با این بازی که در تنگه هرمز پیاده کرد و یک آبراه طبیعی آزاد بین المللی رو اومد بست و در قانون بین الملل خدشه وارد کرد و خودش رو تبدیل کرد به یک دولت یاغی تر از گذشته، در چنین وضعیتی ایالات متحده چاره ای نداره به غیر از این که بخواد یا به کل اون منطقه رو، اون صدی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده رو باز کنه و مطمئن شه که این مسئله به زودی دوباره تکرار نخواهد شد حداقل، یا اینکه اصلا دست ببره در تغییر کلی نظمی که در منطقه خلیج فارس وجود داره.
0: و این البته شما تاکید کردی که جمهوری اسلامی تلاش کرد نشون بده که توافقی صورت گرفته، ولی خب این دو جانبه بود. آمریکا هم اصرار کرد که توافقی صورت گرفته. توافق نه، تفاهمی در واقع در کار هست، به سوی توافق داره حرکت میشه. اما مسیر حرکت رو که نگاه میکنیم در عمل چنین چیزی به نظر نمیاد. حالا من قبل از اینکه پرسش‌های بعدی رو مطرح کنم، میخوام پاسخ همین سوال رو از مهمان دیگرمون آقای قائدی هم داشته باشیم. آقای قائدی، شما چه فکر میکنید؟ آقای مدرس گفتن جمهوری اسلامی که یاغی‌تر از گذشته است و قدرت هسته‌ایش رو هم به هر حال توان بازسازیش رو از دست داده، آیا به سیم آخر داره میزنه و میخواد این جنگ رو ادامه بده؟ از سوی آمریکا هم میخواد این جنگ رو ادامه بده؟ آیا همه اتفاقاتی که تو این چند روز افتاده به ما میگه که وارد فاز بعدی جنگ خواهیم شد؟
2: درود به شما جناب آقای مدرس و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که هنوز زوده برای این که ما در مورد ورود به جنگ تمام عیار قضاوت کنیم. داستان و اون صورتبندی که من به نظرم میاد این گونه است که جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل در یک جنگی بودن یا داشته تفاهم، در واقع قرار نبود که همه مشکلات طرفین رو حل کنه. قرار بود که یک توافق موقتی باشه برای پایان جنگ، و این توافق موقت هم خیلی به جهت اون موضوع بازادسازی دارایی‌ها، برداشتن تحریم‌ها، 300 میلیارد دلار در واقع سرمایه گذاری در ایران و مجموعه عناصری که توش وجود داشت خیلی به نفع در واقع ایران بود، و به نظر میرسید همون موقع که این بسیار خوشبینانه است، هدفش بیشتر اینه که توقف موقتی بر جنگ باشه، و خب در این مسیر هم موفق بود. این توافقنامه به نوعی مبهم نوشته شده در خصوص بندهای مختلف، من جمله در خصوص مثلا موضوع هرمز، که طرفین میتونن تفسیرهای خودشون از این در واقع استفاده کنن. مثلا بند 5 که در خصوص تنگه هرمز هست، توش گفته میشه که جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های تجاری از این تنگه رو تضمین میکنه. جمهوری اسلامی میگه که برای اینکه من بخوام این عبور رو تضمین کنم، این نیازمند کنترل من هست، در حالی که آمریکا میگه که این نباید کنترلی وجود داشته باشه، باید به وضعیت پیش از 28 فوریه برگرده. و من فکر میکنم طرفین زمانی که این رو امضا میکردن، چون هدف بزرگترشون توقف موقت اون جنگ بود، میدونستن که دارن چی رو امضا میکنن و این باعث مسائل بعدی میشه، اما میخواستن که در طول زمان حل کنن. آمریکایی‌ها مشوق‌های اقتصادی به جمهوری اسلامی ارائه کردن، مثل برداشته شدن تحریم‌های نفتی، برای اینکه در طول اون زمان 60 روز ایران هم بیا تغییر رفتار بده. اما این عملا اتفاق نیفتاد در خصوص تنگه هرمز، چون جمهوری اسلامی این رو ابزار بازدارندگی و مهمترین اهرم مذاکراتی میدید، نمیخواست کنترلش کم بشه. و خب موضوع تنگه هرمز تبدیل شد به موضوعی که الان ما داریم میبینیم به عنوان یک عامل بحرانزا، و من فکر میکنم که طرفین دارن قواعد بازی رو سعی میکنن که هم تثبیت کنن و هم قواعد بازی رو رعایت کنن. به چه مفهوم؟ ببینید، ایران امروز، در واقع جمهوری اسلامی امروز، موشک زده به قطر. در این حال آقای عراقچی تماس گرفته به در واقع امیر قطر و در گذشته امیر پیشین قطر رو بهش تسلیت گفته. این مفهومش اینه که داره تلاش میکنه که روابط میانجیگرانه قطر رو حفظ کنه، رفتار بازیگر دیوانه رو نشون نده، اما در این حال پاسخ هم بده به حملاتی که بهش شده. یا مثلا جمهوری اسلامی حمله کرده به عمان، به یک منطقه به اسم الدوم که این در دریای عرب قرار داره. این به نظرم بیشتر یک پیامدهی سیاسیه، به خاطر اینکه آمریکا اومد در الدوم یک قراردادی با در واقع عمان امضا کرد، برای اینکه یک در واقع دسترسی برای ساپورت کشتی‌ها و ناوهاش خارج از تنگه هرمز و خارج از خلیج فارس و یک مقدار دور از دسترس موشک‌های ایران داشته باشن. حمله جمهوری اسلامی به این یک پیام سیاسی به آمریکاست که ما میتونیم اون منطقه رو هم در صورت افزایش تنش بیشتر مورد حمله قرار بدیم. من فکر می‌کنم علارغم این حملاتی که طرفین به هم می‌کنن، که پیام سیاسی توش زیاد داره، مثلا اینکه آمریکا میاد یک راهنی رو در گرگان مورد حمله قرار میده، این پیامش اینه که ایران اگر که بخواد اون مسیر از چین و از روسیه ورود کالا به ایران رو در آینده دنبال کنه در صورت معاصره دریای آمریکا اون مسیر رو مورد حمله قرار خواهد داد. طرفین این پیام رسانی ها رو به هم میکنن، این در واقع تنش محدود و کنترل شده رو انجام میدن برای اینکه با دست بالاتر وارد مذاکرات بشن، و من فکر میکنم هنوز وارد جنگ تمام عیار نشدیم.
0: جالبه این که میگید با هر حمله ای یک پیام سیاسی داره منتقل میشه بین طرفین، همونطور که گفتی جمهوری اسلامی همزمان داره کشتی‌ها رو هدف میگیره، حملات خودش رو به قطر، کویت، عمان، بحرین، اردن گسترش داده. خب این یک هدفش میتونه همین پیام رسانی های سیاسی باشه که شما میگید، ولی خب این احتمال هم هست که ورود کشورهای منطقه به ماجرا آقای مدرس افزایش پیدا بکنه احتمالش، یا اینکه اساسا جنگ گسترش پیدا بکنه به منطقه. آیا جمهوری اسلامی این چیزی نیست که بخواد بابتش نگران باشه؟ این حملاتی که میکنه نگران یک چنین پیامدی نیست؟
1: ببینید جمهوری اسلامی فکر میکنه به اینکه وقتی که یک گزینه رو پیش میبره چه عواقب و پیامدهایی ممکنه داشته باشه. شما هر اقدام سیاسی که انجام میدید این یک سری تأثیرات مثبت در عواقب پیامدهاش خواهید دید، یک سری تأثیرات منفی. اون چی که هست آزمون هزینه و فایده است برای اینکه بفهمیم کجا چه تصمیمی رو باید بگیریم. جمهوری اسلامی فکر این رو میکرد که این احتمال وجود داره که کشورهای منطقه بخوان حتی یک فرمی از ائتلاف رو شکل بدن و این احتمال هم وجود داشت. ولی یه اتفاق خیلی جالبتری افتاد و اون حضور سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل به عنوان اپراتورهای پدافند هوایی در خاک امارات متحده عربی بود. یعنی شما ببینید جمهوری اسلامی عملاً اومد به این سمت که در سایه پیمان ابراهیم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بیاد دست بزنه به ایجاد یک ائتلاف نه تنها عربی بلکه عربی عبری، یک ائتلاف بزرگتر. اومد کمک کرد به این که حتی پادشاهی سعودی در مواردی بخواد چشم پوشی کنه از یک سری امتیازاتی که ممکنه به اسرائیل داده شه و به نوعی زمینه رو هموارتر کرد. جمهوری اسلامی با موفقیت تمام در طول این سالها تونسته چنان خطری و چنان تهدیدی رو علیه کل منطقه خاورمیانه از خودش نشان بده که زاویه بین عرب و اسرائیل رو رفته رفته کمتر و کمتر کرده تا جایی که کار به همکاری‌های دفاعی رسیده. در ادامه این مسئله ما شاهد یک رقابت خواهیم بود بین محمد بن زاید و محمد بن سلمان، به این دلیل که امارات متحده عرب پس از شروع بهار عربی و پس از وقایع میدان تحریر در مصر یک رویکرد متفاوت تری رو در نظر گرفت نسبت به وابستگی هایی که به ایالات متحده داشت و این رویکرد متفاوت الان به جایی رسیده که داره سعی میکنه داعیه سیاسی جهان عرب رو در مفهوم سیاست ورزی مدرن به دست بگیره. از همین رو هست که حضور نظامیان اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی رو ما باید بتونیم با تعمیق تمام تعبیر و تفسیر کنیم که چه اتفاقی داره میفته و چه ائتلاف بسیار بزرگ منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره. فقط بذارید با این پایان بندی کنم، در حال حاضر دولت لبنان به نوعی داره منتفع میشه از حملاتی که اسرائیل داره علیه حزب الله انجام میده، به خاطر اینکه حزب اگه خوب بخوایم تو چارچوب رئال پلیتیکی به مسئله فکر کنیم، درسته حاکمیت ملی لبنان داره نقض میشه با هر حمله ای که اسرائیل انجام میده، ولی در این حال داره یک بخشی رو از بین میبره که خود دولت و نیروهای مسلح لبنان به تنهایی نمیتونستن اون رو از بین ببرن.
0: بسیار خوب، پس شما پیشبینیتون ائتلاف بزرگ منطقه ایست از سوی کشورهای عربی به خصوص علیه جمهوری اسلامی. خب وزارت خارجه عمان هم سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد در پی حملاتی که ایران داشت، جمهوری اسلامی داشت، و در بیانیه‌اش آمده که یکی یادداشت اعتراض آمیز رو میخواد درباره هدف قرار گرفتن شهرهای این استانهای این کشور به جمهوری اسلامی، به سفیر جمهوری اسلامی بدهد. بنابراین به نظر میرسه که آقای قائدی شما نظرتون چیست؟ یعنی وضعیت ایران با کشورهای عربی به چه سمتی خواهد رفت؟ و چیزی که خواهش میکنم به اون هم بتونید پاسخ بدید اینه که به این ترتیب آیا ما شاهد این هستیم که اساسا اون تفاهم نامه اسلام آباد دیگه خیلی چیزی نیست که بخوایم روش حساب بکنیم از نظر حقوقی پایان یافته است؟ معلق این تفاهم نامه در چه شرایطی است؟
2: خب من اول از سال آخر شما شروع کنم در مورد وضعیت تفاهم نامه 14 بندی. این تفاهم نامه بیشتر بندهاش توسط طرفین نقض شده، اما مهمترین بندش که بند 1 و 2، یعنی این بند در خصوص احترام به تمامیت ارضی و در عدم ورود به یک جنگ کامله، این بند همچنان حفظ شده. یعنی که هم آمریکا و هم ایران دارن میگن که ما این رو یک پاسخی داریم میدیم به فلان رفتاری که شما داشتی. ایران به کشتی شلیک میکنه، آمریکا به نقاط محدودی در خاک ایران شلیک میکنه، بیشتر اهداف نظامی رو هم بهشون شلیک میکنه و ایران هم به یک نقاطی در کشورهای مشخصی داره شلیک میکنه. یعنی یک قواعد بازی شلیک

0: و برداشته شدن تعلیق نفتی یا بازگردونده شدن یک بخشی از تحریم ها یا مثلا موضوع لبنان، اگر عراقچی و ونس بیان، احتمالی که در این حوزه پیشرفتی داشته باشه به نظرم وجود داره. من با صحبت های آقای مدرس اونجایی که صحبت از بازیگر عقلانی میکنه و میگه که جمهوری اسلامی یک نظام محاسبه‌گر موافق هستم، اما در خصوص موضوع کشورهای عربی، ببینید الان جمهوری اسلامی به 4 کشور یا 5 کشور حمله کرده: عمان، قطر، بحرین، کویت، و یک نقاطی رو در این کشورها مورد هدف قرار داده، اما به عربستان سعودی این بار هنوز موشک نزده. این مفهومش اینه که در عین اینکه داره در واقع تنش رو به شکل محدود بالا میبره، اما اینو نمیخواد که با عربستان تنش هم بالا بره و از طریق این اختلافی که بین عربستان و امارات وجود داره و جمهوری اسلامی شکاف رو تقویت میکنه، میخواد مانع از شکل گیری یک در واقع ائتلاف کامل عربی علیه ایران بشه.
1: بسیار خوب، در قسمت پایانی، پرسش پایانی این بخش از میدان، آقای مصدقی نگاهم ببخشید آقای مدرس نگاهم بکنیم به داخل ایران. در اوج این حملات، تصویر تازه که البته سندی هم وجود نداره که بگه تازه گرفته شده، و پیام انتقام مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه در حالی که او هنوز دیده نشده، حتی در هیچ یک از مراسم تشییع پدرش هم دیده نشده. این پیام رو حالا باید چه دید؟ پیام انتقام رو، موضع یک رهبر در جایگاه فرماندهی یا تلاشیه برای اینکه اون انسجام در ساختار جمهوری اسلامی رو بخواد نمایش بده، نمایشی از انسجام رو به طرف دیگر تفاهم یا جنگ یا درگیری نشون بده؟ به نظر خیلی پاره پاره میرسه وضعیت داخل ایران از نظر سیاسی، ولی این هم به نظر من مهمه که بهش بپردازیم، ببینیم که اون پیام به چه معناست.
2: خب چند نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. اول باید
1: بفهمید
2: سابقه تاریخی اشاره کنیم که از نظر تاریخی واقعا مسبوقه به سابقه نیست که هیچ قدرتی، شخص اول یک مملکت دیگه، یک ابرقدرت رو تهدید به مرگ کرده باشه، حتی شد در اوج جنگ سرد چنین نکرد. از این که بگذریم، ما میبینیم که به عنوان مثال تمام برنامه هایی که CIA برای ترور فیدل کاسترو داشت، نمیومد اینها رو جار میزنه. نقشه ای که جار زده میشه، عملیاتی که جار زده میشه، بیشتر یک عملیات روانیه، چون بوده عملیاتیش میسوزه با جار زدن و با عمومی کردن مسئله. پس مخاطب اصلی این پروپاگاندایی که تهران داره تولید میکنه خود تهرانه، نه واشنگتن نیست. این در مرحله اول باید این رو در نظر بگیریم. در مرحله دوم باید این رو در نظر بگیریم که هر چند که این بیشتر کاربرد داخلی داره، اما جمهوری اسلامی یک مفهومی رو ایجاد کرده تحت عنوان نیروی آتش به اختیار، و روح الله خمینی یک روش و رویکردی رو بنیان گذاشته تحت عنوان جهاد عمومی، که حکم جهاد حکم فتوا میدن، میگن هر کسی از آزادگان جهان تونست این کار رو انجام بده، این فرد رو از بین ببره، ثواب کرده و اجرش نزد خداست. خب اینها رو که کنار هم میذاریم، اینها یا یک جنگ وحشتناکی رو به این مردم تحمیل خواهند کرد، یا اینکه واقعا دارن زمینه قانونی یه حمله پیشدستانه خیلی عظیم رو میدن دست آمریکا. یه چک سفید امضاست این مسئله.
1: بسیار خوب. من در این حال آقای قائدی، الان همکارانم که بررسی میکردن صحبتهای ما رو، نکته یادآوری کردن که به نظرم نکته مهمیه. ما به پایان این بخش از میدان رسیدیم، اگر کوتاه به این نکته هم شما پاسخ بدید. شما گفتید که به عربستان حمله صورت نگرفته. در راستی آزمایی هایی که همکاران من همزمان انجام میدن، به من گفتن که ایران چندین موشک و پهپاد به سمت اهدافی در عربستان، از جمله اطراف پایگاه‌های نظامی و تأسیسات نفتی و مناطقی که نیروهای آمریکایی حضور داشتن، شلیک کرده، و حتی عربستان هم اقداماتی در به شکل تلافی جویانه انجام داده، با حالا شاید چراغ خاموشتر. نکته دارید در این مورد بخواید اضافه بکنید به بحثمون؟
0: بیش از 20 دقیقه قبل از اومدن به این برنامه، در 24 ساعت گذشته، یعنی در این تنشی که دوباره بالا رفته، شلیکی از طرف ایران به عربستان گزارش نشده. من نمیدونم کدوم گزارش.
1: پس شما منظورتون در واقع حملات اخیر بوده؟
0: در راند اخیر، چون پیش از این ایران بله هم خودش و هم از طریق گروه های عراقی در طول جنگ 39 روزه ایران به عربستان هم موشک شلیک کرد، پایگاه بعد شاهزاده سلطان موشک شلیک کرد، اما در 24 ساعت اخیر من منظورم
1: بله متشکرم که این روشن شد که شما نگاهتون به 24 ساعت اخیر بوده. سپاسگزارم از شما محمد قائدی و شاهین مدرس که در این بخش از میدان با من

0: همراه بودید. اما این فضای میان جنگ و صلح و وضعیت ناروشن جامعه چند پاره روانی رو به وجود آورده. چند پارگی در جامعه هست که بخش روانی اون به شدت احساس میشه. برخی از این گزاره که جامعه ایران متکثر است، به راحتی به این گزاره میرسن که جامعه ایران چند پاره است. همه ما هم بارها این گزاره ها رو شنیدیم، مخصوصا در روزها و هفته ها و ماهای اخیر. شواهد زیادی هم برای حمایت از این گزاره ها وجود داره. یکی از اون شواهد مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. تلاش حکومت این بود که با این مراسم تصویری شکوهمند از یک ایران یک پارچه نشون بده. ایرانی که برای رهبر کشته شده خود سوگواره. جمعیتی هم به خیابون اومدن، پرچم‌های سرخ، مشت‌های گره کرده، شعار باید برخاست در مراسم تهران تا مشهد و کربلا و در غیاب رهبر کنونی برای تشییع رهبر پیشین. اما در همین جمعیت صداهای متضادی هم شنیده شد، از تهدید رئیس جمهوری آمریکا به ترور تا حمله به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مسئول پزشکیان و دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی عباس عراقچی به دلیل مذاکره با آمریکا. قاعدتا در این تصویر منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی جاشون خالی است. جمعیتی حد اکثری، کسانی که 6 ماه پیش از این در سراسر کشور در جمعیتی انبوه بیرون آمدند، خواستار تغییر حاکمیت شدند، اما با سرکوب خونبار و کشتار روبرو شدند و هزاران نفر کشته شدند. برای همین آنچه که این روزها از خلال مراسم تشییع خامنه‌ای دیدیم نشان قاطع وحدت یک جامعه نیست، نمایه از همبستگی نیست. شاید بتوان به جرأت گفت که شاخ و شانه کشی های بخش کوچک اما صاحب تأثیر و قدرتی از جامعه است در برابر بخش بزرگتر. و آیا اگر کمی بیشتر دقت کنیم، حتی شکاف درونی حامیان جمهوری اسلامی رو هم در میان همین جمعیت حاضر در خیابان‌ها می‌بینیم؟ در مراسمی که برای به رخ کشاندن تداوم و اقتدار و اتحاد حاکمیت طراحی شده بود، صاحب اقتدار تازه اصلا حضور نداشت و وحدتی هم بین وفاداران به حاکمیت دیده نشد. اکثریت خاموش و نظاره‌گر هم که یا در خانه نشستند یا شهر را ترک کردند و راهی سفر شدند که هرچه دورتر بهتر. در این بخش از میدان به تحلیل روانی جامعه ایران بعد از تشییع علی خامنه‌ای می‌پردازیم و نمادها و نشانه‌ها و اهداف حکومت رو در این مراسم بررسی می‌کنیم. در این بحث سارا شادابی، روانکاو و پژوهشگر علوم اجتماعی، فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نویس و عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی همراه من هستند. به هر سه خوش آمد میگم. خانم شادابی، بحث رو با شما آغاز می‌کنم. خب ما میدونیم که بخش بزرگی از جامعه ایران علی خامنه‌ای رو رهبر خودش نمیدونست و حتی نبودنش رو میخواست، از کشته شدن او غرق در شادی شد. در این حال مرگ و کشته شدن و تشییع او از منظر روانکاوی معنا داره برای همه جامعه ایران، چه اون بخشی که از کشته شدن او شادمانی کردن، چه بخشی که در خیابانها دیدیم برای او سوگواری کردن. شما به ما بگید با توجه به تخصصتون، این تشییع، این خاکسپاری، این هنگامه و هیاهویی که جمهوری اسلامی به راه انداخت از نظر روانکاوی چه معنایی پیدا میکنه؟
1: با سلام، ممنون از دعوتتون. من میخوام با این نکته شروع بکنم که من موافق هستم که یک موقعیت حقوقی، رسانه‌ای یا نظامی فرد رو رهبر یک جامعه نمیکنه. اما احتمالاً در این گزاره با هم موافقیم که به هر وسیله‌ای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده، یعنی حداقل به لحاظ شناخت جهانی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی بوده است. با این توضیح میخوام بگم رهبری دیگه صرفاً یک ویژگی فردی نمیشه بشناسیمش و احتمالاً بر مبنای رابطه‌ای که بین اون فرد با پیروانش و رابطه‌ای که با کسانی که به هر دلیلی او را قبول ندارن و نفیش میکنن و باهاش مبارزه میکنن در واقع شکل میگیره این موضوع. و یه بحثی که خیلی مهمه در متون مربوط به لیدرشپ و رهبری همواره به این موضوع دقت میشه که رهبری که داریم ازش صحبت میکنیم در چه بستر تاریخی و زمانی داره در واقع شکل میگیره. خب از دیدگاه لکانی میشه گفتش که جایگاه خامنه ای یک جایگاه نمادین هم هست، یعنی این نمادین بودن وجهه حالا یک پیر دانا به اصطلاح، هر چند که ما قبول نداشته باشیم، و اون حالتی که در واقع خود جمهوری اسلامی ورود میکنه به بطن جامعه، به روان جامعه به اصطلاح، این مهم میشه. شاید نگاه به این نکته اینجا جالب باشه که ببینید حتی انسان متمدن و منتقد به پدر سالاری در بسیاری از انتخابات در واقع جهانی بین یک مرد جوان و یک مرد پیر، مرد پیرتر رو انتخاب میکنه، بین یک زن و در واقع یک مرد مسنتر، احتمالاً مرد مسنتر رو انتخاب میکنه. اینها هست در تحقیقات و این انتخاب، تاکید میکنم، انسان متمدنی که به پدر سالاری کاملا منتقده، این انتخاب به خودی خود یه شکلی از پاسخگویی رو همراه داره و اون جایگاه نمادین رهبره.
0: ولی این جایگاه نمادین رو ببینید، شما صحبت رو اینطوری شروع کردین که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود، در این فکر نمی‌کنم تردیدی باشه، رهبر جمهوری اسلامی بود، اما رهبر مردم ایران و آنچه که جامعه ایران او رو در واقع انتخاب کرده باشه، نماینده خودش بدونه، محصول مطالبات خودش بدونه، نبود.
1: من 100% بحث من بحث ناخودآگاهه. یعنی ببینین ما به صورت ناخودآگاه برای من تلاش دارم اینو توضیح بدم که به صورت ناخودآگاه و در حالت کلی برای یک پیر دانا ارزش بیشتر قائلیم.
0: خیلی همینو دارم میگم، خیلی ها خامنه ای رو پیر دانا نمیدونستن مردم در ایران. شما چرا این استعاره رو درباره او به کار میبرید؟
1: حالا میرسم بهش چرا. میخوام بگم که در واقع بحث اینجاست که وقتی از بستر تاریخی داریم صحبت میکنیم، اینو در نظر بگیرید که خامنه ای جانشین خمینیه و خمینی کسیست که به هر دلیلی تونسته به این جایگاه تکیه بزنه که داناتر از حالا به هر شکلی حکومت پهلوی ظهور میکنه. این نه به این معنا که واقعا داناست، این یک نماده. ببینید نماد و نشان با هم فرق میکنن. وقتی که شما میگین مردم قبول ندارن، یعنی مردم او رو به عنوان نشانه دانایی نمیبینن، اینو من میپذیرم. مردم به او انتقاد دارن و میرسن به اینی که اصلا چرا انتقاد دارن، چون در این هم در واقع در پذیرش یک رهبر ما لازم نیست که حتما اون رو به عنوان جایگاه رهبر بپذیریم و در واقع اینجوری فکر بکنیم که همانند او باشیم. ما میتونیم اون رهبر رو به عنوان یک آبژه عاطفی در نظر بگیریم و انرژی روانیمون رو معطوف به اون بکنیم در حالتی که ازش متنفریم، در حالی که ما نمیخوایم که در واقع اون حضور داشته باشه، ما اون مزاحم زندگیمون میدونیم.
0: اجازه بدید، این بحث جالبی است که شما میکنید، البته به نظرم واقعا به بحث مفصل تری احتیاج داره، ولی اجازه بدید از آقای سرکوهی هم بشنویم. آقای سرکوهی، صحبت‌های خانم شادابی رو شنیدید، به حال هر پیری فرزانه نیست یا دانا نیست و این فکر میکنم جامعه ایران به خصوص، حالا خانم شادابی با توجه به تخصصشون در روانکاوی در واقع از فکر میکنم ناخودآگاه یا اون مکنونات درونی ذهن افراد دارن صحبت میکنن، ولی به خصوص در ایران مثلا جنتی فکر نمیکنم پیرتر از او در ساختار حکومت داشته باشیم. موضوع طنز و مسخره مردمه یا اینکه اساسا یک جماعت پیر به معنای فکری سالخورده در واقع ذهنی مملکت رو اداره میکنن، موضوع اعتراض مردمه. نمیدونم شما چه نکته‌ای دارید در این مورد بخواید اضافه کنید.
2: من سلام میکنم به شما و به مهمانانتون و همچنین به بینندگان این برنامه. ببینین نکته که ایشون فرمودن، یه دعوای قدیمی هست بین کسانی که فقط روانشناسی فردی رو مبنا میگیرن و اون رو به روانشناسی اجتماعی تعمیم میدن و وقتی مثلا میگن انسان اینطور است، بعد میگن مردم اینطورن، مردم، در حالی که مردم یک واحد یک دست نیستن. اینکه مردم احساس میکنن یا مردم نه، مردم پاره پارن، مردم شاخهای گوناگون، مثل لایه‌های گوناگون دارن، تصورات گوناگون دارن و نگاهشون هم همچنین به رهبران، پیرها، جوانها و غیره متفاوت هست. بنابراین حالی توضیحی که ایشون میدن شاید بتونه یه بخشی و نه همه انگیزه روانشناسی اجتماعی طرفداران خامنه‌ای رو نشون بده که در مراسم بودن. ولی واقعیت قضیه این است که اگر شما به خود این مراسم نگاه بکنین، اگر همین مراسم رو با مراسم خمینی، چون ایشون خمینی رو مثال دادن، مقایسه کنین، میبینین که مراسم خمینی بله اکثریت مردم موقع طرفدارش بودن، مراسم از بخش مهمش خودجوش بود، حتی اون بخش برنامه‌ریزی شده به طرف توجه مردم به هم خورد و نیازی نبود اونو ببرن قم که مثلا برش کسب مشروعیت بکنن، ببرن کربلا و نجف. خمینی هیچ جا نبردن، هم تهران هست کشکیه. ولی شما نگاه کنید به مراسم خامنه‌ای، کاملا یک مراسم مهندسی شده بود، کاملا یک مراسم به اصطلاح، حالا درسته که همه از طرحشون نتونستن اجرا کنن، اما مهندسی شده بود، فرم بر محتوا تقویت داشت. و حالا یکی از دلایل اصلیش هم این بود که در واقع شما دارین ببینین، شما اگه به ذهن مردم نگاه کنین، خب خامنه‌ای 37 سال حکومت کرد، شاه هم 37 سال حکومت کرد، شاه می‌خواست تمدن بزرگ به وجود بیاورد، اینم می‌خواست چنم جامعه اسلامی، تمدن اسلامی به وجود بیاره، اما این در زمان حیات خودش با اعتراض گسترده مردم روبرو شد. یادتون باشه شورش‌های گوناگون در این رخ داد، دیما، نمی‌دونم آبان ماه و بعدن این دیما اخیر، که در واقع بخش مهمی از مردم دیگه اونو رهبر یا پیر دانا نمیدانستن. حالا من نمیخوام بگم که چند درصد، ولی اکثریت مردم، لذا اون وجه دیگه رفته بود. تصویری که از خامنه ای بود اتفاقا تصویری بود که اگر تو خوب خود این مراسم نگاه بکنی، این در واقع بازسازی اقتدار از میان شکست بود. یعنی تابوتی که بخشی از مردم اصلا فکر کردن کسی در اون نیست، همین ابهامی که در مورد تابوت در ذهن مردم وجود داشت نشان دهنده وضعیت جمهوری اسلامی هستش، نشان دهنده این هستش که بله بخشی از حکومت سعی میکرد بگه که این تابوت نماد مشروعیت هست، نماد نمیدونم فلان هست و الیبله، اما بخشی از مردم این تابوت رو پایان عمر یک کسی میدونستن که دستور قتل عام مردم داده بود، برنامه اقتصادی شکست خورده بود، گفته بود نه مذاکره میشه و نه جنگ شده بود. و خود اینو نگاه بکنید، یک رهبر وقتی میتونه به این مقامی که ایشون برسه، در ذهن اکثریت مردم برسه، که یک موفقیت های حالا ظاهری داشته باشه، در حالی که داشتن به اصطلاح خامنه‌ای رو خاک میکردن، تمام مراسم خاکسپاری، داشتن با آمریکا مذاکره میکردن. یعنی در واقع این تناقضی که در این مراسم بود، که از یک طرف پرچم های انتقام بالا میره، از طرفی جانشینان او دارن مذاکره میکنن، به حتی پسرش هم میگه علل اصول من نظر دیگری دارم و برین مذاکره بکنین، یعنی سیاست او رو میخوان به اصطلاح به خاک بسپارن، حالا میتوانن نمیتوانن چه میشود یه بحث دیگریه. این خود این نشون میده که اون تصویری که ایشون ساختن از اون پیر دانا در ذهن مردم، نه در ذهن مردم بود، نه در ذهن حکومت که این مراسم رو ترتیب داد.
0: یعنی خود این هم چند پاره است در واقع در ذهن احتمالاً دوستداران علی خامنه ای که منتفعان حکومتش بودن، نزدیک به حکومتش بودن، حتما همین تصویر میتونه باشه، ولی اینکه مردم چه این تصویر رو داشته باشن. مرسی از توضیحاتتون. حالا برمیگردم دوباره به خانم شادابی. آقای محمد، علی خامنه ای تئوریسین این هلال شیعی بود و من میخوام اینجا برگردم به اون مسیر حرکت، به خصوص عراق. چرا حکومت مسیر تشییع او رو از تهران تا نجف و کربلا در عراق و بعد مشهد طراحی کرد، نه خب یه مسیر کاملا داخلی؟ آیا این انتخاب با توجه به حالا 8 سال هم جنگ بود بین ایران و عراق، چه پیامی اساسا داره حالا برای محور مقاومت، برای اون هلال شیعی که گویی جسد خامنه ای هم داره برای اون همچنان تلاش میکنه، یه جور پیوند شیعیان رو میخواد محکم بکنه، آیا چنین نشانه هایی رو میبینید در این تصمیم؟
3: سلام، وقت بخیر به شما و شرکت کنندگان و بینندگان. اگر اجازه بدید و بی‌ادبی نباشه، من هم یک نکته ای راجع به این موضوع بگم.
0: حتما خواهش میکنم. بله،
3: این مسئله خامنه ای به عنوان پیر دانا یکی از موضوعاتی که این روزها از جمهوری اسلامی هم خیلی داره راجبش مانور میده، یعنی رسانه های مختلفی در داخل جمهوری اسلامی تلاش بر این دارن که یک به اصطلاح چهره سازی از خامنه ای کشته شده و در این حال خامنه ای جوان هم انجام بدن. یکی از تلاش هایی که دارن میکنن اینه که اولا میخوان بگن که این دیکتاتور نیست، یعنی مثلا اشخاصی مثل محمد علی عبتری از یک سو میخواد بگه که قبلی دیکتاتور نبود، خامنه‌ای دوم دیکتاتور نیست، یعنی میخوام بگم در جریان اصلاح طلبی یک روندی اینگونه‌ای وجود داره برای مخصوصا کسانی که سالها میگفتن که اصلا این نظام دیکتاتوریه. بعد یک جریانی در حوزه اینفلوئنسری وجود داره که دارن میگن که اصلا ما خامنه‌ای رو نشناختیم، خامنه‌ای یک آدمی بود که بسیار توانا بود، بسیار قدرتمند بود، ما زن زندگی اشتباه کردیم. اتفاقا زن از زنان استفاده میکنن برای اینکه چنین چیزهایی رو بگن. مصاحبه های متعدد با من شاید خودم نشستم جمع کردم بخشی از اینا، حداقل 50 تاشو خودم جمع کردم، مصاحبه با زنان که دارن میگن که ما خامنه‌ای نمیشناختیم. یه الگوی ثابت که اول میگه چرا اومدی تو این مراسم، بعد میگه که چیکار میکنی، بعد اون هم توضیح میده که من اومده ام به خاطر اینکه به خامنه‌ای ظلم شد، اونایی که تو دیما اومدن این کارو کردن، اونایی که نوح اسفند خندیدن بهش اینجوری بود. و یه چهره جدیدی که خامنه‌ای انسانی است، دیکتاتور نیست، بسیار تواناست، بسیار قدرتمنده. ولی خب آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، همین برگردیم به 37 سال پیش، زمانی که خامنه‌ای میخواد رهبر بشه، خامنه‌ای چنین جایگاهی نداره. اتفاقا دهات‌های گسترده رسانه‌های جدی رو به راه میاندازن، نظام سازی که این روزهای دی میگن که قهرمان نظام سازی است خامنه‌ای، به خاطر همین راه میفته که مشروعیت خامنه‌ای به وجود بیاد که بتونه بگه که من در جایگاهی هستم رهبرم. و به خاطر همین هم اصلا یکی از بخشهایی که به روشنفکران حمله میکنه، به کسانی که اصلا به شعرا حمله میکنه، و یه بخشی از تلاش هست که احتمالاً آقای سرگویی شاید این رو بعداً بیشتر باز کنن، به خاطر اینکه خودش به تنهایی در اون مقام بماند. یعنی اون نماد دانایی، این که راجب کتاب ها نظر میده، راجب
0: چیزهای مختلف نیست. آقای محمد، من نکتم اینه، این رو همواره دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی تلاش داشته بسازه، از روزی که خامنه ای بر سر کار اومد به عنوان رهبر تا الان که دیگه در جهان نیست، همواره تلاش کرده این تصویر رو بسازه، از روی چهره معرفی بکنه به مردم که رمان میخونه، ادبیات غرب میشناسه، نمیدونم به گفته شما مثلا دیکتاتور نیست، یا مثلا با زنان، با شاعران، این جدید نیست، این تلاشی که همواره جمهوری اسلامی کرده. حرف این است که آیا مردم این رو پذیرفتن؟ به نظر نمیرسه.
3: کاری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تو این دوره بکنه، اتفاقا این مردمی سازی شده که، یعنی قبلا مثلا در رسانه ها کسان بزرگتر مثلا فیگورها حرف میزدن راجبش، اما الان تلاش میکنه که با اینفلوئنسرها و رسانه های محلی با مردم حرف بزنه که این مردم بگن.
0: این نکته جالبیه.
3: تفاوتی که با پیش از این کرده چنینه.
0: بسیار خوب. حالا بیایم روی اون مسیر تشییع پیکر او تا عراق و بازگشت و اینها، اگر راجع به این هم نکته داریم به ما بگین ممنون میشم.
3: اتفاقا یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی تلاش داره بگه که یکی از دستاوردهای خامنه‌ای اینه که عراقی که دشمن ما بود رو تبدیل کردیم به دوستمون، نه تنها دوستمون، به کسانی تبدیل کردیم با ما بیعت کرد. خب خبرگزاری فارس به نقل از مقامات عراقی میگه 10 میلیون نفر هم آمدن و یک مراسم متفاوتی رو برگزار کرد. ولی هدف چیه؟ یک قسمتش پاسخ اکنونی به وضعیت یک تو عراقه، یعنی تلاش آمریکا برای این که در اونجا بتونه جبهه مقاومت رو خونسا کنه از لحاظ مادی و لحاظ تسلیحاتی و بتونه اینها رو از دستش بگیره. این یک تلاش بسیار گسترده است که در عراق داره اتفاق میفته و جمهوری اسلامی میخواد جلوی این رو بگیره. از طرف دیگه این حرکت اجتماعی رو به وجود بیاره، بگی که در عراق مقبولیتی دارن و آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و این بسته شدن این منطقه سبز در بغداد هم که چندین بار در این ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، یکی از این اقداماته. یعنی میخواد بگه که سایه تهدید جمهوری اسلامی هم بر دولت بغداد وجود داره و به خاطر همون آمریکا نباید زیاد اونجا اقدامات کنه. یه عده که راجع به این مراسم حرف می‌زدن، از این حرف می‌زدن که ما باید آمریکا رو از منطقه بیرون کنیم و اولین کاری هم که باید بکنیم در عراق باید اتفاق بیفته و همین حضور زمینه این خواهد بود که این اتفاق رو رقم بزنه، یعنی بتونیم که آمریکا رو از منطقه بیرون کنیم.
0: بسیار خب، پس از این زاویه می‌بینید. خیلی خیلی کوتاه لطفاً برگردیم بخواید.
3: پیام مهم‌ترش یعنی حمایت از محور مقاومت و تبدیل کردن به دشمن به دوست که بتونیم حامی جدیدی داشته باشیم.
0: سپاسگزارم، مرسی که این نکات رو برامون توضیح دادید راجع به این بخش از ماجرا. خانم شادابی، برمیگردم به شما و میخوام با توجه به تخصصتون به ما بگید که خب یک مراسم واحد داشت اتفاق میافتاد، مراسم به شدت مهندسی شده، داشت رخ میداد. آیا این مراسم واحد میتونه همزمان مواضع روانی متفاوتی رو تولید بکنه؟ چون به هر حال گروه های مختلفی توی مراسم شرکت کردن، از اونایی که دوستدار آقای خامنه‌ای بودن تا اونایی که فقط رفته بودن غذای مجانی دریافت بکنن. همه حاضران که واقعا برای یک شخص و یک فقدان سوگواری نمی‌کردن.
1: همینطوره، این مسئله بسیار حساسه و اتفاقا من در واقع گروه های مختلفی که در این مراسم شرکت داشتن و تا جایی که میتونستم مطالعه کردم به 5 گروه مختلف تقسیمشون کردم و حتما به این میپردازم. چند تا نکته درباره صحبت هایی که درباره مسئله قبلی شد، چون یه در واقع اشتباهی از کلام من برداشت شد که من فکر کنم باید اینو توضیحش بدم. ببینین، نمادین گفتن ممکنه ناخواسته این تصویر رو بسازه که خامنه‌ای در روان جمعی جایگاه پذیرفته شده ای داره، در حالی که این چنین نیست. مسئله اینجاست که ما وقتی که درباره جایگاه نمادین از منظر روانکاوی صحبت میکنیم، داریم درباره یک رأس تجسم ساختار قدرت صحبت میکنیم. حالا این قدرت هم قدرت، هم سرکوبه، هم پدر روانیه، هم رهبر روانیه، هم میتونه کاملا متضاد با اون باشه. یعنی الگو نیست، صرفا الگو نیست که مسئله است، یک آبجه عاطفی است. خشم رو جذب میکنه، نفرت رو جذب میکنه، ولی همچنان نمادینه. این یک نکته. یعنی شما نمادین بودن رو با الگوی پذیرفته شده یکی گرفتید در گزاره که من عرض کردم، که این غلطه، این طور نیست. نکته دیگری که جناب سرکوی گفتن درباره این که روانشناسی یه فردی توسعه پیدا نمیکنه، اصلا موزه من روانشناسی فردی نیست، من درباره روانکاوی سیاسی اجتماعی دارم صحبت میکنم و اصلا ممکنه مثال های فردی باشن، ولی اصلا موزه فردی نیست. درباره این 5 گروه من میتونم بگم باید این رو دقت بکنیم که این 5 گروه در واقع افرادی هستند که در تحت فشار شدید روانی هستند. یعنی ما جنبش زن زندگی آزادی رو داریم، ما سرکوب های بعد از زن زندگی آزادی رو داریم، ما 7 و 8 در واقع ژانویه رو داریم و جنگ رو داریم و در همه این موارد امکان سوگواری نبوده. یادمون باشه یه بخش از سوگواری مسئلش در کنار دیگران قرار گرفتنه. یعنی ما میبینیم در ویدیوهایی که منتشر میشه، حالا به زعم دوستان این پروپاگاندای خود جمهوری اسلامی میتونه باشه ولی میتونه مبنای مطالعاتی ما هم باشه، که یک بخشی از جامعه در خود بطن همین در واقع سوگ، در بطن این تشییع شرکت میکنه، کسی که خودش عزیزش رو از دست داده، برای اینی که مقاومت بکنه، برای اینکه بی حجاب بره اونجا، برای اینکه بتونه در واقع خودش رو ابراز بکنه. در بطن این داستان یا قشری که مجبوره که شرکت بکنه به دلیل اینی که کارمند سازمانیه، یا قشری که بلا تکلیف. ما همیشه در جامعه ایرانی، یعنی نه فقط در جامعه ایرانی، در عموم جوامع استبداد زده، سرکوب شده، ما یه قشر عظیمی از مردم رو داریم که عواطف و هیجانات ابراز نشده دارن. اینها احتیاج دارن به فضاهایی که اینو ابراز بکنن و این فقط میتونه ربطی به سوگ خامنه‌ای نداشته باشه. یعنی اینا نرفتن برای خامنه‌ای عزاداری بکنن، ولی اینها یک فضا، یک مفری پیدا کردن برای اینکه بتونن هیجانشون رو به شکلی زیست بکنن. نکته آخرم، یادمون باشه خیلی وقتها حتی خود ما، خود شخص ما در سوگواری عزیزانمون، دوستانمون شرکت کردیم و برای از دست رفته‌های خودمون گریه کردیم. یعنی خیلی وقتها این همراهی اصلا به دلیل از دست رفتن اون آبژه عاطفی نیست.
0: جالب، توی عذرخواهی میکنم، این فکر میکنم همه تون شنیده باشید که توی روزه ها خیلی ها میرن برای درد دل خودشون گریه بکنن. آقای سرکوهی، واقعا حکومت داره چه بر سر روان جامعه میاره؟ داره روان عمومی رو آیا برای چیز دیگری آماده میکنه؟ برای مرحله دیگری آماده میکنه؟ این همه نشانه هایی که در این مراسم بود، این همه پیام هایی که در این مراسم حکومت داد، چه در سطح بین المللی، چه به مردم در داخل، به مخالفانش، به طرفدارانش، با روان جامعه داره چه میکنه آقای سرکوهی؟
2: من البته خوشحالم که ایشون توضیح دادن منظورشون رو، که چون متفاوت بود با اون چه که یعنی تصحیح شد، حالا یه حرفی که خوشحالم. اما ببینین مسئله این استش که همونطور که حکومت در واقع داره چیکار میکنه در این مراسمی که شما بهش اشاره کردین و در تبلیغات خودش همونطور که آقای تبلیغات محمدی هم گفتن، حکومت میخواد اون کیش شخصیتی رو که از خامنه‌ای ساخته بودن تداوم بده و اون رو به اصطلاح جا بندازه. چرا؟ برای خمینی لازم نبود کیش شخصیت جا بندازن. خمینی کیش شخصیتش به خاطر انقلاب و اون حالت کاریزماتیکش رو اینا داشت. خامنه‌ای از آغاز که آمد برای اون شروع کردن کیش شخصیت ساختن. خودش هم دوست داشت اون رو فرزانه بدونن، ادیب بدونن، شاعر بدونن. دهان نمونم حالا میشه اشاره کرد که وقتش نیست. و یه همچه کیش شخصیتی براش ساختن. اما این کیش شخصیت رو مردم نپذیرفتن، اکثریت مردم. دلیلش هم این بود که وقتی شما یک چیزی رو مدام برش اصرار میکنید، مدام تبلیغات میکنید، نشون میده که تبلیغات شما به هدف نرسیده. اگر رسیده بود که لازم نبود همه سرمایه گذاری بکنن و غیره. چرا؟ چون کارهایی که خامنه‌ای در این 37 سال کرد در هر زمینه‌ای که اون ادعاش رو داشت، خب در اون زمینه استبداد کرد، دیکتاتوری کرد، مردم رو سرکوب کرد، شاعران نویسند میگو من شاعرم نمیده، ادیبم شاعران نویسندگان رو سرکوب کرد. حالا نمیخوام کارنامه شو بررسی کنیم. و حتی در زمینه مبارزه با آمریکا و نمیدونم اینام که شعارش داد، خب سیاستش شکست خورد. این در واقع شما نمیتونید یک شکل درسته که تو این مراسم میکوشیدن این شکست رو بپوشونن و از حافظه جمعی پاک بکنن، اما خب مردم میدونن که حرفای خامنه‌ای زد در مورد جنگ و مذاکره اون همه شکست خورد. لذا حالا اینا سعی میکنن اون کیش شخصیت رو ادامه بدن از زبان مردم عادی، نه فقط دستگاه تبلیغات، همینطور که تبلیغ اشاره کردن. اما خب این در واقع نمایشی بودنش مشخصه. یعنی ببینید وقتی شما به حافظه جمعی اکثریت روبرو هستید، به رب این که یک روایت در حافظه جمعی اکثریت بتونید جا بندازین کار ساده ای نیست و این کار هیچ وقت خامنه‌ای نتونست بکنه. حالا چه میکنه با مردم در اینجا؟ در واقع اگه شما نگاه بکنید، ما اکثریت مردم خب بارها آمدن تظاهرات کردن، اعتراضات کردن، این حکومت رو نمیخوان. این حکومت اما با سرکوب و البته با تبلیغات و تعدادی هم هوادار داره، بخشی از جامعه هم میتونیم بگیم خواهان این حکومت هستن، این که به هر حال داره. در واقع جامعه رو دچار بی امیدی کرده، امیدها رو از مردم گرفته، آلترناتیوها رو حذف کرده، چشمانداز رو از مردم گرفته. مردم اکنون رو نمیخواهند، مشخص است، اما برای آینده هم افقی ندارم. در این صورت به حالت ترس، استراب، ناامیدی، من منظورم چه روانشناسی فردی نیست، در عموم روانشناسی منجر خواهد شد. این وضعیت البته پایدار نخواهد بود، اما اون چه که این حکومت داره با مردم میکنه، انگار که یک سری کارت برداشته و مدام داره بر روان اونا میزنه، نه فقط بر جسمشون، بر نانشون، بر امنیتشون، بر زندگیشون، بلکه مدام داره روان اونا رو مجروح‌تر، مجروح‌تر و مجروح‌تر میکنه. و این سبب میشود که اون اختلافات که در درون خود مردم هست، جهت‌گیری های مختلف سیاسی، نمیدونم یکی جنگ طرف دار بود که مخالف هستش، یکی نمیدونم میخواد یه حکومت مرکز ناسیونالیستی ایجاد بکنه، یکی دنبال رفع تبعیض ها هستش، و همه اون مشکلات که در جامعه ما انبار شده انبار شده. وقتی که یک روان مدام این روان جمعی مردم، حکومت مدام به زخم میزنه، این اون چیزهای انباشته شده عمیق‌تر میشن، زخم دردناک‌تر میشه و این احتمال به اصطلاح اینکه انفجار بزرگتر باشه هست. البته من میگم احتمال، نمیگم حتما. برای اون چی که داره این حکومت ما مردم میکنه با تبلیغاتش، با برخودش، با جنگ، با همه این چیزی که داره میکنه، هیچ چیزی نیست جز اینکه این روان این جامعه رو ساطور بزنه و قطعات کنه.
0: روان جامعه رو ساطور بزنه. آقای محمد، شما چه فکر میکنید؟ به هر حال یک مراسمی بود که یک رویداد سیاسی نبود، یک صحنه روانشناختی پر از پیام ها و اشارات روشن روانشناختی و سیاسی و اجتماعی هم بود، یک صحنه گردانی بزرگ بود برای جمهوری اسلامی. از آن سو هم می‌دیدیم که مثلا پیام مشتبه خامنه‌ای میاد یا طرفداران او که باید انتقام گرفته بشه. خود این شعارهای انتقام و اینها با روان اون بخش از جامعه، به نظر من بخش بزرگتر جامعه که میخواهد به هر حال به اهداف واقعی زندگی بپردازه، میخواد زندگی بکنه، چه میکنه، چه نگرانی هایی رو تولید میکنه؟ کوتاه اگه بفهمید.
3: احتمالا میتونیم اتفاقا موضوع انتقام از این بابت موضوع جالبیه که شاید به آنچه که خانم شادابی هم گفتن این چیزهای هم اضافه کنه. یه بخشی از کسانی که در این مراسم اومدن اتفاقا مخالفان خامنه‌ای بودند و مخالفان جمهوری اسلامی بودند و حضورشون این بود که این یعنی اومدن و خواستار انتقام شدن، چون فکر میکردن که آنچه جمهوری اسلامی رو خواهد برد جنگه و به واسطه دمیدن بر آتش این انتقام میتونن که این اتفاق رقم بزنن. و به گروهی هم واقعا اینجوری بودن، حالا هرچند که گروه دیگری بودن که مثلا امروز یک گزارشی منتشر شد در ایران وایر که بسیار گزارش تلخی است که میگه که 81% مردم برای تامین غذا در ایران دچار مشکلن. خب یه گروهی هم این گونه اصلا به این مراسم آمدن. ولی مسئله انتقام به نظرم قمار بسیار بزرگی رو جمهوری اسلامی با مسئله انتقام آغاز کرد. دیگه اینکه مسئله انتقام باری است که بر دوش دولت قرار میگیره و مصطفی خامنه ای همین بار رو پذیرفت که قرار است که ادامه بده و گفتش که انتقام رو میگیره و از یک طرف هم خودش پذیرفت و هم به آزادگان جهان رو سپرد که اونها هم انجام بدن. از طرف دیگه اقدامی است که طرف آمریکایی هم در قبال اینها میتونن اقداماتی انجام بدن که به صورت متقابل، یعنی کاری رو شروع خواهد کرد که ممکنه که اتفاقات بسیار تلخی رو هم رقم بزن. و از همین زاویه مخالفان جدی هم در داخل ایران داره، یعنی کسانی که معتقدند که این دمیدن بر آتش انتقام زندگی مردمی رو از بین خواهد برد، امکانهای زیست ساده رو از بین خواهد برد، دارویی که نیست، غذایی که پیدا نمیشه و بر همه اینها افسوده خواهد کرد این ترس و بیخوابی و چیزهای دیگر بود. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورد. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی این قمار رو انجام داد که بگه که من این بار رو به دوش میکشم، ولی اگر فردا نتونه این کار رو بکنه حامیان خودش رو هم از دست خواهد داد. یعنی یک کاری رو آغاز کرده به زعم من با این اقدام که خودش رو در لبه یک پرتگاهی که در هر سو ممکنه که دچار اعوجاجاتی بشه و از هر سو ضرباتی بخوره بسیار زیاده.
0: حالا گفتین که بار سنگینی رو دوش جمهوری اسلامی میذاره، ولی ما از آن سو هم یادمون هست که خامنه ای هم چنین هیاهوهایی رو کرده بود بارها و بعد گفته بود که نرمش قهرمانانه، یعنی اگر لازم باشه میشه که از انتقام هم چشم بپوشن. در دقایق پایانی برنامه هستیم خانم شادابی، میخوام از شما بپرسم واقعا زیستن در سایه این چند پارگی و این بازی روانی که حکومت با جامعه میکنه، این شکل از تجربه گسست چه سرانجامی برای جامعه میتونه رقم بزنه؟ خانم شادابی صدای شما متاسفانه نمیاد. صداتون شاید روی میوت هستید. خب دقایق پایانی برنامه هستیم، امیدوارم که بتونیم خانم شادابی رو برگردونیم برای اینکه به این پرسش پاسخ بدن. پرسشی است که به حال جنبه
4: بله هستم.
0: بله خواهش میکنم بفهمید.
4: من میخوام هم تایید بکنم و هم به عنوان خاتمه اینو بگم که ببینید از نظر من جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر سرکوبگر فقط نیست، سیاست ورزی جمهوری اسلامی از بد و تولد تمام کسانی که در بطن جمهوری اسلامی متولد شدن ایجاد تشتت و استرابه. تمام زندگی شخصی و زندگی در واقع اجتماعی خودمون رو به یاد بیاریم، در تمام مدت ما در تعارض زیست کردیم، در تمام مدت در اضطراب این شدن و آن بودن زندگی کردیم، خیلی نیازی نیست که بازش بکنم. و من میخوام اینجا با توجه به همون قضایایی که در واقع فقط در طول این یک سال اخیر دو سال اخیر اتفاق افتاده، من این رو یک رهایی تروماتیک میدونم. جامعه در حال تجربه یک سوگ دوگانه است. جامعه از اینی که با خامنه‌ای رو قبول نداشته نمیخواسته که این فرد در مشروعیت قدرت بماند، اما این که این احساس تجاوز هم در بخشی از جامعه وجود داره که یک حمله خارجی انقدر، یعنی این در تاریخ بی سابقه است، با این وقاحت یک تروری اتفاق بیفته و بعد در واقع جامعه نمیتونه این دو موضوع رو با هم پیوند بده. حالا بحث من اینه، اینی که شما میپرسین چه اتفاقی قراره بیفته و جامعه قراره به چه سمتی بره، خب این پیشبینیش واقعا غیر ممکنه. ولی چیزی که من میفهمم اینه که ما به احتمال خیلی زیاد با خشونت‌های بین فردی و خشونت‌های در واقع حالا فردی درباره خود آدم ها مواجه خواهیم بود و این بیشمار خواهد شد، این به غیر قابل کنترل خواهد شد به دلیل اینکه سرکوب داخلی هم افزایش خواهد داشت. من امیدوارم که این پیش‌بینی درستی نباشه.
0: خب ما دقایق کوتاهی همچنان داریم، اگر آقای سرکوهی بتونن واقعا کوتاه، چون دوستم که آقای محمد هم اگه شد صحبت کنن، کلن 4 دقیقه کمتر داریم. آقای سرکوهی گفتن که این تجربه دوگانه و گفتن با این وقاحت، من شخصا اگه بخوام به موضوع بپردازم نگاهم این خواهد بود که رهبر حکومتی که با وقاحت هزاران مردم رو میکشت

0: جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آنکتاد تصویری نگران کننده از جایگاه اقتصاد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه میده. بر اساس این گزارش ایران در سال 2025 تنها حدود 1,700,000,000 دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده، رقمی که در مقایسه با کشورهای منطقه مثل امارات، عربستان و ترکیه و حتی عمان بسیار ناچیزه. این در حالیه که همزمان آمارهای بانک مرکزی از خروج 27 میلیارد دلار سرمایه از ایران در همون زمان حکایت داره، رقمی که بیش از 16 برابر سرمایه جذب شده است. این شکاف بزرگ پرسش‌های جدی درباره امنیت سرمایه گذاری، تأثیر ادامه تحریم‌ها و چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران مطرح می‌کنه. برای بررسی بیشترش همراه هستیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از لندن مهمان ما هستن. خانم طاهرخانی عزیز سلام، خوش اومدین. همونطوری که گفتم ایران در سال 2025 تنها حدود 1.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده، در حالی که همسایگانش 10 میلیارد دلار تونستن سرمایه جذب کنن. مهمترین عوامل این فاصله چشمگیر به نظر شما چیه؟
1: عددی که سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام میکنه اون پولی هست که واقعاً وارد چرخه اقتصادی شده و یک تفاوت بسیار معناداری داره با آمارهایی که داخل ایران اعلام میشه. یه موضوعی که سالهاست وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی روش مانور میدن عدد طرح‌های مصوبه. اینها متفاوت با اون نرخی که جذب شده، یعنی اعلام شده بود که امسال اینها سال گذشته چیزی حدود 20 میلیارد دلار طرح خارجی رو مصوب کردن، ولی از این 20 تا کمتر از 1.7، یعنی کمتر از 2 میلیارد دلارش واقعا وارد اقتصاد ایران شده که این هم بخش زیادیش در قالب تهاتر با چینی‌ها و روس‌هاست که در صنایع زیرساختی ایران اومدن و سرمایه گذاری کردن. اما اینکه چرا ایران نمیتونه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشه، عوامل بسیار مشخصی داره که سالهاست یک سرمایه گذار خارجی باهاش روبروه. بزرگترین بحرانی که اقتصاد ایران داره و هیچ سرمایه گذار خارجی جرأت نمیکنه که وارد این فضا بشه، عدم پیش بینی پذیری و عدم قطعیت، جوری که شما نمیتونه به هیچ وجه آینده، منظورمون یک ساعت آینده است، رو بتونه در ایران پیش بینی بکنه. موضوعی که کشورهای مقابل ایران یا کشورهای منطقه به شدت این موضوع رو تثبیت کردن. موضوعات بعدی که به شدت فرار میده سرمایه گذار خارجی رو، عدم پایبندی دولت به قوانین مصوبه، یعنی ریسک قوانین خیلی بالاست. در طرف دیگه موضوعات نقل و انتقال مالی هست. با توجه به اینکه ایران عضو FATF نیست و به عنوان یک کشور بسیار پر ریسک داره ارزیابی میشه، مجموع این عوامل باعث شده که هیچ سرمایه گذار خارجی جرأت سرمایه گذاری در ایران رو نداشته باشه و حتی اونهایی که وارد فضای سرمایه گذاری هم میشن عمدتاً در قالب نیروهای تراستیشون وارد میشن، به خاطر اینکه میخوان فرار بکنن از تحریمای آمریکا و اتحادیه اروپا.
0: خانم طاهرخانی، کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات در سالهای اخیر به مقصد جذابی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شدن. این کشورها چه اقداماتی انجام دادن که ایران نتونسته اونها رو انجام بده؟
1: مهمترینش همون قصه جنگیه که ایران با دنیا شروع کرده، یعنی ریسک ژئوپلیتیک و ریسک‌های سیاسی ایران به شدت بالاست که این کشورها سعی کردن با باز کردن درهای اقتصادشون، دادن امتیازهای بسیار خوب از جمله معافیت‌های مالیاتی، از جمله وام‌های بسیار بلند مدت با نرخ‌های بهره تقریبا صفر، از جمله تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری و در کنارش با حضور مستمری که در قالب سرمایه‌گذاری متقابل در کشورهایی که نقش سرمایه‌گذار رو دارن، سعی کردن این همکاری رو کاملا حفظ بکنن. اما چیزی که ایران در شاخص‌های جهانی داریم ازش می‌بینیم باعث میشه که هیچ سرمایه‌گذاری ورود پیدا نکنه. از شاخص‌هایی مثل شاخص ادراک فساد که ایران در رتبه‌های در بین 180 تا کشور تقریبا جز رتبه‌های آخره، جز 10 تای آخره. در شاخص آزادی اقتصادی ایران جز بسته‌ترین اقتصاداست. در شاخص دوینگ بیزینس یا سهولت کسب و کار دوباره ما جز آخرین‌ها هستیم. کسی که می‌خواد وارد یک کشور بشه برای سرمایه‌گذاری قطعاً به امنیت سرمایه‌گذاری فکر می‌کنه و مجموع کارهایی که اشاره شد کارهاییه که کشورهای خارجی به طور ویژه کشورهای منطقه ما خیلی خوب تونستن انجامش بدن و بخش زیادی از سرمایه هایی که همین الان از ایران خارج میشه مقاصد سرمایه گذاریش به طور ویژه کشورهای اطراف هست.
0: خانم طاهرخانی، آمار بانک مرکزی میگه 27 میلیارد دلار سرمایه طی یک سال از ایران خارج شده. ممکنه که این آمار حتی بیشتر هم باشه. این آماری که من گفتم رسمی دولتیه. این حجم فرار سرمایه حاوی چه پیامیه درباره اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد ایران؟
1: نکته جالب این آمار اینه که این عدد 27 میلیارد دلار عددی نیست که بخش خصوصی یا مردم عادی بتونن این پول رو از ایران خارج بکنن. بخش عمدش مربوط به شرکت‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که به طور مستقیم وابسته به دولتن. حتی اونها هم هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینن که اون پول رو وارد کشور بکنن، صرف نظر از اون فسادی که در شبکه تراستی وجود داره که این پول‌ها داره داخلش گردش می‌کنه. و از طرفی داخل خود ایران هم هیچ مکانیزم مقابله‌ای نیست که بتونه یک تنبیه ایجاد کنه که این پول‌ها برگرده به داخل ایران. و این پولی که ما الان داریم در موردش میشنویم آمارهایی هست که به صورت رسمی به دولت اظهار میشه. ما بخش غیر شفاف اقتصاد ایران رو هم داریم که عمدتاً وصل به نهادهای حکومتی هستن و اونها سرمایه‌ای که به طور ویژه برای گروه‌های نیابتیشون و در کشورهایی که تارگتشون هست که اونجا بیان و عملیات خاص انجام بدن، عددهایی هست که بسیار فراتر از این هاست و متاسفانه تمام اینها اون خیر و منفعتی که میتونست به اقتصاد ایران برسه و متاسفانه الان خارج از کشوره.
0: وقتی میزان فرار سرمایه از ایران چند برابر سرمایه گذاری خارجیه، این روند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای رشد اقتصادی ایران، اشتغال و ارزش پول ملی؟
1: سوال خیلی خوبی پرسیدین. ایران داخل یک تله خیلی بزرگی گیر کرده، بهش میگن تله سرمایه گذاری. اتفاقی که افتاده اینه که اول ریسکای یک کشور وقتی میره بالا، خب هیچ سرمایه گذاری نمیاد داخل کشور. اونایی هم که داخلن سعی میکنن سرمایهشون رو ببرن جای امن. وقتی که پول خارج میشه از کشور چه اتفاقی میفته؟ رشد اقتصادی میاد پایین، درآمدا کم میشه، مالیات کم میشه، اشتغال کم، فقر زیاد و مجموع اینها دوباره که اثر مضاعف ایجاد میکنه، باعث میشه اون تتمه سرمایه گذاری هم که وجود داره یا اگه ارزش افزوده یا سرمایه گذاری های فعلی ایجاد شده، اینها هم دوباره میره خارج از کشور. یعنی ایران در داخل این تله سالهاست گرفتاره و متاسفانه آسیب اصلی شما دارین در شاخصهای کلان خودمون میبینیم. رشد اقتصادی منفی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی، یعنی نه تنها ایران اقتصادش بزرگتر نشده بلکه هر سال داره از این اقتصاد بخشیش حذف میشه و این اقتصاد اصطلاحاً داره مستهلک میشه. فقط برای اینکه بدونیم این 27 میلیارد دلار چه ارزشی داره، اینو تو ذهنمون داشته باشیم که الان چیزی حدود تقریباً دو دهم میلیون نفر در ایران بیکارن. هزینه ای که نیاز ما بیایم شغل ایجاد کنیم که این آدما از بیکاری در بیان، متوسط در ایران چیزی حدود 50000 دلار برای ایجاد یک شغل. این پول اگر داخل ایران میمون، بر اساس محاسباتی که خود بانک جهانی انجام میده، این پول میتونست چیزی حدود 500000 شغل ایجاد کنه. یعنی تقریبا یک چهارم بیکارای ایران شاغل میشدن و میتونستن سر کار برن. و شما ببینید فقط در یک سال چه حجم پول و سرمایه گذاری متاسفانه از ایران داره خارج میشه.
0: خانم طاهرخانی، گزارشی که راجع به صحبت کردیم مربوط به سال 2025، الان بیش از نیمی از سال 2026 هم گذشته، با ادامه این روند شما چه چشم‌اندازی می‌بینید؟
1: قطعاً گذشته چراغ راه آینده است در ایران با یک ضریب ریسک، ریسکی که الان یک سال به اقتصاد ایران و به عموم فضای اقتصاد ایران وارد شده، ریسک جنگه. تا قبل از این ما اگه بیایم آمار مثلا 10 سال اخیر سرمایه گذاری خارجی رو در ایران ببینیم، تقریبا رو اردر 1.5 میلیارد دلار بوده. با همین عدد بین معمولا 10 تا 15 برابر این عدد ما خروج سرمایه رو داریم. این روند قطعا در ادامه هم تکرار میشه، منتها با یک شتاب بیشتر، چرا که ریسک ها به شدت به واسطه جنگ و ریسک‌های ژئوپلیتیک رفته بالاتر و قطعاً این خروج سرمایه بیشتر و بیشتر میشه و متاسفانه آسیب خیلی خیلی بیشتری رو به طور ویژه به مردم، به طبقه متوسط و در نهایت به سفره‌های مردم میزنه، چرا که ما هیچ گونه اقدام مثبتی که بتونه وضعیت معیشت، وضعیت اقتصاد رو بهتر بکنه متاسفانه نمیبینیم.
0: تشکر میکنم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از لندن با ما بودید.

0: meraviglio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

گاه تاریخ نام‌هایی را در حافظه ملت‌ها ثبت می‌کند که با گذر زمان نه تنها از یاد نمی‌روند، بلکه به چراغ راه نسل‌های آینده تبدیل می‌شوند. در تاریخ معاصر کردستان، دکتر عبدالرحمن قاسم‌رو یکی از آن نام‌های ماندگار است. رهبری برای تمام دوران‌ها، اندیشمندی آزادی‌خواه و مبارزی خستگی‌ناپذیر که همه زندگی خود را در راه آزادی، دموکراسی و تحقق حقوق ملی ملت کرد وقف کرد. قاسم‌رو تنها دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران نبود. او صدای ملتی بود که برای کرامت، عدالت و حق تعیین سرنوشت خیش مبارزه می‌کرد. با بینشی ژرف، شخصیتی کاریزماتیک و ایمانی استوار به مبارزه مدنی و دموکراتیک توانست آرمان ملت کرد را به گوش جهانیان برساند و نام خود را در کنار برجسته‌ترین رهبران ملی کردستان جاودان سازد. او باور داشت که گفتگو، دموکراسی و همزیستی بنیان صلح پایدار است. با این همه دست ترور و خشونت در تیر ماه 1368 و در شهر وین زندگی او را هدف قرار داد. اما شهادت دکتر قاسم‌رو پایان راه او نبود. آغاز فصلی بود که در آن اندیشه، آرمان و راهش در دل میلیون ها کرد زنده ماند و به میراثی ماندگار برای جنبش آزادی خواهی کردستان تبدیل شد. امروز نیز با گذشت سالها از آن روز تلخ، نام و یاد دکتر عبدالرحمن قاسم‌رو همچنان با عزت، آزادی و مبارزه ملی ملت کرد گره خورده است. رهبری که راهش الهام بخش نسل‌های پیاپی بوده و اندیشه‌اش همچنان در تپش قلب کردستان جاری است. در این برنامه روایتی خواهیم داشت از زندگی، مبارزه، اندیشه و میراث دکتر عبدالرحمن قاسم‌رو، ابرمردی که برای ملت کرد تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه نماد امید، آگاهی، وحدت و سربلندی یک ملت.

0: سلام و درود، من فاطمه عثمانی امشب در برنامه کانون با شما هستم. در برنامه امشب از اندیشه و اقدامات سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو سخن خواهیم گفت. در این برنامه با دو تن از شخصیت‌های مبارز ایرانی هستم و از نزدیک با اندیشه و افکار سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو آشنایی داشتن با شما خواهیم بود. مهمانان امشب آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس، و آقای پرویز نویدی، عضو حزب چپ ایران هستند. به برنامه خوش اومدید.
1: مرسی، ممنون.
0: جناب لاجوردی، شما چگونه دکتر قاسملو رو شناختید و با ایشون آشنا شدید؟ چه ویژگی های مثبت و مهمی در امر مبارزه با جمهوری اسلامی در ایشون دیدید شما؟
2: اجازه بدید من اول سلام و درود بفرستم به شما و همه مخاطبین با ارزش شما و با یک خاطره از دکتر قاسملو شروع بکنم و اون اینی که اولین باری که من پیش دکتر قاسملو رفتم با همون جایگاه بلندی که من در دکتر قاسملو همیشه دیدم به من گفتش که تو مطمئن هستی که تو کرد نیستی؟ گفتم چرا ای دکتر؟ گفت برای اینکه کردا تو رو خیلی دوست دارن، من فکر کردم تو حتما کردی. این اولین خاطره من با دکتر قاسملو بود. ولی متاسفانه دورانی که دکتر قاسملو میتونست در اون جایگاه بلند خودش نه تنها برای کردستان که برای تمام ایران و برای تمام ایرانیان مفید واقع بشه و با آرزوها و افکاری رو که داشت جمهوری اسلامی تشخیص درستی داده بود، به این معنا که میدونست که دکتر قاسملو دومی نداره، اولین هست که میتونه که در مقابل جمهوری اسلامی بیسته و تمام حمایت‌های ایرانیان رو به خودش جذب بکنه. دکتر قاسملو شخصیتی بود که در اولین وهله‌ای که آدم باش برخورد می‌کرد، خود به خود جذب دکتر قاسملو می‌شد. دکتر قاسملو تنها کرد نبود. دکتر قاسملو ترک نبود. دکتر قاسملو فارس نبود. دکتر قاسملو بلوچ و ترکمن و عرب نبود. دکتر قاسملو همه اینها بود و به همین معنا بود که دکتر قاسملو رو همه اینقدر دوستش داشتن و جایگاهی رو که داشتن نظر فکری جایگاه عالی بود که من همیشه یادم هست میگفتش که اون چیزهایی رو که به ما حق ماست به ما داده بشه هر اسمی میخواید روش بگذارید بگذارید و به این معنا هر مرحله‌ای با هر گروهی با هر حزبی با هر دیدگاهی که برخورد می‌کرد بلافاصله میتونست جایگاه خودش رو پیدا بکنه. دکتر قاسملو در این فکر بود که به هر حال بیسته در مقابل این حکومتی که به هر حال بی‌هویت حقیر غارتگر و جامعه رو به امروزش رسونده و متاسفانه ما شاهد این بودیم که با خوشبینی به وین رفت و اونها درست در مقابلش با اون اسلحه اهریمنی فکری خودشون جونش رو گرفتن. دکتر قاسملو در این معادله‌ای که بین جمهوری اسلامی و به خصوص اروپا وجود داشت قربانی اون مرحله شد و همونطوری که میدونیم به حال اون سه نفری که برای کشتن دکتر قاسملو آمده بودن هر سه نفر با توافق دولت اتریش به ایران برگشتن. البته نمیخوام وارد اون قضیه بشم، میخوام وارد این بحث جدی بشم که دکتر قاسملو یک هدف مشخص داشت. هدف مشخصش این بود که احزاب کردی در رأسش حزب دموکرات کردستان ایران، کمله ایران، دیگر احزاب کردی بتونن وارد جامعه سیاسی ایران باشن و در یک مجموعه کلی، نه به عنوان احزاب کردستانی، به عنوان ناجی ایران قدم بگذارن. امروز خوشحالم که میبینم که کاک مصطفی هجری که جانشین ایشون هستن همین تفکر رو دنبال میکنن. وقتی که با کاک عبدالرحیم ایشون هستن همین تفکر رو دنبال میکنن. وقتی که با کاک عبدالله مهتدی صحبت میکنم با همون

0: دموکرات کردستان ایران، کمله ایران، همه این مجموعه ای که وجود دارن وارد بحث سیاسی جامعه ایران بشن، کمک بکنن به افراد و احزاب سیاسی جامعه ایران و در یک مجموعه قادر باشن که این حکومت ننگین رو برای همیشه سرنگون بکنن.
1: البته ما در ادامه برنامه به این موضوع هم میپردازیم که واقعا بعد از ترور دکتر قاسملو عملکرد دولت اتریش عملکردی جانبدارانه بود. آقای نویدی، شما از نزدیک سالهای زیادی از نزدیک با دکتر قاسملو آشنا بودید، افکار دکتر قاسملو رو میشناختید و آن زمان تو حزبتون با حزب دموکرات روابط نزدیکی داشتید. شما فکر میکنید ویژگی های دموکراتیکی که دکتر قاسملو در عملکرد سیاسیش داشت هنوز در حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دکتر قاسملو، این ویژگی ها هست فکر میکنید؟
2: خب من سلام عرض میکنم به همه بینندگان تلویزیون کرد کانال و تشکر میکنم از شما که این برنامه رو ترتیب دادید و من رو هم دعوت کردید که صحبتی بکنم. اول اجازه بدید که من هم مثل دوست عزیزمون آقای لاجوردی بگم که چطوری با دکتر قاسملو آشنا شدم. من اولین بار اسمشونو قبلا شنیده بودم توی زندان، زمانی که رفیقمون بیژن جزنی تاریخچه مبارزات 30 ساله رو نوشت، اسم دکتر قاسملو و مبارزات حزب دموکرات کردستان خب اون موقع اونجا بحث میشد و شنیده بودم. ولی اولین بار بعد از قیام بود، بعد از انقلاب، که من ایشون رو در تهران دیدم، ولی برای مدت خیلی کوتاه، بسیار کوتاه. و خب از همون اول، دیدار اولش، همونطور که دوستمون آقای لاجوردی هم الان گفتن، ایشون یه شخصیتی داشتن که خیلی جذب میکرد آدم ها رو، برخلاف بعضی ها که خیلی دفع میکنه، ایشون خیلی با نوع رفتارش انسان ها رو جلب میکرد که ادامه بدن این صحبت. ولی دیدار جدیتر این بود که من وقتی در سازمان چلکه های فدای خلق ایران انشاب شد، من با اقلیت بودم. من در سال 60 مسئول شاخه کردستان اقلیت شدم و اومدم کردستان و در اونجا برای اولین بار رفتم به عنوان مسئول دیدار رهبری حزب، که خب طبیعتا دکتر قاسملو دبیر کلش بود. و در اونجا خب اولین بار بود که این دیدار برقرار شد و در صحبتهایی که داشتیم با حضور بقیه اعضای دفتر سیاسی، خب نشون میداد که ایشون از یک تجربه بسیار غنی و از یک رفتار بسیار دموکراتیک برخورد میکنه و انسان واقعا فکر میکرد که با کسی که در مقام یک رهبری یک جنبش قرار داره داره صحبت میکنه. و اون خودش هم اینو خیلی خوب میفهمید که نه به عنوان یک فرد، نه به عنوان کسی که بخواد با دیگران پولیمیک بکنه، بلکه به عنوان کسی که در مقام رهبری یک جنبشه و دنبال راه حلیه که این جنبش رو هر چه گسترده تر، وسیع تر، با همکاری دیگران تقویت بکنه. در فکر دکتر قاسملو چندین نکته بود که من اینا رو حالا چه در مصاحبه هایی که ایشون داشتن و چه در افتخاری که داشتم حضوری در جلسات رسمی و حتی غیر رسمی در پاریس، در کردستان، چون من بعدم به کردستان برگشتم، بارها و بارها از ایشون شنیدم و این بسیار مهمه. یعنی در حقیقت برجسته ترین نکاتیه که دکتر قاسملو در سیاست هایی که تدوین میکرد به کار بود. یکیش این بود که همیشه تاکید میکرد در ایران هیچ حزب، هیچ سازمانی به تنهایی نمیتونه و نباید بره پای و آلترناتیو و قدرتون. ایران متکثره و بایستی وسیع ترین نیرو در یک اتحاد جبهه‌ای جمع بشن و بتونن

0: این دیکتاتوری رو کنار بزنن و بذاش یک حکومت دموکراتیک از نیروهای وسیع دموکراسی و جمهوری خواه به وجود بیارن. یعنی این همیشه ملکه فکر ایشون بود و در تمام مسافرت هایی که کرد چندین بار در اینجا تمام تلاشش این بود که این مجموعه نیروهای دموکرات و جمهوری خواه رو از چپ گرفته تا لیبرال سعی کنه به هم نزدیک کنه و ضرورت ایجاد یک جبهه رو مطرح. همون زمانی هم که در تهران بودیم هنوز سرکوب ها شروع نشده بود، باز فکر ایشون این بود که یک جبهه با شرکت مجاهدین اون زمان، چریکه های فدایی، حزب دموکرات و بقیه جریاناتی که موجود بودن حقوق بشر فلان تشکیل بشه. ولی خب متاسفانه اون موقع نیروها به این فکر نمی کردن. برحال این یکی از برجسته ترین نکاتی بود که در ذهن دکتر قاسم رو در سیاستاش و در عمل کرتاش بود. دومین مسئله واقع بینی ایشون، همیشه می گفت که کردستان راه حل نظامی نداره و این درک خیلی مهم بود. با اینکه بزرگترین جنگ رو با جمهوری اسلامی تحمیل شده بود به کردستان و هدایت می کرد، ولی همواره به این تاکید داشت که کردستان راه حل نظامی نداره. کردستان به تنهایی راه حل نداره. به همین دلیل هم می گفت که ما شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان رو انتخاب کردیم و حتی اول میگیم دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. البته توضیح میداد این معناش این نیست که اول باید دموکراسی بیاد و ببینیم چی میشه بعد کردستان وضعش روشن بشه، نه، توامن این رو باید ما دو تا خواست رو پیش ببریم، ولی با اعتقاد به این که اگر در ایران دموکراسی مستقر نشه، نهادینه نشه، امکان تحقق حقوق ملی هم نخواهد. بنابراین به همون میزان که ما برای تحقق حقوق ملی مبارزه میکنیم، بایستی برای استقرار دموکراسی هم مبارزه بکنیم، برای اینکه این تضمین حقوق ملیه. حتی فراتر از این میرفت، میگفت که یک نیروی چپ معقول در جامعه تضمین دموکراسی خواهد. بنابراین این سه مؤلفه رو همواره ایشون تأکید میکرد و این از مشخصه های اصلی فکر ایشون بود. اینم بگم تموم کنم، من در تمام این مدت فعالیت سیاسی گردم نزدیک 5-6 سال میشه، دو نفر رو دیدم، یکی در زندان رفیقمون میژن ززنی و یکی دکتر قاسم رو، که در قامت یک رهبر ملی میتونستن این پتانسیل و این ظرفیت رو داشتن که قد دلم بکنن. همونطوری که دوست عزیزمون آقای لاجوردی هم گفت، دکتر قاسملو محدود کردنش فقط به حزب دموکرات یا به کردستان خیلی کوچکش میکنه. دکتر قاسملو میتونست به عنوان یک رهبر ملی برای ایران باشه که متاسفانه همونطور که گفتن جمهوری اسلامی شاید بگم بهتر از ماها دکتر قاسملو رو میشناخت. متاسفانه اون موقع بعضی ها این رو متوجه نبود. دکتر قاسملو یه حزبی ساخت که خوشبختانه بعد از این ضربه بسیار سنگین که کمرشکن بود، ضربه بسیار سختی خورد ولی زانو نزد این حزب دموکرات کردستان ایران، که اون هم خودش توش پرورش یافته بود و این حزب رو به شکل نوینی ساخته بود و این حزب تونست علی‌رغم اون ضربه به مبارزات خودش ادامه بده، رهبری حزب، کادرهای حزب، اعضای حزب و پیشمریان حزب، و بایستی این رو به عنوان یک ارثیه ای از دکتر قاسملو ما ببینیم.
1: آقای نویدی، هم شما اشاره فرمودید و هم جناب آقای دکتر لاجوردی که به نقش دکتر قاسملو در دور هم جمع کردن و متحد کردن نیروهای اپوزیسیون اون وقت ایران، به نظر شما آقای لاجوردی این نقش چگونه بود؟ دکتر قاسملو چه اقداماتی در این جهت انجام داد که بتونه نیروهای اپوزیسیون ایرانی رو به هم نزدیک کنه در مقابل جمهوری اسلامی، و شما این نقش رو چجوری تحلیل میکنین، نقش دکتر قاسملو در مبارزات سراسری ایران؟
2: اجازه بدید وام بگیرم از دوست عزیزم پرویز نویدی. نکته ای رو اشاره بهش کرد که خیلی خیلی با ارزشه. دکتر قاسملو خودش میدونست کی هست، نیازی به این نبود که واسهش جامعه رهبری درست بکنن. دکتر قاسملو از نظر شخصیتی، از نظر جایگاه علمی، از نظر جایگاه سیاسی، از جایگاهی که می رفت به این طرف که احزاب سیاسی توی جامعه ایران در اقصا نقاط ایران دکتر قاسملو رو بپذیرن به عنوان رهبر. ببینید یکی از ویژگی هایی که دکتر قاسملو داشت در همه ملاقات هایی که داشت، چه سیاسی چه اجتماعی، هیچ وقت خودمحور نبود. هیچ وقت نمیخواست که بگه که من رهبر و رئیس هستم. یه نکته دیگری رو که باز باید که بهش تاکید کرد، بحث جایگاه دکتر قاسملو در رابطه با روابط بین المللی بود. در همین فرانسه ای که دکتر قاسملو بیشتر و دفتر اصلی حزب هم اونجا بوده و هست، با مقامات فرانسوی بسیار در رابطه با کشورهای دیگری که در رابطه با ایران میخواستن که کاری رو انجام بدن. ما در این دوران اخیر میبینیم که دو تا جنگ به وجود آمده، یه 12 روزه، یه 39 روزه. جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ جایگاهی در بین مردم نداره. بیشتر از 90% جامعه ایران، ببینید از هر 3 نفر مردم ایران 2 نفرشون جوان هستند و در دوران انقلاب یا به دنیا نیامده بودند یا 7-8 ساله بودند. اینها دیگه هیچ کدوم جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند با شرایطی که داره. ولی میخوام اینی که میگم به یه دلیلیه، میخوام برگردم به این مسئله که چرا جایگاه بین المللی همچنان دنبال آلترناتیو میگرده برای ایران. برای اینکه اون شخصیت وجود نداره و اون شخصیت در قاسملو بود. دکتر قاسملو هم خودش خیلی خوب میدونست، هم اون کسانی که باش در ارتباط بودن، هم جمهوری اسلامی بیشتر از همونطوری که پرویز نویدی عزیزم اشاره کرد، جمهوری اسلامی بیشتر از ما میدونست که دکتر قاسملو این ظرفیت رو داره که بتونه که همه اپوزیسیون ایران هماهنگ بکنه و با پشتیبانی مردم ایران و حمایت جامعه بین‌المللی، چون بحث اصلی یه جاست، بحث در اینجاست که مردم اعتماد بکنن. وقتی اعتماد بکنن ناگزیر به طرف حمایت بین‌المللی پیش میره. اون جایگاه رو دکتر قاسملو داشت. ولی بحثی که ما داریم در امروز ایران متاسفانه نبود اعتماد سیاسی به رهبرانی است که دلشون میخواد بیان با هیجان شعار مرگ بر اون و زنده باد بر اون بدن و فکر میکنن به این وسیله میتونه که حرکتی به وجود بیاد. بحثی که دکتر قاسملو همیشه میکرد بحثی بود که بتواند، باز پرویز نویدی عزیزم این رو مطرح کرد، بتواند ریشه های احزاب سیاسی رو نه برای فقط کردستان، برای همه ایران نهادینه بکنه و در اونجا قدم هایی رو برداشت که من امیدوار هستم و میبینم نشونه هاش رو میبینم. دلیل این که الان شما میبینید که این افراد سلطنت طلب نمیدونم دشمن کرد هستند برای چیه؟ برای این که اونها وابسته به ایران هستند و اینها وابسته به خارجی هستند. این دوتا متمایز از هم دیگه است. عرضم رو به این ترتیب تموم میکنم. 53% کل جامعه ایران از این 100 میلیونی که 92 میلیون نفرش در داخل ایران و 8 میلیون نفرش در خارج از ایران هستن، 53%شون در اطراف ایران زندگی میکنن، در پیرامون ایران زندگی میکنن. اینها نه تنها تجزیه طلب نیستن، مثل حزب دموکرات کردستان ایران، مثل کموله، مثل دیگر احزاب کردی، مثل دیگر احزاب مناطق مختلف ایران، اینها هیچ کدوم نمیخوان از ایران جدا بشن، اینها میخوان از یک حق و حقوقی برخوردار باشن. ایران امروز ایران قرن 19 هم دیگه نیست. جوانهای ایران، مردم ایران آشنا شدن از طریق اینترنت و رسانه در جایگاه بین‌المللی. بچه های ایران، دختر و پسر ایران، اینهایی که جوانهای ایران هستن، اینها دیگه نمیخوان از یه جوان فرانسوی، امریکایی، انگلیسی، آلمانی و هلندی عقب باشن. اینها خودشون رو برتر و بالاتر میدونن. ولی باید به یه جایی رسید که این مجموعه این فکر رو پیاده بکنه. چگونه پیاده میکنه؟ بارها هم خدمت کاک مصطفی هجری بارها مطرح کردن در جلساتی که بودم خدمت ایشون، هم با کاک عبدالله مهتدی مطرح کردم، پا گذاشتن به میدون این احزاب قدرتمند و ایران دوست که نمیخوان ایران تجزیه بشه برای گردآوری دیگر احزاب و شخصیت ها و سازمان هایی که به دنبال آینده ایران هستند، به فکر بچه های ایران هستند، امروز و فردای ایران، معنی داره برای همه ما. در خدمتتون.
1: جناب آقای لاجوردی، به اعتماد نیروهای ایرانی به دکتر قاسملو اشاره فرمودن. جناب آقای نویدی، شما فکر میکنید این اعتماد از کجا اومده بود که همه نیروهای ایرانی انقدر به دکتر قاسملو، اقدامات سیاسی و اندیشه هاش اعتماد داشتن که بتونه اقدام بکنه دکتر قاسملو در دور هم جمع کردن و هماهنگ کردن نیروهای ایرانی؟
0: بله، عرض کنم که اولا بعد از انقلاب کردستان به عنوان یک منطقه آزاد شده به سنگر آزادی تبدیل شده بود. تمام احزاب و سازمان‌های غیر کرد که علیه جمهوری اسلامی می‌خواستن فعالیت کنن در این سنگر جا داشتن و می‌تونستن در مورد استقبال قرار می‌گرفتن از طرف حزب دموکرات کردستان ایران و سایر جریانات کرد. خب دکتر قاسملو در اینجا نقش بسیار بزرگی داشت. هیچ وقت دنبال این که فلان جریان چون با مخالفت کرده با حزب دموکرات کردستان ایران بخوام با اونا بدرفتاری بکنم مطلقا نداشتم. برعکس، با آغوش باز وقتی پذیرا می شدن تأثیرات بسیار زیادی روی همون نیروی مخالف می زشتن. و خب این طبیعتا در عمل یک اعتمادی رو به وجود می آورد. با اینکه خب منطقه آزاد شده اساساً به طور اساسی حزب دموکرات کردستان ایران بود و دومین جریان کموله که اونجا نیروی دوم بودن بل میکرد، ولی همه جریانات تحت حمایت حزب دموکرات کردستان ایران قرار داشتن، حتی نیروهایی که باش مخالف بودن. و هیچ وقت مسئله قاسملو این نبود که حسابهای خورده حساب ها رو بیاره به اصلاح وسط و منافع عمومی جنبش رو فدا بکنه. همیشه به اون منافع عمومی فکر میگه. به همین دلیل میگم که در مقام یک رهبر ملی میتونست قد دلم بکنه. شما ببینید، راجع به شخصیت ها، راجع به افراد وقتی صحبت میشه خیلی طبیعی است که دوستان و دوستدارانشون ازش تعریف بکنه، مثل من و آقای لاجوردی و شما یا تمام کسایی که به این حزب و به مردم کردستان علاقه مندن و به خواست اونا. طبیعیه که از دکتر قاسملو تعریف بکنیم، ولی اونجا اهمیت پیدا میکنه که شما ببینید کسایی که از این خانواده سیاسی نیستن و با دکتر قاسملو هم فکر نبودن، با سیاستاش خیلی موافق نبودن یا برخن مخالف بودن، ولی در برخورد به شخصیت دکتر قاسملو همیشه با احترام برخورد کردن، یاد کردن. من یادمه که دکتر قاسملو وقتی میمد همین پاریس، چون دفتر حزب در پاریسه، به طور واقعی بگم این اغراق نیست، نیروهای مختلف فعالان سیاسی اینجا صف میبستن که یک ساعتی با ایشون بتونن بشینن به گفتگو، کسایی که باش مخالف هم بودن یا موافقت کامل نداشته ولی فکر میکردن که با این شخصیت ارزش داره که بشینی به گفتگوش گوش بکن، ولو اینکه باش موافق نباشی، برای اینکه زوایایی از مسائل رو مطرح میکنی که واقعیتهای زیاد توش نهفته است. به همین دلیل خب یه اعتمادی رو برانگیخته بود رفتار دکتر قاسم. خب اونم وقتی میومد اینجا تمام کارش این یک طرف همونطوری که دوست عزیزم الان اشاره کردن آقای نازوردی که مناسبات بسیار خوبی رو با احزاب و جریانات مترقی اروپایی داشتن، به ویژه حزب سوسیالیست فرانسه، و همونطور که هم میدونیم دکتر قاسم رو یکی از خدمات بسیار بزرگش به مردم کردستان این بود که مسئله کرد رو به یه مسئله بین المللی تبدیل کرد. در عین جنگ بسیار سنگینی که به کردستان تحمیل شده بود و این بخش بزرگی اون رو داشت هدایت میکرد، نامزد جایزه صلح نوبل میشه. این کار کوچیکی نیست. شما رهبری یک نبرد چنین سنگینی رو به عهده بگیری، رفتار و کردار و دیپلماسی شما طوری باشه که شما رو نامزد صلح بین المللی بکنن برای جایزه نوبل. خب این نشون میداد درایت این شخصیت رو، علاوه بر اینکه زبانهای مختلف رو خیلی خوب میدونست، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، روسی فلان، خب همه اینا یه شخصیتی رو از ایشون میساخت که بله بی نظیر بود به نظر من. میتونست با هر کسی بشینه صحبت بکنه و اون شخص بعد از اینکه از دیدار و گفتار قاسم دومی اومد بیرون قبول میکرد که یه چیزهای جدیدی رو آشنا شده باشه. این شخصیت دکتر قاسم دو بود و جذبه‌ای که ایجاد میکرد و به همین دلیل خب طبیعتا مورد اعتماد بود. البته اینم بگم که شرایط جنبش هم موقعی که دکتر قاسم دو بود متفاوت بود. خب بعدها همه جریانات ضربات زیادی خوردن، جنبش افت کرد، دوران اوج و خروج و فلان داریم تا اینکه رسیدیم به این جنبش مهسا، جنبش انقلابی بیتا واقعا که بی نظیر بود و ما در اونجا دیدیم که چه خط بطلانی بر این افکار که آقا کردستان مثل این که برای خودش اصلا میخواد جدا باشه، این تبلیغات زهرآگینی که در دوران سلطنت و در دوران جمهوری اسلامی کرده بودن تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی در مقابل تجزیه طلبان، جنبش نشون داد که این حرفا اراذیفی بیش نیست. این که کردستان شیر جیان ایران و از کردستان صدا بلند میشه که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، این پیوند عمیق رو نشون میده. دکتر قاسملو یک مصاحبه‌ای در امریکا داره، در رابطه با مسئله تمامیت ارضی صحبت میشویم. این تمامیت ارضی اولا هم تمامیتش کلمه عربی هم ارضیش، حالا خیلی ها که خیلی علاقمند به فارسی هم هستن سعی میکنن که حتما از این استفاده میکنن، نمیدونم چرا نمیگم مثلا یک پارسگی سرزمینی خوششون نمیدونم، ولی این تمامیت ارضی یک شناسنامه بسیار خونینی داره متاسفم. ما مخالفتی با اینکه ایران حفظ بشه، تمامیتش حفظ بشه نداره، ولی به بهانه تمامیت ارضی سرکوب جریانات ملی که خب به ویژه زمان حزب دموکرات کردستان ایران و تمام کردها و تمام آذربایجانی ها بودن، خب این شناسنامه خونین تمامیت ارضیه. ولی با این همه وقتی با دکتر قاسم رو صحبت کردن میگه من نگران اینم که با این کارایی که اینا میکنن این تمامیت ارضی رو به خطر بندازه، یعنی به جای اینکه در مقابله با تمامیت ارضی قرار بگیره مدعی تمامیت ارضی ولی با تامین حقوق ملی میشه. خب این یه درایت میخواد، یک تجربه میخواد. این برخورد برخورد جذب کننده است برای دیگر، تا اینکه فحاشی بشه. بله اینا اینطوری. دکتر واسم روی یک سری شخصیتی.
1: آقای نویدی، از درایت سیاسی و اندیشه های سیاسی دکتر قاسملو و نفوذ ایشون در مبارزه سراسری ایران گفتن. جناب لاجوردی، شما فکر میکنید پس از دکتر قاسملو حزب دموکرات کردستان ایران همان نفوذ را در مبارزات سراسری ایران داره؟
2: من باور دارم که بدون تردید داره، منتها قدم گذاشتن در میدون و مطرح کردن واقعیت جامعه سیاسی کردستان در داخل ایران که همیشه هم غیر از این هیچی نبوده، و به رفتن به دنبال اندیشه های دکتر قاسملو. ببینید، امیدوارم که کاک مصطفی هجری این برنامه رو ببینن و یادآور جلساتی که من در خدمتشون بودم و این پیشنهاد رو همیشه مطرح کردم باشن. به این معنا حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله ایران، این مجموعه رو من دارم میگم، حالا اسمی که میبرم، اینها قادر به این هستن با پشتوانه سیاسی، با قدمتی که این احزاب دارند و نشون دادن که به هر حال برای کردستان، برای ایران، برای مردم ایران، برای بچه های ایران حاضرن همه کار بکنن، این باید به منصه عمل در بیاد. یعنی این که من بارها پیشنهاد این قضیه رو کردم که احزاب ریشه دار در رو باز بکنن که بتونن افراد دیگه‌ای که حتی کرد نباشن، من حسین لاجوردی بتونم عضو اون حزب بشم، بتونم جایی رو در اونجا داشته باشم، وقتی که بدونم که من هم صاحبخونه هستم، من مستأجر نیستم، من خوشنشین نیستم، من صاحبخونم. تو این کتاب اخیر من که عنوانش هست میخواهم ایران باقی بماند، همین بحث مطرحه. ایران موقعی باقی میمونه که همه احساس بکنن صابخونه در اونجا هستن. اینی که من فقط و فقط بشینم به دلیل ترس و وحشتم اتهام تجزیه طلبی بزنم، علارغم این که هیچ وقتم انجام نشده، هیچ وقتم به کسی بر نخورده، برای این که اونهایی که بهشون این اتهام زده میشه، اونها خودشون و اون کسانی که با شناخت روی اونها دارن میدونن که چنین چیزی وجود خارجی نداره. احزاب کردستانی، احزاب بلوچستانی، عرضمو تموم میکنم، ترکمن، عرب ایرانی، اینها کجا میخوان برن؟ اینجا خونه شونه. فقط مهم اینه که اینها در بالاترین جایگاه سیاسی اجتماعی جامعه جای خودشون رو پیدا بکنن. اونجا مطرحه همه مبارزات. حتی منی که کرد نیستم، منی که بلوچ نیستم و یا دیگر ملیت های ایران، اینجا من قدم میگذارم که بتونه ایران باقی بمونه و این 53% پیرامون ایران به حق و حقوق خودش برسه. ایران امروز با ایران قرن 19 بسیار متفاوته.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، جناب آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس، و جناب آقای پرویز نویدی، عضو حزب چپ ایران. خیلی ممنون که در برنامه همراه ما بودی. در این برنامه از اندیشه و اقدامات سیاسی دکتر عبدالرحمن قاسملو و اقدامات ایشون در هماهنگ کردن نیروهای مبارز سراسری ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی صحبت کردیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.

سلاف او دمو باش بنارين هجايا كورد كانالي اسيب الخباي بالي كاريا فكارن خوا دخسمت ودا ما بو بيشكش كنا نوچن ايرو تدسبيك يدجي سرديري جرين تري نوچان حزب ديمقراط بلكفتا 31 ساليه ترورا دكتور قاسم لو هفالي نوي بيامك بلافكر سناتوری آمریکی لینسی گراهام کوچا داوی کرد. آمریکا پلکنو آئرشان بدجی رژیم ایرانی دست بگیرید. هروسا سپا پاسداران تنگا و هرمزی به تمامی داخست. دومانوچان حزب دموکرات کردستان ایرانی بلکفتا 37 سالیا شهادت ریبری خوی مزن دکتر عبدالرحمن قاسملو او حوالیوی عبدالله قادری آزر پیام اکبالافگیر او ده 22 پشبره 1368 13 تیرمه 1989 هنده لسر ماسه دانستاندن لوینه جالی دیپلومات تروریسی کمار اسلامی ایرانی و حاتنه شهید گرن حزب دموکرات د وی پیام ده را دغه نه کو ترور دولتي یا رژیم ایرانی نه کاری ریباز او فلسفه یا سیاسي یا دکتور قاسم دو جناف به بر واجی وی ایرو پشتي نيزي کې 40 ساله تفګرانه توی او د خوازن مفخازن کورت لروشاتي کورسانه بهتر گشه گیرنه قاسم لو ریبرک زانا او مدرن بوکو دوزا کورت به سر آستا دیپلوماسیا نو دولتي او بنگاه چاره سریه د دموکراسی د دیدید ایرو ایران جبر سیاست خویا شرخوازی او ترور لروشات ناوین او جهان بو یک فکه مزن او د هندر دجی روبروی هلوشینه که ابوری او جواکی بویا د وی روشا کریکتیک ده حزب دموکرات بانگ لحمو آلین سیاسی او خلک کورسان دکه کو یک ریزی او هف خباتی اخوا خورت بکن د داویه ده پیام به حرمت کمزن او ببیرانینا شهید دکتر عبدالرحمن قاسم دو شهید این کردستانه به داوی ده بو پیمانا بردام کرنا خباته نودکه یادو ناوی دکتر قاسم دو مزن او تف شهید این کردستانه هرتم زندی او ربازوان بردام به لدودوی 37 سالیا شهید بونا دکتر قاسم نو سیگرتری گشی حزب دموکرات کردستان ایرانی جالی دیپلومات تروریست رژیم ایرانی لباجار وین هزرو دو زاوی ریبری نافدار لناف دلو هزرا گل کرده هر زندیه اندام والیگرین خباتکارین حزب دموکرات او هفالین جوانین شورشوانین کردستانی بو رزگرتن او هروسا بردام گرنا دوزا شهیدان لسالوگرا شهید بونا دکتر قاسم لو ده چالاکیم برفرین تبلیغی لدار دخنو پیمان دیگل ریبازا شهیدان نو دیگل هجمارک جداوی چالاکیم تبلیغی لگوند و باجارین روشاتی کردستانی ده وحانه لدور امر گور آسر به باجار ارمیه اندامین تکوشرین حزب دموکرات آلایا کردستان او لوگویا حزبه حزب دموکرات لچیای آس بلند گرن. لباجار شویش سر به دفرا کلا ترزان آسنه آلایا کردستان بلند گرنو به آخابانی و آلایا کردستان خملاندن. لبیستی پوشپر دجی لدفرا شنوی ده اندامین تکوشرین حزب دموکرات لدفرا دولا دشتبیلی لگوندین دزا دولی شیطاناوا نناس نازناس زیوه سریا سرکی آدولی روبروی بنکیا نناس سریانا گلاس سیو بیرو، گنده ملا ایسا، سیریانا کانی سپی، اسلاموان، گنجاباد، گکهگور، رشگندان، گلموران، سیلان و پروریش ماسی سیلان باغه رستوران قاسملو و دشته بیلیده چالاکین برفره لدار خستن. لبردامیا چالاکین لدورا بوکانی جی لقلایا هولاکوسر به باجار بوکانی و گنده ابراهیماوا، گامشگلو و آلاشین آبوکانی ده جی چلاکین برفره بره بچون. لگونده آباد قلای آسر به باجار میانده ویده چلاکین برفره بره بچون. هروسا لباجار محاباده و گندین دردور ده و رین لنا براوان گندان ده چلاکین برفره تبلیغی بره بچون. بشک جوان چلاکین اون. حاجی الیکن، سنجاق، خاتون خاص، کلیه، درمان، قزلجه، اتمیش، سیچان بولاخ، شرفکن، خانقا او ریا شکفتا سهولانه ده باوه که برفره چالاکی بره بچونه.
ایوارا شمیه بیستی پوشبرا 1405 کمیته نرویج یا حزب دموکرات کردستان ایرانی به بونه سالوگیرا ترور کردن دکتر عبدالرحمن قاسملو حوالین وی و بیناره که تایبه لسر پلاتفورما زومه لدارخست. او بینار بو اندامی کمیته ناوندی و برپرسی ناوند تشکیلات آشکرا حزبه کریم پرویزی هاتبو لدارخستن. و بینار به سرودانه تاوی یا ای رقیب و را گرتن خلک اک بیدنگی بو رزگرتن ججان پاقشین شهیدین کرد و کردستانی دست بگر. پیشکش کار شلیر با پیری ارمان جار نشنش رو وگر و دست نشان کرد که بیرانینا قاسملو نتنه رودانه که دیروکیه بلکو وگرا لسر میراتاوی یا فکری و سیاسیه. ده بشا سرکه ده کریم پرویزی بحثا کساتی پرالی یا دکتر قاسملو کرد و گوت که او نتنه ریبرک سیاسی لی آبوریناس جواکناس نویسکارو بیرمنده که مزن بو. وی دیار کرد که ده نرینا قاسملو ده تکوشین تنی بچکی نابه بلکو هشیار کرنا جواکی و خباتا سیویل جیگرینگن هروسا هاتا گوتن که قاسملو لسر سوسیالیزم دموکراتیک وکی ریا سیم دخبتی و باور دکر و که پرسا کرد تنی بدیالو که ناس کرنا مافی نتوی چاره سرده به و بینار به پرسو برسوین بشداران بداوی بو. اوفیسا سناتوری کماری خواست ایلایتا کارولینیا باشور لینسی گراهام راگانکو گراهام ایوارا شمیه 11 تیر ماه 2026 پشتی نخوشیه که کرد و جنش گیوه ده هفته و یک سالی تمن خوده کوچه داوی گر. مرنا گراهام ده استان نتوی و اوناو دولتی ده بوسده ما برتگان. سروکی امریکای دونالد ترام هفخمی آخوان نشانده او اوک ولاد پروره که راستین امریکایو یک جه باشترین سناتورین که ناس کریه بناف کر. روسا برپرسن پلبلندین اسرائیلی مینا سروکی دولتی وزیر براوانیو لیدر اپوزیسیون پیامین سرساغی وشاندن. وان گراهام و یک جه مزنترین دوستین اسرائیلی و گلی جهو بناف کر که هردم. به طیبتی پشتی بویرن هفته جوتمه لدجی گفن ایرانه پیشگیری اسرائیلی کریه. وان تکیز کرد که اسرائیل تجاری دوستانی و یا راستین جبیر نکری و جبیر جیناکه. لینسی گراهام سناتوری هری خویا و خودی هلویز بو لهم بر رژیم دیکتاتور کمر اسلامی. هروسا او یک جد سلاددارین مجد امریکا بو که دخواستکاری سرنخونی رژیم آخوندی لیرانه دبو و بردوام. باسه ما فی خلک ایران مجاره کاریویا روشانه بو. لینسی گراهام دوسته که به وفا او خودی هلویست گلی کرد بو که هرچن پشتوانی لماف و دخوازین گلی کرد دگر. دزاف قناق و بویرانده لهمبر دجمن و داگیرکرین کردستانه ده هلویست هبویه. و گلک جاران هلویستاوی باندوره که راستوخوه هبویه لسر هلویست و بریارین دولت امریکا جیه. هر هبویه. لو را مرنا لینسی گراهام خسارو جدست چونا پشتوانیه که راسین ای گلی کرده. ارتشا اردن راگانکو لپی زیده بونا لوزیان و پفچون لشکریین دنابرا ایران و دولتین یک بویده سپیده ها روژه یک شمی 21 پشبره سی موشکین که جخاک ایرانی و هاتون آویتن لچن خالین وی ولاتی ده کیفتنه. سپا پاستاران بری راگاند بو که لپی ایرشین امریکایین لسر ایرانی نوونده که فرماندهی و کنترول بنکه که فروکین بفروکوان ده پایگاه که امریکای ده اردنه ده جناه بریه. لگوری راپور آجانسان و چین او فرانسای او لسر زاری چافکانیه که لشکری که تناوان موشکان تو زیان جانی لپی خواه نه آنینو زیان جوی پرکی موتنی لزرار مادی سیردار گرنه. که تناوان موشکان لسر خاک اردنه ده دمکی ده رو ده ده کو روبروبون لشکریه ده نابرا هزین امریکا و کمر اسلامی لنوچه روشات ناوین کفتیه قناغه که نو. پشتی ایرشین سپا پاسداران بو سرکشتین وزرگانی لتنگا و هرمزه سپیده ها ایرو امریکا گرکنو جی ایرشان بو سر بنکین رژیم لتنگا و هرمزه و باشور ایرانه دست بگر. سپیده ها ایرو یک شمی 21 پشت بره ارتش امریکا لداخویانیه که در آگهانکو سپا پاسداران کشتیه که بازرگانی لتنگا و هرمزه دکری آرمانچ و بسده معاوی کو ایران بسوز و ریکفتنامه پیبنینه لهم برده امی شیان سربازین ایرانی جناب ببنو هیا کونه کارا چی دن کشتیان بکا آمانج. دوی داخویانی ارتش امریکای دهاتیه کو اف ایرشانه به فرمان راستخوا آدونالد ترامپ بره وچونه. هفدم دنگ و رنگ رژیم بحث لچن تقینین بهیس لمیناب پارزگاه هرمزگانه و چن باجارن خوزستان اسلویه دیر او کنگان لپارزگاه بو شهری گریه. اروسانو چگانی سر بسپا پاسداران
12 تقین لپارزگاه بوشهر روسانو چگانیا سر بسپا پاسداران 12 تقین لپارزگاه بوشهر 10 تقین لجاسک و چند تقین

ناف برنه. روژا یکشمی به ریاهزین دریایی اسمانی و درونان اف ایرش هاتنه انجامدان. دنوا وان آرمانجان ده بنگهین موشک و درونان جبلخانه تورین پیوندی و خالین چافدیری هبون. به فرمان راستوخا آنکو راستراز آسروک امریکای ده ویش شوان ده پتر جه 300 آرمانجین لشکری هاتنه تیگ برن. بوان ایرشان شیانا لشکریا ایرانی لتنگا و هرمزی به تمامی لاواز بویه. سند کامیرا گانکو هاتو چونا کشتین بازرگانی لتنگا و به تواهی آزاده. او یک ددمه که دیکو سپا پاسداران بری گفا گرتنا دخصنا هرمزی گره بو. داوی نوچه. آلوزین لتنگا و هرمزی بردامن و رجما کمار اسلامی به گرتنه برا سیاست شرخوازی آخواه افری آوین آرام گریه و لنوترین هلویسی ده سپا پاسران آ تروریز راگان هیا دما ندیار تنگا و هرمزی به تمامی و به تداخستن. روژا شمی بیستی پوشبره سپا پاسران لداخویانیه که در راگان به صدما اوی کو بیهانی با آواک نیاسایی لکاروبار این تنگا و هرمزی در دستی وردانه دیکن هیا گادار کرنا پش را او ریا آوی و بیتا داخستن. دوی داخویانی ده هاتیه کو هیا امریکا لدستی وردان لکاروبار این دوری بردان به ری بتو بلم و کشیان آدن کو هاتو چونه بکن. هروسا او هیزا تروریس آر رژیم حجاری ده کو لگر هر خلطی یان دست دریجیه که دوی همو بنکین امریکا لدوری بتوندی بک آرمانچ. هفدم نوچگانی فارس سر به سپا پاسران راگان بشتی داخویانی هیزا دریای آسپاه کشتی که بازرگانی به صدم اوی کو رینوینی و گف لبر چاف نگرتنه به موشک کروز کرن آرمانچ. روژا اینه امریکا 24 دمجمیر در فد داب و رژیم ایرانی کو به فرمی را بگینه کو تنگا و هرمزی وکریه و تب باجک جه گمین تجاری نای ورگرته. بلی بینرین هجایا کورت کانال نوچین ایروجی بالی کاری هفکاران ما پیشکشی وگرن. سپاس خوبی نربون. بمینن خیر.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

بینندگان و شنوندگان عزیز کردکانال، بسیار خوش اومدید به 189 مین برنامه هلپ با محمد خادمیانی. اندیشکده گیستون تحقیقات رو در مورد استفاده از مذاکرات به عنوان ابزاری برای خرید زمان و پوشش جهت توسعه مخفیانه برنامه هسته‌ای رژیم منتشر کرده است. ایرانز رژیم No choice but to build the nuclear bomb. گیستون اینستیتو. جمهوری اسلامی ایران هیچ رژیم ایران هیچ چاره‌ای جز درست کردن بمب اتم وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران در گذشته همواره از دیپلماسی و فعالیت‌های پنهان به عنوان پوششی برای پنهان کردن جاه طلبی‌های هسته‌ای خود استفاده کرده است. اما اکنون این رژیم با چرخشی در استراتژی خود به طور علنی به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این تغییر روی کرد پس از تغییر سیاست خارجی امریکا شتاب بیشتری گرفته، به ویژه زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به ایران اجازه داد تا با این توافق که حق دارد قدرت بازدارندگی در منطقه داشته باشد موشک‌های بالستیکی خود را حفظ کند. تهران با تکیه بر همین منطق به این نتیجه رسیده که امنیت واقعی تنها از طریق تسلیحات هسته‌ای تأمین می شود. این دیدگاه اخیراً از طریق رسانه‌های رسمی رژیم منتشر شد که در آن از بر لزوم ساخت بمب هسته‌ای تأکید شده بود تا بتوانند از موضع قدرت مذاکره کنند. این تلاش‌های گسترده برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای ریشه عمیق در ایدئولوژی تندروانه رژیم دارد که بر پایه صدور انقلاب مذهبی خود بر سراسر جهان بنا شده است و تسلیحات هسته‌ای را بزرگترین تضمین برای بقا و توسعه خود می‌داند. در این حال محاسبات استراتژیک ایران تحت تأثیر تجربه تاریخی کشورهای مانند اوکراین و لیبی قرار دارد که پس از دست کشیدن سلاح‌های هسته‌ای خود با فاجعه روبرو شدند، در حالی که کره شمالی به دلیل برخورداری از قدرت هسته‌ای آسیب ناپذیر ماند. با وجود حملات گذشته و توافق‌های اخیر تهران برای بازگشت بازرسان بین‌المللی، این رژیم پیشینه‌ای طولانی در استفاده از مذاکرات به عنوان ابزاری برای خرید زمان و پوششی جهت توسعه مخفیانه برنامه هسته‌ای خود دارد تا زمانی که سپاه پاسداران و رژیم نظامی کنونی در تهران بر سر کار باشند، دستیابی به صلح و پایبندی واقعی در منطقه غیر ممکن است، چرا که توافق‌های ناقص تنها این فرصت را به ایران می‌دهند که با انحراف افکار عمومی جهان با سرعت بیشتری به سمت ساخت سلاح حرکت کند. برای جلوگیری از ظهور یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای که تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل، کشورهای خلیج و امریکا به شمار می‌رود، واشنگتن باید از خوشخیالی دیپلماتیک درس بردارد و فشارهای همه جانبه و شدید خود را حفظ کند. رژیم ایران نمیتواند برای مدت طولانی زیر بار فشارهای اقتصادی، فروپاشی اقتصادی، ناآرامی داخلی و انزوای بین‌المللی دوام بیاورد. از این رو انجام حملات نظامی هدفمند علیه فعالیت‌های موشکی، هسته‌ای و گروه‌های نیابتی رژیم گامی بنیادین برای پایان دادن به این تهدید جهانی است. تحقیقات دوم از اندیشکده شورای آتلانتیک است که به دور زدن تنگه هرمز و آغاز دوران جدید و پایدار از پیوندهای بین‌المللی در خاورمیانه پرداخته است. نیو میدل ایست Corridor are about more than just bypassing the Strait of Hormuz, Atlantic Council. راهروهای جدید خاورمیانه هدفی فراتر از دور زدن تنگه هرمز. اختلالات شدید در تردد شاه راه حیاتی تنگه هرمز، برنامه های مربوط به ساخت
راهروهای زمینی تجارت و انرژی را که خلیج را به دریای مدیترانه متصل می کند شتاب بخشیده است. دولت های خاورمیانه در حال سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری ها در شبکه های ریل قطب های تدارکاتی و خطوط لوله مانند توسعه بندر نیوم در عربستان سعودی، خط آهن میان امارات و عمان و لوله های جدید فرعی در این گذرگاه هستند تا میزان وابستگی به آبراهای استراتژیک دریایی را کاهش دهند. این پروژه های فرامرزی ارزش راهبردی بسیار بالایی دارند و زمینه را برای تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت های حیاتی مالی برای کشورهایی که پیش از این از گسستگی های سیاسی مانند اردن و سوریه دیدند بسیار فراهم می کند. با این حال تبدیل این مسیرهای جاگزین به راهروهای تجاری پایدار و بلند مدت نیازمند عبور از موانع متعدد مالی، سیاسی و هماهنگی است. بخش خصوصی همچنان در زمینه سرمایه گذاری های کلان مردد است، چرا که پروژه های بزرگ زیر ساختی به یک نسل زمان نیاز دارند تا هزینه های خود را بازگردانند و علاوه بر این باید از مناطقی با بی‌ثباتی های شدید امنیتی عبور کنند. افزون بر این، اگر تنگه هرمز در آینده به شرایط عادی و کم هزینه‌ای پیش از جنگ برگردد، برخی از این پروژه های زمینی با خطر توجیه ناپذیر شدن روبر خواهند شد. برای پیشگیری از این خطرات دولت های منطقه باید سیستم های گمرک دیجیتال رو یک پارچه کنند، چارچوب های مشترکی برای تبادل داده ها ایجاد نمایند و تضمین های سیاسی پایداری رو برای جذب سرمایه شرکت های خصوصی ارائه دهند. برای حل این چالش ها ابتکار عمل هایی مانند راه رو اقتصادی هند، خاورمیانه، اروپا باید از یک مسیر زمینی ساده به یک شبکه انعطاف ناپذیر و چندگانه از راه‌های مختلف تبدیل شوند. تحلیل‌های اخیر مراکز راهبردی نشان می‌دهند که اگر این راه رو توسعه یابد و مسیرهای عمان، مصر و سوریه را نیز در بر بگیرد، می‌تواند بیش از 60% از بار تجاری که پیش از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کرد به خود اختصاص دهد و ظرفیت انتقال این مسیر رو تا 10 برابر افزایش دهد. این پلتفرم با فراتر رفتن از تجارت سنتی و در بر گرفتن خطوط لوله انرژی ترکیبی و یک راهروی دیجیتال و اطلاعی امن که با قوانین یک پارچه حمایت می شود، به پایه اساسی برای هماهنگی مقررات و آغاز دوران جدید و پایدار از پیوندهای بین‌المللی در خاورمیانه تبدیل خواهند شد و این وضعیت جمهوری اسلامی رو در منطقه بسیار شکننده خواهد کرد. بینندگان گرامی، بعد از اصلاحات کوتاه برمیگردم خدمتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. اندیشکنده نشنال اینتر تحقیقات را در مورد تداوم نقض فاحشه، ابتدایی ترین حقوق انسانی در ایران و لزوم بازگرداندن حقوق بشر به عنوان یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی امریکا منتشر کرده است. ایران's human rights abuses haven't disappeared. The national interest. نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. توافق فیما بین امریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ که بر موضوعاتی چون خروج نظامی، تعهدات هسته‌ای و صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد، مسئله حقوق بشر را به طور کامل نادیده گرفته است. مقامات سازمان ملل متحد و اروپا با انتقاد شدید از این چارچوب استدلال می‌کنند که دستیابی به صلح پایدار بدون دموکراسی و حاکمیت قانون غیر ممکن است. رژیم مذهبی ایران از این بی‌تفاوتی دیپلماتیک برای تشدید سرکوب‌های داخلی سوء استفاده کرده است. این اقدامات شامل تصریح در اعدام مخالفان سیاسی، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و گرفتن اعترافات اجباری می‌شود که به طور ویژه شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری را هدف قرار داده است. همان کسانی که پیشتر دونالد ترامپ آنها را به حمایت و پایداری تشویق کرده بود، اما در نهایت بدون حمایت مستقیم امریکا رها شدند. سکوت واشنگتن در جریان این مذاکرات خطر ناامیدی فعالان آزادی خواه را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به همراه دارد و همزمان دست حاکمان مستبد و تندرو در دیگر نقاط دنیا را برای سرکوب بیشتر بازتر می کند. از نظر تاریخی حمایت معنوی و علنی امریکا همراه همواره به عنوان محرکی حیاتی برای جنبش‌های آزادی‌خواهی در کشورهای دیگر عمل کرده است، همانطور که در دوران اتحاد جماهیر شوروی دیده شد. اولویت دادن به حقوق بشر هم یک موضوع امنیت بین‌المللی است، هم به نفع ثبات جهانی است، چرا که رژیم‌های خودکامه‌ای که به شهروندان خود ظلم می کنند همواره به تهدیدی بیرونی علیه ثبات منطقه تبدیل می شوند. در حالی که کشورهای دموکراتیک و مردمی پیوندهای اقتصادی و امنیت قابل اعتمادی برقرار می سازند، در حالی که امریکا اخیراً 250مین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، روند رو به افول حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جهان نشان دهنده عقب نشینی خطرناک واشنگتن از اصول بنیادینش در قبال ایران است. این رویکرد یادآور اشتباهات دیپلماتیک گذشته است، مانند ابراز پشیمانی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا از عدم حمایت کامل از جنبش سبز ایران در سال 1388 به دلیل ترس از متهم شدن به دخالت در امور داخلی برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌های بیشتر و وخیم‌تر شدن بحران‌های انسانی، دولت کنونی امریکا باید مسیر خود را تغییر دهد. به طور مداوم نقص فاحش حقوق بشر ایران را افشا کند و بازگرداندن حقوق بشر به عنوان یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی خود را در اولویت قرار دهد. بینندگان عزیز، با کد کانال بمانید. برنامه هر را می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستان آزاد، بدرود.

0: ایرانم کو، ایرانم کو، ایران بانو، ایران، ایران بانو، ایران بانو، ایران بانو، ایرانم کو.
1: صدام که می کنی

0: سلام، امروز 22 تیرماه 1405 با برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم، با توجه و یادآوری اینکه امروز 37مین سال ترور دکتر عبدالرحمن قاسملوی گرامی به دست ماشین ترور جمهوری اسلامیه که یاد و نام دکتر قاسملو همیشه بر تارک مبارزات کردستان حک شده و نام و یاد عبدالرحمن قاسملو هر سال تازه تر با پیام و مفهومی نوتر و بهتر به نسل بعدی منتقل میشه. و در این برنامه ما ابتدا یاد و نام دکتر قاسملو رو گرامی می‌داریم. با ما باشید در دقایق پیش رو با برنامه دیدبان.
1: در هر مذاکره ای با جدیت، با وسواس، با در نظر داشتن منافع و مصالح ملت ایران وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده در ایفای تعهداتش با حسن نیت و با جدیت عمل کرده. طرفی که مستمرن مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. در نظر داشته باشید که اینقدر کم صبر بودند در پیمان شکنی که اجازه ندادند حتی بازه زمانی یک ماهه که در بند 5 یادداشت تفاهم در رابطه با تعهدات ایران در خصوص تنگه هرمز پیش بینی شده دورش انجام بشه، و از همون روزهای نخست شروع کردن به دب در آوردن. ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم هر جا که طرف مقابل نقض کرد ما هم تعهداتمون رو اجرا نکردیم. هیچ کس نمیتواند جمهوری اسلامی ایران رو متهم به نقض عهد بکنه. در همه موارد تکالیف ما و طرف مقابل روشن هست و به صورت مستند قابل اثبات هست که طرف مقابل با بهانه های گوناگون بخش های مختلف این یادداشت تفاهم رو نقض کرده. در ادامه مسیر هم به همین نحو عمل خواهیم کرد. مادامی که طرف در روند استمرار نقض تعهد باشه، جمهوری اسلامی ایران هم متقابلاً از اجرای تکالیفی که بر عهده گرفته خودداری خواهد کرد.
0: خب، همونجوری که ملاحظه فرمودید اسماعیل بقایی بود که داشت تحولات این روزها رو در یک کنفرانس خبری که امروز در تهران برگزار شده بود به نقل از حاکمیت جمهوری اسلامی روایت میکرد و دروغ بزرگش این بود که حمله‌ای که جمهوری اسلامی شروع کرد به کشتی‌های تجاری و نفتی در تنگه هرمز آغاز این حملات ایالات متحده آمریکا بود به خاک ایران. یعنی ابتدا جمهوری اسلامی شروع کرد، درست برخلاف آنچه که بقایی داره از سوی جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی مطرحش میکنه. بحث تنگه هرمز همچنان چالش بزرگی است بر سر همون توافق موقت 14 ماده‌ای که اینا نشستن در ژنو در موردش صحبت کردن، امضا کردن، و در همون روزهای آغازین تنگه هرمز تبدیل به یک چالش بزرگ شد. تازه نکته اصلی و نکته مهم اینه که خان اولش رو فعلا با سلامت و تندرستی مذاکره پیش نبردن. حالا خان بعدیش مسئله هسته‌ای هست. جمهوری اسلامی اولتیماتوم داده که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده که سازمان انرژی اتمی بیاد بازدید کنه از اون سایت های آسیب دیده یا فوردو و نطنز و اصفهان، و التیماتومی که همون ابتدای کار داره جمهوری اسلامی میده، همه اینها برمیگرده به پیام دو روز پیش مشتبه خامنه ای، منتسب به مشتبه خامنه ای. یعنی گفتن که این آقا این پیام رو داده و اومدن مثلا در مجامع رسمی این پیام رو خوندن. انتقام خون سید علی خامنه ای یا به اصطلاح رهبر شهید که تأکید شده توسط مشتبه خامنه ای، و همین موضوع و اون لیستی که جمهوری اسلامی منتشر کرده در رأس اون لیست 12-13 نفره ای که برای ترور منتشر کرده جمهوری اسلامی، ترامپ و نتانیاهو در صدرشه و میاد پایین یه سری کسایی که به زعم اینها در کشته شدن سید علی خامنه ای و حمله به ایران نقش داشتن و دست داشتن. این مسائلی که در داخل ایران با این تشتت آرا، یعنی گسترگی آرا و عدم اجماع به یک نتیجه نرسیدن و جنگ قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی، موضوعیه که هر روز این توافق موقت رو داره به سمت چالش جدیتری میبره و ظاهراً اونچه که جمهوری اسلامی میخواد جنگ هست و مطمئناً نتیجه جنگ با ایالات متحده، و اگر بحث تنگه هرمز در چند روز آینده جدیتر بشه، بحث یک ائتلاف بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی رو از این دست درازی ها در تنگه هرمز که بخشیش در به اصطلاح خاک ایران، در جغرافیای خاک ایران هست و بخش دیگرش در خاک عمانه، این دست درازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه از سوی یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده، حتما در روزهای آینده منتظر یک واکنش جدیتری از این حملاتی که این شبها داره از سوی سنتکام به مواضعی در داخل ایران میشه. دیشب هم شهرهای متفاوتی، شهرهای مختلفی از جمله استان مرکزی در مرکز ایران حملات هوایی که شده، نشان از اینه که این درگیری پایانی نداره و جمهوری اسلامی ظاهراً خیلی علاقه داره که این درگیری‌ها رو بیشتر به سمت شعله ورتر شدنش بکشه و قصد اینو نداره که به جامعه بین‌المللی توجه کنه و در خاورمیانه یک صلح برقرار بشه. عرض کردم خدمتتون، تازه این خانه اوله، مسئله هسته‌ای هست، مسئله نیروهای نیابتی هست، مسئله موشک‌های بالستیک هست که امروز خبرگزاری فارس رسما رونمایی کرده از یک موشک اتمی قاره پیما با برد 13000 کیلومتر. این خودش نوعی اخطار و هشدار دادن به اتحادیه اروپا و ناتو که همین موضوع چالش جنگ رو بیشتر از قبل پیچیده و پیچیده‌تر خواهد کرد. به هر حال سنتکام امروز یک بیانیه داد، این روزها بیانیه ها بازارش گرمه، سنتکام بیانیه میده، سپاه پاسداران در مقابلش بیانیه میده، سپاه پاسداران بیانیه میده، سنتکام در مقابلش یه بیانیه دیگه میده. به هر حال سنتکام در یک بیانیه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس گفته که تنگه هرمز برای همه شناورهایی که در پی تردد قانونی از این آبراه بین المللی هستند باز است. بعد در ادامه تأکید کرده که اون ادعایی که جمهوری اسلامی میگه و میکنه که تنگه هرمز بسته است و تنگه هرمز اجازه تردد به جز جمهوری اسلامی از هیچ جای دیگه ای نداره، این ادعا دروغه و ما، سنتکام در بیانیش گفته و ما از تردد تجاری و نفتی در این آبراه بزرگ بین المللی دفاع و حمایت میکنیم. این آخرین بیانیه‌ایه که سنتکام در واقع منتشر کرده. لورا لومر خبرنگار به اصطلاح معروف آمریکایی از حامیان دونالد ترامپ و فعال رسانه‌ای آمریکایی هست. خانم لومر تو شبکه اجتماعی ایکسش به درگذشت سناتور لینزی گراهام پرداخته و گفته که باید تحقیقات گسترده‌ای بشه در مورد نقش روسیه یا نقش جمهوری اسلامی در به اصطلاح مرگ لینزی گراهام. به هر حال در دست بررسیه. لورا لومر اولین کسیه که این موضوع رو مطرح میکنه و تبدیل به یک موضوع رسانه‌ای شده. همین تبدیل شدنش به این وضعیت باعث شده که به اصطلاح خود ایالات متحده هم به دنبال تحقیقاتی باشه برای این موضوع تا تکلیف این موضوع رو مشخص کنه. بعد در واقع تأکید کرده، گفته که دو هفته قبل از مرگش در اوکراین آقای لینزی گراهام حضور داشته، باید تحقیق بشه ببینن که احتمال این که با یک سم یا با یک به اصطلاح توطئه مسمومیت روسیه یا جمهوری اسلامی در این موضوع دست داشتن یا نه. اینو لورا لومر مطرح کرده. گزارشی که رسیده حاکی از اونه که بندرعباس، اهواز، ماهشهر، جاست، سیستان و بلوچستان، چابهار، بندر سیریک، بندر کنگان، بندر دیر، بوشهر دیشب مورد حملات هوایی مختلف آمریکا قرار گرفته. این گزارشات اولیه است که خود فارس و سپاه هم تاییدش کردن. بعد از اون گزارش دوباره یه گزارش دیگه اومده، گفته که ارتش آمریکا فرودگاه اهواز رو مورد هدف قرار داد، فرودگاه اهواز مرحله بعدش. دوباره بعد از اون گفته که فرودگاه وحدتی دسفول هم مورد بمباران آمریکا قرار گرفته. و خود به اصطلاح گزارشات اولیه‌ای که از این حملات منتشر شده گفتن که از بعد از آتش بس، نقض آتش بس توسط حالا هر کدومشون، یا آمریکا یا ایران، فرقی نمی‌کنه، ما اون چه که اتفاق افتاده رو روایت می‌کنیم، جانبداری از هیچ خبری نمی‌کنیم و آنچه که در رسانه‌ها منعکس میشه خدمتتون تقدیم می‌کنیم. به هر حال معتقدن که این سنگین‌ترین حملاتیه که آمریکا از بعد از آتش بس در واقع به خاک ایران انجام داده. مواضع مختلفی رو که دیروز ادعا شد 140 تا، دیشب میگن که دوباره 120 تا 130 تا از نقاط مختلف ایران مورد حملات هوایی ایالات متحده قرار گرفته. علاوه بر به اصطلاح فرودگاه اهواز و فرودگاه دسفول، سایت تحقیقات اتمی خنداب توی استان مرکزی هم خود به اصطلاح سپاه و خبرگزاری فارس تایید کردند که مورد حمله قرار گرفته. سایت تحقیقات اتمی خنداب در فارس. و این خبر خیلی عجیبه، چون خیلی داخل خاک ایرانه و این مرکزیت این سایت اتمی نشون میده که تا چه حد به اصطلاح نفوذ هواپیماهای جنگی ایالات متحده در خاک ایران داره با این تردد و با این حملات مشخص میشه. و امروز خود فارس و رسانه‌های مختلف تایید کردند که دیشب اهدافی در این شهرها مورد تهاجم هوایی قرار گرفته: قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، خنداب، ماهشهر، بندر ماهشهر، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان و خرمشهر که اینها فعلا لیست شده. در این شهرها صدای انفجارهای سنگین و بمبارانهای متعددی قرار گرفته. خب حالا به هر حال بعدن باید مشخص بشه که این انفجارها، این حملات هوایی که ایالات متحده انجام داده به چه موازی بوده، نظامی بوده، سایت اتمی بوده، یا اصلا کلن زیرساختهای انرژی در خاک ایران بوده. فعلا هیچی مشخص نیست تا اخبار رسمی منتشر بشه. سه کشور اروپایی معروف به ترویکای اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، امروز یک بیانیه مشترکی منتشر کردن و گفتن که حملات یک جانبه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم و گفتن که به اصطلاح جمهوری اسلامی احترام به حاکمیت کشورهای همسایه نمیگذاره و جامعه جهانی، جامعه بین المللی باید نسبت به این موضوع و این تجاوزات مکرر به خاک کشورهای همسایه باید از مثلا منابع بین المللی، از مجاری بین المللی پیگیری بشه و محکوم کردن رسما این موضوع رو و تأکید کردن که ایالات متحده و و ایران باید دوباره مذاکرات رو از سر بگیرن تا در خاورمیانه و در این منطقه آتش جنگ فعلا خاموش بشه. تأکید کردن، درخواست کردن از ایالات متحده و سران جمهوری اسلامی که به اصطلاح آتش بس رو رعایت کنن و برن سر میز مذاکره با هم صحبت بکنن. کانال 12 اسرائیل دیروز یه گزارشی داشته و تشریح کرده، رفته سراغ جزئیات احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 گفته که یک نهاد اطلاعاتی غربی، دیگه اشاره نکرده که مال کدوم کشوره، نشانه هایی از ارزیابی های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ در خاک ترکیه رو شناسایی کرده و گفته همین اطلاعات باعث شده که دونالد ترامپ در برگشت از ترکیه به آمریکا هواپیمای خودش رو در همون لحظه‌ای که خواسته پرواز بکنه هواپیماش رو عوض کنه و سوار یک هواپیمای دیگه‌ای از خود خاک ایالات متحده بشه و با اون هواپیما دوباره برگرده به آمریکا. گزارش کانال 12 اسرائیل که معمولاً استناد میکنه به اخبار در واقع موثق و مستند شده و رسمی، گفته که مقامات جمهوری اسلامی سفر دونالد ترامپ به ترکیه رو فرصتی عالی ارزیابی کردن برای اینکه دونالد ترامپ رو ترور کنن و به قول خودشون این عملیات رو رفتن در اتاق فکرشون ارزیابی کردن که انتقام خون رهبر شهیدشون رو بگیرن. منتها حالا این موضوع در دست بررسی از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای اطلاعاتی بین المللی که مثلا مشخص بشه، ببینن که آیا این موضوع صحت داشته، آیا اسناد یا مثلا نشانه هایی دال بر این وجود داره که جمهوری اسلامی قصد این رو داشته که دونالد ترامپ رو در ترکیه ترور بکنه یا نه. این هم باید به هر حال به مرور زمان بستگی داره، باید حتما بررسی بشه. دارن بررسی میکنن نهادهای اطلاعاتی بین المللی. این گزارش کامل کانال 12 اسرائیل بوده. بنیامین نتانیاهو در مراسم سالگرد 50مین سالگرد عملیات انتبه سخنرانی کرده و گفته که اسرائیل به طور سیستماتیک محور شرارت جمهوری اسلامی را که تلاش کرده بود طرح نابودی این کشور را پیش ببرد در هم میکوبد. بعد گفته که جمهوری اسلامی محوری است که با ایجاد حلقه ای از تروریسم در اطراف ما این طرح را دنبال کند و گفته که ما در وقت‌های مقتضی بعد از حملات 7

جمهوری اسلامی هم به یک شکلی به تعلیق یا به عقب بندازیمش تا از طریق نهادهای بین المللی به طور جدی ازش جلوگیری بشه و بررسی بشه. این هم صحبت‌های بنیامین نتانیاهو بوده. جمهوری اسلامی ادعا کرد که مثلا حملات موشکی و پهبادی که در خاک کویت انجام داده منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی شده. سنتکام امروز یک بیانیه داد، عرض کردم خدمتتون ابتدای برنامه که این روزها بازار بیانیه دادن گرمه. سنتکام بیانیه میده، سپاه پاسداران بیانیه میده، خلاصه هر کدومشون که پیشا پیش بیانیه میدن اون یکی به یک شکلی جواب این بیانیه رو میده. به هر حال سنتکام رسما گفته که ادعای رسانه‌ای وابسته به تهران درباره کشته شدن 3 نظامی آمریکایی که به خاک کویت حمله کردن جمهوری اسلامی دروغه و کذب محضه. این موضوع اصلا صحت نداره و انکارش میکنه. سنتکام در واقع مثلا این موضوع رو کامل رد کرده. CNN دسترسی پیدا کرده به یک سری اسناد و اخباری که از دیدار عراقچی با همتای عمانی خودش در مسقط پایتخت عمان برگزار شده. CNN گفته که عمان طرحی رو به جمهوری اسلامی داده که طرح 2 گذرگاهیه، یعنی اون سمتی که به عمان ربط داره عمان خودش مدیریت بکنه و عمان گفته که ما تردد و رفت و آمد کشتی‌های تجاری رو در اون محور کاملا آزاد و بین المللی میشناسیم، حق هم نداریم که مالیات، عوارض یا پولی از کشتی‌ها دریافت کنیم و جمهوری اسلامی هم که اون سمت خودش رو میتونه حفظ کنه، نگهداری کنه، به خودش هم ربط داره که پول بگیره یا نگیره. عمانی ها این موضوع رو به جمهوری اسلامی منتقل کردن. همین باعث شده که عراقچی در حال از امروز دوشنبه که دوباره به عمان سفر کرده، موضوع جدیه که باعث شده که در همین سفری که عراقچی به عمان کرده جمهوری اسلامی بخشی از خاک عمان رو هم با موشک و پهباد مورد حمله قرار داده. این تهدیداتی که علیه کشورهای عربی و حاشیه خلیج انجام میشه نشون از اینه که جمهوری اسلامی به اصطلاح جسارت اینو پیدا کرده که به همه کشورها تجاوز کنه و تصور کنه که گردن کلفت منطقه است و میتونه کل منطقه رو ناآرام بکنه. به هر حال این در دست بررسی توسط کشورهای مختلف دنیا که در آبراه بین المللی تنگه هرمز تردد تجاری دارن و تجارت و اقتصادشون کاملا که 20-25% به این آبراه بین المللی وابسته است و حتما به اصطلاح این موضوع رو پیگیری خواهند کرد و حتما هم کشورهای شورای همکاری خلیج و کشورهای اتحادیه عرب که رسما بیانیه دادن و محکوم کردن خیلی جدی تعرض جمهوری اسلامی به این 4-5 کشور حاشیه خلیج رو، قطعا اگر ادامه پیدا کنه به همین شکل باید منتظر واکنش دیگری از سمت این کشورها بود. به هر حال شبکه CNN این گزارش رو به اصطلاح منتشر کرده و گفته که نظر عمان به یک منطقه 2 بزرگ راهیه، یعنی سمت عمان رو خودش مدیریت کنه، سمت جمهوری اسلامی رو خودش مدیریت کنه. جمهوری اسلامی هم اومده گفته که با وجود اینکه عراقچی در به اصطلاح مسقط هست، رفته برای صحبت‌های نهایی دیگه، یعنی مثلا این موضوع عمان رو محکوم کرده، گفته که عمان از ترس دونالد ترامپ چنین نظری رو داده. سپاه پاسداران چند ساعت پیش یه بیانیه تازه داده، گفته که ما به مواضع مختلف نظامی در خاک بحرین، کویت و اردن حمله کردیم. خیلی هم خوبه، دستتون هم درد نکنه از اینکه ایران رو به یک جنگ خانمانسوز و سفره مردم سوز میکشونید. این هم دیگه واقعا دست مریضات داره، باید بهتون احسنت گفت. و خبرگزاری ایرنا
به نقل از مقامات سپاه گفته که

در مرحله دوم عملیات تلافی جویانه سپاه، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه امیر حسن در اردن مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته. و رویترز در خبر بعدی این که رویترز اومده یک گزارش مفصلی از مجتبی خامنه‌ای تهیه کرده، گفته که پس از 4 ماه از کشته شدن سید علی خامنه‌ای میگذره و ندیده شدن مجتبی خامنه‌ای در انظار عمومی که مشخص نیست این آدم اصلا هست نیست، زنده است، تا چه حد در واقع مجروحیت جسمی داره، فقط میان میگن که این بیانیه رو اون داده. اصلا معلوم نیست آیا اون داده این بیانیه رو یا نداده. در هر حال این مدیریت تحت نظارت سپاه پاسداران و یک سری سردارهایی هستند که خیلی علاقه دارن به جنگ. گفتن که شهروندان ایرانی داره روز به روز تردید و شکشون در مورد وجود داشتن مجتبی خامنه‌ای که در تشییع پیکر پدرش هم حضور پیدا نکرد، رهبر شهید بود دیگه، اینم پسر رهبر شهیده و رهبر منتصب شده جمهوری اسلامی در دور تازه، از اینکه حضور پیدا نکرد داره گمان زنی ها و تردید ها رو در مورد حضورش نشون میده و تبدیل شده به یک ابهام که این ابهام داره روز به روز در بین مردم و بخشی از مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی گسترش پیدا میکنه. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که موج جدید حملاتی که به ایران داشتیم تکمیل شده و 10 هدف مورد اصابت قرار گرفتن و فعلا این مرحله تکمیل شده. اینم بیانیه سنتکام. محمد جواد لاریجانی هم که برادر اون علی لاریجانی کشته شده، اومده در تلویزیون نقش پاکستان رو در میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا مخرب معرفی کرده و گفته پاکستان چیکار است وقتی میخواد مثلا پیغام جابجا کنه، ما میتونیم با یک دستگاه فکس این پیغام رو جابجا کنیم. حتما لاریجانی به این نکته اشاره نکرده که آیا اینا مستقیما با آمریکا که انکارش میکنن که ارتباط دارن با اون فکس میتونن مستقیما با آمریکا در واقع مکالمه نوشتاری حداقل داشته باشن یا نه. به هر حال اومده نقش پاکستان رو بهش اشاره کرده. فرمانده پیشین سنتکام گفته واشنگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات به اضافه اینکه اون محاصره دریایی رو ادامه بده باید جزیره خارک رو هم تصرف کنه. این به نیوزویک این خبر رو داده و گفته که این میتونه موجب جلوگیری از به اصطلاح دست درازی های جمهوری اسلامی در خلیج باشه. هم محاصره رو پیشنهاد داده هم تصرف جزیره خارکو که از اونجا مشرف باشه به اصطلاح مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی امروز هم اومده یک بیانیه وزارت خارجه بقایی منتشر کرده، یک بیانیه رسمی و حملات 24 ساعت گذشته که آمریکا به خاک ایران کرده رو محکوم کرده و از نهادهای بین‌المللی درخواست کرده که رسیدگی کنن. اینه که خودش به کشتی‌های تجاری که بدون سلاح و بدون به اصطلاح تجهیزات نظامی هستن موشک و پهباد شلیک میکنه رو معلوم نیست کی باید رسیدگی کنه، ولی اینی که آمریکا میاد برای جوابگویی به این گردن کلفتی بمباران میکنه خاک ایران و جمهوری اسلامی گفته باید اینو مجامع بین المللی به اصطلاح پیگیری کنن. آکسیوس امروز یک خبر داشته، گفته که حرف سنتکام رو در واقع تایید کرده. خبرگزاری آکسیوس گفته که سنتکام شنیدید که گفته که تردد در تنگه هرمز باز آزاده، جمهوری اسلامی دروغ میگه که تنگه هرمز بسته است. آکسیوس امروز بنا به گزارشات میدانی اومده گفته که حدود 20 کشتی تجاری
طی 24 ساعت گذشته با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند و این نشان می‌دهد که تنگه هرمز بسته نیست. وزیر خارجه فرانسه آقای ژان نوئل بارو هم گفته که تحریم‌های ایران از طرف به اصطلاح اتحادیه اروپا گفته تحریم‌های ایران تا زمان برچیده شدن رسمی مسائل هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز همچنان برقراره، یعنی ما کاری نداریم اگه آمریکا بشینه باهاش مثلا تحریمش رو برداره. اتحادیه اروپا کاملا جمهوری اسلامی رو تا مشخص شدن تکلیف این دو موضوع مهم همچنان در تحریم نگه می‌داره. و کنعانی مقدم فرمانده پیشین سپاه گفته که ما ترور ترامپ کاری نداره، ما میتونیم تو کاخ سفید اینو ترور کنیم و در دست بررسی داریم. همین اظهارات باعث میشه که تنش و آتش جنگ گسترده تر بشه. همین اظهارات مقامات نظامی و حکومتی جمهوری اسلامیه که مردم ایران رو بدبخت کرده و روز به روز داره بیشتر و بیشتر به در واقع در اصل میشه به حاکمیت ملی، حاکمیت مردمی ایران، این موضوع جمهوری اسلامی داره آسیب میزنه. و در واقع بقایی در ادامه صحبتاش گفته که ما به هیچ کدوم از کشورهای منطقه حمله نکردیم، حمله هم نمی کنیم. قضاوت حرف بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیگه با خودتون، شما قضاوت کنید که این راست میگه یا دروغ میگه، من چیزی نمیگم. دیدبان با گرامی داشت یاد و نام دکتر قاسملوی بزرگ که نام این بزرگوار بر تارک تاریخ مبارزه کردستان همیشه حک شده در این لحظه به پایان میرسه برنامه دیدبان. امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بوده باشید.

در سواحل جنوبی ایران، سنتکام از انهدام ده ها موزه نظامی جمهوری اسلامی در موج حملات بامداد دوشنبه خبر داد. در کویت، اردن، بحرین و عمان، تعرضات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران آژیرهای خطر را به صدا درآورده. و در برلین، لندن و پاریس، سه کشور اروپایی طی بیانیه‌ای مشترک حملات حکومت ایران به کشتیرانی تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کردند. خط سیر تکرار رویدادهای خصمانه جمهوری اسلامی در ایجاد ناامنی در منطقه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

0: سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای که صبح امروز دوشنبه منتشر کرد گفته نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها موضع رو در چندین نقطه هدف گرفتند تا توانایی جمهوری اسلامی رو برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی که در حال عبور از تنگه هرمز هست تضعیف کند. ستاد کل ارتش کویت هم ساعاتی بعد از همین بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت مقابله کردند. در بحرین هم آژیرهای خطر بار دیگه به صدا در اومد، همزمان که سپاه پاسداران مدعی شد به پایگاه نظامی شیخ عیسی در بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده. ارتش اردن هم از رهگیری و انهدام 4 موشک شلیک شده از خاک ایران به سوی این کشور خبر داده. استمرار حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه واکنش تئوریک‌های اروپایی رو هم به همراه داشت. 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک حمله‌های مکرر جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و البته به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و سرانجام بریتانیا هم سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. آنچه در این میان برای بسیاری از ناظران به محل بحث تبدیل شده منطق حکومت ایران در تکرار روال حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، پاسخ نظامی آمریکا و تعرض سپاه به کشورهای همسایه است، موضوعی که برخی اون رو ناشی از اشتباه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. همکارم نرگس سبا امروز در گزارش خود همین محاسبات رو زیر ذره بین برده. نرگس، ماجرا از چه قراره؟ مقامات جمهوری اسلامی با چه راهبردی دست به این ماجراجویی‌ها می‌زنند و آیا از هزینه‌های سنگین چنین اقداماتی در تنگه هرمز و البته در منطقه آگاه نیستند؟
1: باور نکردنی مهدی، ولی من باز میخوام راجع به تنگه هرمز حرف بزنم. جمهوری اسلامی همه رو از رو برده. حالا پاسخ این سوال رو باید در گفته های همین مقامات جستجو کرد. از جمله اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که تفاهم نامه اسلام آباد وارد فاز بحران شده. بر اساس تفاهم نامه امضا شده، قرار بر این بود که تنگه هرمز باز باشه و عبور مرور امن کشتی‌های تجاری تضمین بشه. اما چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به قیمت نقض تفاهم نامه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز باز هم شلیک کنه؟ تمام این تصمیم‌ها از شلیک به کشتی‌ها تا اعلام رسمی بسته شدن تنگه هرمز فقط یک اقدام نظامی نیست، یک تصمیم راهبردیه که بر مجموعه‌ای از محاسبات غلط استوار شده. این محاسبات البته که هزینه های سنگینی هم برای حکومت داره. بمباران ده ها هدف نظامی و استراتژیک در جنوب ایران یکی از این هزینه هاست. همونطور که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 2 روز پیش گفت جمهوری اسلامی انتخاب بدی کرده و حالا باید تاوانش رو بده. بقیده کارشناسا اولین محاسبه اشتباه تحلیل نادرست جمهوری اسلامی از محدودیت‌های سیاسی پرزیدنت ترامپ در داخل آمریکاست. مسئولان جمهوری اسلامی تصور می‌کنند که این اختلاف حزبی در آمریکا یا حساسیت‌های کنگره دست دولت رو می‌بنده و مانع واکنش شدید میشه. اما وقتی وزیر جنگ آمریکا میاد میگه که جمهوری اسلامی انتخاب بدی کرده و باید تاوان اون رو بپردازه، این پیام ارسال میشه که حداقل توی سطح اجرایی اراده پاسخگویی شکل گرفته. شرط بستن روی اختلافات سیاسی در واشنگتن دست کم تا زمانی که پرزیدنت ترامپ توی کاخ سفیده یک قمار پرهزینه برای حکومت ایران محسوب میشه. دومین خطای احتمالی اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه اسرائیل همیشه از طرف پرزیدنت ترامپ مهار میشه. بعضی‌ها میگن این واقعیت که کاخ سفید بعد از آتش بس و تفاهم نامه اسلام آباد اجازه نداد که اسرائیل به ایران حمله کنه، توهمی رو در میان تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اما اگه اسرائیل دوباره چراغ سبز بگیره، ممکنه نوع اهدافی که انتخاب میکنه متفاوت باشه و ضربه های اساسی به شخصیت های سیاسی حکومت وارد کنه. شاید همین نگرانی موجب شده تا در فاز تازه درگیری ها حتی یک گلوله هم به سمت اسرائیل شلیک نشه، در حالی که سپاه ده ها موشک و پهپاد از عمان تا اردن به کشورهای مختلف شلیک کرده. سومین خطا به موضوع فرسایشی کردن مخاصمه نظامی برمیگرده. در حکومت ایران ممکنه این تصور وجود داشته باشه که آمریکا از طولانی شدن بحران گریزانه و سعی خواهد کرد در کمترین مدت مسئله را حل و فصل کنه. اما سوال متقابل اینه کدوم طرف توان تحمل فشار اقتصادی، نظامی و سیاست بلند مدت بیشتری داره؟ فرسایش زمانی موثره که طرف شروع کننده بتونه هزینه های اون رو بهتر از رقیب مدیریت کنه، موضوعی که در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. اگه به تجربه محاصره دریایی نگاه کنیم می‌بینیم جمهوری اسلامی عملاً شانسی برای بقا در مقابل یک برنامه اعمال قدرت چند بچی از سمت آمریکا رو نداره. چهارمین خطا به عقیده تحلیلگران می‌تونه مربوط به کشورهای عربی منطقه باشه. این فرض که اونها به دلیل نگرانی از هزینه‌های جانبی ترجیح میدن کنار بمونن با واقعیت امروز خلیج فارس بسیار فاصله داره. برای بسیاری از این کشورها امنیت صادرات انرژی کشتیرانی مستقیماً با ثبات اقتصادی و حتی مشروعیت سیاسی اونها گره خورده. بنابراین هر گونه تهدید علیه تنگه هرمز و تجاوز متعدد به حریم هوایی این کشورها به معنای بی‌طرف موندن همیشگی این همسایه‌های عرب ما نخواهد بود. پنجمین خطا به بازار انرژی مربوط میشه. بدون تردید تنگه هرمز هنوز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه، اما جامعه جهانی امروز نسبت به 4 ماه گذشته گزینه‌های بیشتری برای مدیریت شوک‌های نفتی در اختیار داره. ذخایر راهبردی، افزایش تولید برخی کشورها و مسیرهای جایگزین هرچند هنوز کاملاً کسری نفت عبوری از تنگه هرمز را جبران نمی‌کنه، اما می‌تونه بخشی از این فشار رو خنثا بکنه. این وسط هم بعضی معتقدن شاید مهمترین خطا محاسبات داخلی در حکومت ایران باشه. در فضای بعد از جنگ و تنش معمولاً تمایل به بسیج افکار عمومی، ایجاد فضای انتقام‌جویی و مدیریت رقابت‌های درون حاکمیت افزایش پیدا می‌کنه. اما هرچی تصمیم‌های راهبردی بیشتر تحت تأثیر رقابت‌های داخلی و جنگ قدرت قرار بگیره، احتمال فاصله گرفتن اونها از واقعیت‌های میدان بیشتر میشه. در نهایت سرنوشت این بحران نه فقط در آب‌های هرمز بلکه در کیفیت محاسبات تصمیم‌گیران رقم خواهد خورد. محاسباتی که اگه از واقعیت فاصله بگیره ممکنه هزینه‌ای بسیار فراتر از اونچه تصور شده ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی بیشتر هم سابقه اشتباه محاسبه داشته. رهبر قبلی جمهوری اسلامی با قاطعیت گفته بود که نه مذاکره میکنه و نه جنگ میشه، که البته دیدیم هم جنگ شد هم مذاکره کردن. بر سر برنامه هسته‌ای هم که فکر میکردن بازدارندگی ایجاد میکنه، اشتباه میکردن قطعا. حتی تشکیل گروه های نیابتی از یمن تا لبنان رو راهکاری برای حفظ بقای جمهوری اسلامی و ابزار فشار حکومت در معادلات منطقه‌ای میدونستن، اگرچه همین گروه ها حالا به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شدن که ضربه پذیری بیشتر برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده و البته ده ها اشتباه دیگه. یادمونم نره در شرایط کنونی ادامه محاسبات اشتباه ممکنه به قیمت بقای رژیم جمهوری اسلامی تموم بشه.

0: شامگاه دوشنبه‌ای پرخبر رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از لحظه‌ای که در حال انجام اون گفتگو بود بازگشته و همچنین اشاره‌هایی داشت به احتمال اینکه کنترل تنگه هرمز رو آمریکا در دست بگیره و از این طریق از تجارت انرژی و البته کشتیرانی آزاد در جهان حمایت کنه. بررسی آنچه که رویدادهای این دوشنبه پرحادثه در منطقه خاورمیانه است رو به اتفاق سه مهمان در برنامه امشب ادامه خواهیم داشت. بهزاد احمدنیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی از پایتخت قبرس نیکوزیا ما رو همراهی می‌کنند. صالح کامرانی کارشناس حقوق بین‌الملل از استکهلم سوئد ما می‌پیوندند و اینجا در استودیو همکارم حسن هاشمیان از تحلیلگران عرصه جهان عرب و کشورهای منطقه ما رو همراهی می‌کنند که در طول برنامه مفصل به گفتگو خواهیم پرداخت. جناب آقای احمد نیا، من میخوام با یک سوال خیلی اقتصادی تر شروع کنم، در حالی که شاید ابعاد نظامی یا سیاسی قضیه به مراتب بزرگتره. میگویند بازارها بسیار هوشمندند. اون چه که داره اتفاق میفته چه تأثیری در حامل ها قیمت حامل های انرژی در سطح بین المللی داشته و آیا بازارها و قیمت انرژی در سطح بین المللی نشانگر یک نگرانی طولانی مدته یا یک درگیری محدود که میشه در یک قالبی اون رو خلاصه کرد و به یک نتیجه عینی و اجرایی رسوند؟
1: درود بر شما بینندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه. بازارها به محض باز شدن در ساعت اولیه بامداد که در حقیقت دیشب میشه 5% رشد قیمت نفت رو مشاهدش بودیم که متعاقب اون حامل‌های انرژی هم افزایش قیمت پیدا کردن. خب مسلماً بعد از هر رشد ناگهانی ما یک فروکش قیمت رو داریم، به خاطر اینکه عده‌ای سودهاشون رو سعی میکنن جمع‌آوری کنن از توی بازار و کسایی که خب هفته پیش تو قیمت‌های پایین‌تری خرید کرده بودن به محض اینکه یه همچین رشدی رو می‌بینن، چون ما از هفته پیش به این ور نزدیک به 10% رشد رو داشتیم در مجموع توی قیمت نفت و حامل‌های انرژی، خب میان یه دهی سوداشون رو جمع‌آوری می‌کنن، در نتیجه عرضه اتفاق می‌افته، بازار یه مقداری تعدیل میشه. فعلا قیمت نفت در سقف دو هفته اخیر خودش دور و بر 76 دلار متوقف شده. البته هنوز بازار فعال، بازار نیویورک یک ساعت دیگه هم اثرگذار خواهد بود روی قیمت. منتها چیزی که هستش اینه که بازار اون واکنش شدید خودش رو هنوز رو نکرده، هنوز داره دست به عصا جلو میره، همون جوری که در طرفین این درگیری هم دارن کجدار و مریض جلو میرن، بازار هم داره آروم نگاه میکنه ببینه که واقعا چه اتفاق خواهد افتاد. قیمت 84 دلار نفت میشه گفت قیمت جنگه، قیمتیه که دیگه شعله ور شدن جنگ رو رسمیت میبخشه بهش. هنوز ما جا داریم 8 دلاری تا اون قیمت جا هستش، ولی بازار میتونه این مبلغ رو ظرف چند دقیقه اضافه کنه به قیمت، بستگی به اتفاقاتی که میفته داره.
0: بازار خب میدونه که آقای احمدی اگر همین رو، همین ارقامی رو که فرمودید یک مقایسه خیلی محدود داشته باشیم با اوج دوره حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در حملات خشم حماسی، آیا میشه درک بهتری گرفت؟ اونجا تا 189 دلار هم قیمت بالا رفت تا جایی که من به یاد میارم.
1: دقیقاً ببینید، وقتی که به محض اینکه بسته شدن تنگه هرمز قطعی شد و اعلام شد که دیگه هیچ چیزی از تنگه هرمز عبور نمی‌کنه، نفت ظرف چند ساعت رفت بالای 100 دلار و بالاتر از 100 دلار رو تجربه کرد، اونجا وایساد تا وقتی که تکلیف تنگه هرمز روشن بشه. وقتی برنامه بر این شد که یک مذاکرات صلحی داره اتفاق میفته و آتش بسی و قرار برقرار بشه که تنگه هرمز رو باز میکنه، به فاصله یه دو روز کاری بازار 40% از این قیمت، بیش از 40% از این قیمت کاهش پیدا کرد، اومد پایین و به محض اینم که قطعی شد باز شدن تنگه هرمز، پایین تر از اون رفت به سطوح قبل از جنگ برگشت قیمت نفت. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک حجم بالایی از نفت تلمبار شده بود در کشورهای صادر کننده که طی این 3-4 هفته‌ای که از این پیمان صلح میگذره، از این آتش بس میگذره، این عرضه شد توی بازار. یک بار بازار با مازاد عرضه روبرو شد. این مازاد عرضه قیمت نفت رو به شدت آورد پایین. هنوز هم این مازاد عرضه در بازار خودشو نشون میده، یعنی داریم میبینیم که با وجودی که آتش جنگ الان از سه‌شنبه هفته پیش به این ور دیگه جدی شده، رسما طرفین اعلام کردن که ما پایبند به اون قرارداد آتش بس نیستیم، ولی هنوز قیمت نفت واکنش شدید نشون نداده. تابستان خب فشار خیلی زیادی هم روی بازار انرژی هنوز وارد نشده.
0: بسیار خوب آقای کامرانی، اتفاقا این بحثی که به نوعی بازار داره نشون میده، اگر بذاریم در قالب سیاسیش، یه روالی شده دیگه. الان چند هفته است می‌بینیم هی جمهوری اسلامی به یه کشتی حمله میکنه در تنگه هرمز، از اون سمت مقامات آمریکایی پاسخ نظامی به اهداف و مواضع نظامی جمهوری اسلامی نشون میدن در نوار سواحل جنوبی ایران، سپس دوباره برمیگرده جمهوری اسلامی مثلا میره یک کشور دیگری رو در همون اطراف هدف قرار میده. این روال اولا آیا یک کشور دیگری رو در همون اطراف هدف قرار میده این روال اولا آیا در همین حد درگیری کنترل شده

0: شرایط کنترل شده ای که پتانسیل بسیار بالایی خارج شدن از کنترل داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از اون یادداشت تفاهمی که با عجله تا حدودی نوشته شد، مبناش اگه نگاه کنید این بحث بر سر همون ماده 5 هستش که جمهوری اسلامی برای تفسیری داره که با مفاد کنوانسیون های حقوق بشری تطابق، حقوق بین الملل تطابق نداره و اینو باز گذاشته بودن که تو مذاکرات دقیقاً محتواش رو مشخص کنن، ولی جمهوری اسلامی پیش دستی کرد که بتونه شرایط رو در میز مذاکره در مورد این ماده، مشخصا در این مورد این ماده، به نفع خودش یک کارت قوی تری داشته باشه که خب نتیجه شدی. تا اینجای کار به نظر میرسه که قصد گسترش بیش از حد این رو ندارن، ولی این گیم، این بازی هم با توجه به اون نظریه که مهمان محترم در مورد قیمت انرژی داد، حداقل فقط انرژی رو در نظر بگیریم، نمیتونه برای همیشه این بازی ادامه پیدا بکنه. یعنی هر آن پتانسیل این رو داره که از کنترل خارج بشه، گسترش پیدا بکنه، مخصوصا در منطقه مهم خلیج، و طبیعتا تأثیرش رو در سطح جهانی خواهد گذاشت. من فکر میکنم که حداقل در یکی دو هفته آینده باید این بازی که شروع شده از هر دو طرف به یک نقطه قابل کنترل برگردونده بشه.
1: بسیار خوب آقای هاشمیان، خیلی خوش آمدین.
2: خیلی ممنون.
1: پیش از اینکه بخوام به اصل بحث امشب بپردازم، یک مقاله رو از شما میخوندیم درباره در وبسایت صدای آمریکا، بسیار مقاله جالبی بود در مورد امیر قطر که به تازگی درگذشت، امیر پیشین قطر که به تازگی درگذشته، یک مقایسه معناداری در حقیقت بین این شخصیت و رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالا، حتی در حد تشییع جنازه و خاکسپاری و اینها، و اون چه که دستاوردهای حکومتشون بوده. اگه خیلی مختصر به این مسئله اشاره کنید، با اینکه شاید مرتبط مستقیم به بحث امشب نباشه، ولی درک عمقی درستی ما میده که واقعا چه میگذرد در خاورمیانه و چقدر جمهوری اسلامی در دوره علی خامنه‌ای و سایر همسایگان خودش عقب افتاده.
3: ببینید، امیر قطر در مقایسه با خامنه‌ای 18 سال در قطر حکومت کرد، در حالی که آقای علی خامنه‌ای 37 سال حکومت کرد. این امیر در عرض 18 سال تولید ناخالص ملی این کشور کوچک را 24 برابر کرد، درآمد شهروندان قطری رو 6 برابر کرد و نرخ برابری ریال قطر در برابر دلار رو ثابت نگه داشت، همچنین نرخ تورم رو در این کشور ثابت نگه داشت. اما از همه مهمتر، ثروتی که امروز قطری ها میدونی که امروز قطری ها به عنوان یکی از ملیت های محسوب میشن که بیشترین ثروت رو چه در منطقه چه در سطح بین المللی دارا هستن، این ثروتی که قطری ها به دست آوردن بر اساس مراکز گازی خودشون که با ایران مشترکه در واقع به دست آوردن، یعنی از همون پارس جنوبی که جمهوری اسلامی در برابر اون حوزه گازی قطر قرار داره، جمهوری اسلامی هم میتونست به همین شکل ثروت خودش رو افزایش بده اگر سرمایه گذاری در حوزه های گازی انجام میداد و به خصوص اگر علی خامنه‌ای به این مسئله توجه میکرد. منتها قطر از سال 1996 به سرمایه گذاری در حوزه گازی خودش در منطقه روبروی پارس جنوبی روی آورد، این کارها را کرد. در عرض 10 سال این کشور به تولید بزرگترین تولید کننده گاز مایع در سطح جهان رسید. آماری که ما در سال 2006 داریم قطر رو نشون میده که از طریق همین ثروت گازی تونست اولین صادر کننده جهان از نظر گاز مایع.
1: اینا رو اگه برشمریم بسیار زیاده، ولی یه نکته خیلی جالبی برای من هست. با هم گفتگو میکردیم، گفتین آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه آقا من روم نمیشد به امیر قطر، امیر متوفی قطر، زنگ بزنم پول بخوام، ولی او میفهم

0: فهمید که ما پول کارمندانمون رو نداریم، پول به حساب مثلا ما فلسطینی ها میره که مثلا مردم فلسطین از اون پول یا دولت خودگردان استفاده کنه. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرده، یعنی منابع درآمدش رو برده خرج فلسطین و لبنان و غزه کرده. چطور امیر قطر هم خرج اونها میکند اما مردم خودش رو به ثروت و مکنت میرساند و جمهوری اسلامی هم هر چه دارد میبرد خرج اونها میکند و مردم خودش رو در فقر نگه میداره. این زاویه متفاوت از کمک به فلسطین ذهن من رو از وقتی که شما این جمله رو به نقل از آقای محمود عباس گفتید درگیر کرده. میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم.
1: ببینید، اولویت امیر قطر سیاستهاش مبتنی بر کشور خودش بوده، یعنی اگر کاری باید انجام بده باید برای ملت خودش انجام بده. اگر ثروتی میتونه تولید کنه ابتدا برای ملت خودش انجام داده. امیر قطر در ابتدای زمامداریش در سال 1995 همین شیخ حمد نرفت برای فلسطینی ها کیسه رو باز کرد و به اونها پول داد، بلکه در دوره‌های بعدی که این کشور بسیار ثروتمند شد، شهروندان قطری بسیار ثروتمند شدند، کشور در واقع انباری از پول در خود کشور و در خارج از کشور شد، اون موقع آمد مثلا 5 میلیون دلار 15 میلیون دلار هزینه کارمندان دولت خودگردان فلسطین رو به اونها داد. در ایران جمهوری اسلامی برعکس انجام داده، اولا پروژه های بسیار هزینه بری رو بر دوش ملت ایران تحمیل کرده، از جنگی که 8 سال ادامه دادن تا پرونده هسته‌ای و بعد پرونده نیابتی و نمیدونم محور مقاومت و اون آثاری که این قضیه بر دوش اقتصاد بر دوش ملت ایران گذاشت. در واقع خامنه‌ای به محور مقاومت اولویتی بیش از ملت ایران داشت. خیلی از پروژه ها در ایران متوقف شده بود یا کامل نشده بود، سرمایه‌ای وجود نداشت، ولی خامنه‌ای برای فلسطین یا برای لبنان پول میفرستاد. این خیلی فرق بین امیر قطری است که تلاش کرده معیارهای بین المللی رو در رابطه با ملت خودش در نظر بگیره و بر اساس اونها به ملت خودش خدمت کنه، ولی که حاکمی مثل خامنه‌ای که هر سالش بدتر از سال گذشته بوده برای ملت ایران، خانواده های زیادی رو در طی 37 سال که این حاکم بود از هم فرو پاشون و بیاد این ثروت ملی رو در اختیار فلسطینی ها یا در اختیار یمنی ها یا در اختیار لبنانی ها قرار بده.
0: بسیار خوب، در طول برنامه حتما در مورد اصل بحث امشب هم با هم گفتگو میکنیم. اما آقای احمد نیا، ببینید، یک بار معنایی خیلی بزرگی در این جمله رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیشتر گفتش که از همین لحظه محاصره دریایی آغاز شد. محاصره دریایی همون چیزی بود که گویا به بحث‌ها و جدل‌های بسیار جدی در درون حاکمیت انجامیده بود. حتی گفته شد که در خصوص همین مسئله با نامه‌ای که آقای رئیس بانک مرکزی نوشته بود، آقای مجتبی خامنه‌ای و پزشکی ها با هم مجادله کلامی داشتن، او استعفا میده، او قبول نمیکنه، بر مبنای همین نامه که همه چیز در آستانه تمام شدن هست در زیر 90 روز میپذیرن که پای میز مذاکره برن و تفاهم نامه را امضا کنند. الان تفاهم نامه عملا وجود نداره، همونجوری که رئیس جمهور آمریکا گفت آتش بس دیگه وجود نداره، محاصره دریایی هم بازگشته، تنگی هرمز هم تا حدود بسیار زیادی باز مونده، یعنی جمهوری اسلامی نتونسته مثل دفعه قبلی تنگه رو کامل ببنده. این شرایط که الان وجود داره چه فاکتورهایی رو برای شما به عنوان یک کسی که در حوزه خبر انرژی کار میکنه به عنوان یک تحلیلگر ارائه کنید که بدونیم واقعا چه بود، چه دارد میگذرد و این محاصره دریایی آیا بار دیگه جمهوری اسلامی رو واداره به پذیرش شروط آمریکا و نشستن پای میز مذاکره خواهد کرد؟
2: من از آخر به اول برم. در درجه اولی که تنگه هرمز کامل بسته شده بر اساس گزارش هایی که من از صبح دنبال کردم، رویترز، بلومبرگ، تنکر ترکرز، هر گونه ترددی از منطقه هرمز رو اعلام کردن که کاملا متوقف شده و دیگه کشتی ها عبور نمی کنند مسئله هم مسئله اگر روز اولی که تنگه هرمز بسته شد با یک پیام هشدار بسته شده بود و اقدام عملی در کار نبود تا هفته ها، الان سپاه بسته شدنش رو با زدن نفتکش و کشتی های کانتینربری که داشتن تردد می کردن اعلام کرده. یعنی دیگه اصلا بعیده که هیچ شرکت بیمه‌ای و هیچ شرکت حمل و نقل بین المللی به این آسانی ها حاضر باشه که از اون منطقه تلاش کنه که بخواد عبور کنه، چه برسه به این که تردد عادی جریان داشته باشه. میگم رویترز و بلومبرگ و تنکر ترکرز رو من دیدم که اونها هم تایید کردن. مسئله دومی که فرمودید، من از آخر و اول میرم، عبدالناصر همتی به گمان من یک شعالیه اصلاح طلب ها و جناح روحانی در به زانو در آوردن بیت رهبریه. ما چندین بار از این آدم دیدیم که اومده عرصه اقتصاد رو به وضعیتی در آورده که اقتصاد و متعاقب اون امنیت اجتماعی ایران شده یک اهرم فشار در دست دولت برای اینکه بره با بیت رهبری چانه زنی کنه و بتونه امتیاز بگیره. مثالهاش حالا نمیدونم در حوصله این برنامه هست یا نه، ولی بسیار آخریش هم همون اتفاقاتی که در دیما افتاد و قیمت دلار و وضعیتی که بازار پیدا کرد بخش عمده ایش به گردن بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی بود، چه اون موقعی که وزیر بود چه اون موقعی که دوباره برگشت اومد شد رئیس بانک مرکزی. پس اون چه که در اونجا در جریان اون دعوایی که در داخل حکومت هستش، اون دعوا نمیشه روش استناد کرد، نمیشه به اون فکتایی که از اونجا میاد بیرون استناد کرد، چون دو طرف سعی میکنن هم دیگر گول بزنن. الان ما گزارش هایی که داریم، گزارش های چیز سالس، منابع سالس داره میگه ایران بیش از 60 میلیون بشکه نفت توی همین دوره‌ای که آتش بس بوده ارسال کرده، صادر کرده، و تو این دوره میدونیم تحریم هم نبوده، یعنی پولش رو هم میتونسته بگیره، حالا یا گرفته یا اینکه به هر شکل دیگه خودشون دیگه هر کاری کردن. همین این مبلغ خودش 7-8 میلیارد دلار پوله. این چی شده بس که تموم شده؟ یعنی توی 50-60 روز این مبلغ درآمد داشتیم، بماند که در 40 روز جنگ هم بخش عمده ای از اون روزها هیچ کشوری صادرات نفت نداشت ولی ایران داشت نفت ارسال میکرد. اینم منابع سالس مستقل دارن اعلام کرده بودند. باز اینجا هم مقدار زیادی انباشت پول هستش که سر اونها چه بلایی اومده که الان بانک مرکزی میگه همه چیمون تموم شده. چطور این اتفاق افتاده؟ پس به اینا نمیتونیم به فکت به قول معروف استناد بکنیم. حالا چیزی که جمهوری اسلامی رو از پا در میاره فساد داخلی خود جمهوری اسلامیه، فساد و اون زندگی لوکس تبلیغ شده در داخل جمهوری اسلامیه که این رو از پا در میاره. و الان محاصره، قبلا ما در زمان جنگ عراق میتونم بگم وضعیت بدتری رو داشتیم به خاطر اینکه دولت مردان اون زمان اصلا هیچ تجربه مملکت داری هم هنوز نداشتند. ما اختلافات داخلی در داخل ایران رو در سال 59 بسیار جدیتر داشتیم، بسیار مهلکتر داشتیم تا امروز. اینها میخوام جمع بزنیم، من میخوام بهتون بگم که چیزی که از داخل ایران رو از پا در میاره، جمهوری اسلامی رو از پا در میاره، اون فساد و اون زندگی داکچریه که تبلیغ کرده. من حالا میخواستم صحبتهایم راجع به فرمایشات جناب هاشمیان بود داشته باشم که فکر میکنم خیلی روی موضوع برنامه نیست. این مقایسه قطر و ایران، خب ایران سرمایه گذاری زیادی کرده روی گاز، شاید یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های تاریخ جمهوری اسلامی روی گاز بوده، ولی در مقابلش مردم رو معتاد کرده به یک گاز مفتی ارزان قیمت در تمام خانه ها. مصرف گاز ایران از مصرف گاز چین بیشتره. آخه چطور ممکنه همچین چیزی بدون تولید اقتصادی؟ گاز داره تو خونه ها میسوزه. خب این الگوهایی بوده که میخواسته مشروعیت بیاره برای جمهوری اسلامی، نه مشروعیت رو آورده، منابع رو هم به باد داده.
0: آقای کامرانی، یک بخشی از همین گفته ها برمیگرده به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بیش از قبل متزلزل است. این ساختار متزلزل برای نوعی مشروعیت بخشی به خودش، برای کنترل برخی از همین شکاف‌های داخلی خودش، برخی از کارشناسان معتقدند که نیاز داره به این درگیری‌های خارج. یعنی جدای از این که میداند در مقابل آمریکا شانسی برای برنده شدن نداره، اما برای فائق آمدن رو شکاف داخلی میگه آقا من باید برم با آمریکا بجنگم تا بتونم این قضیه رو هندل کنم. شما چقدر به این نوع نگاه در حقیقت اعتبار میدید در تحلیلتون؟
3: قطعا بخشی از واقعیت هستش، ولی اگه بخوایم بعد جنگ به ساختار جمهوری اسلامی نگاه کنیم، میتونیم سه بخش رو حداقل شناسایی کنیم. یه بخشش که همون بخش عملگرا و یا پراگماتیست هستش که میتونیم این سگانه پزشکیان، قالیباف و عراقچی رو در نظر بگیریم که اینا طرفدار مذاکره هستن و به هر حال میخوان مذاکره رو به جایی برسونن. بخش دومش اون بخشی از سپاه و طرفدارانش در بروکراسی و قسمت مذهبی و سیاسی، خب اینا همین مسئله رو میتونن پیش ببرن، ولی درد اینا بیشتر درد بقاست. یعنی میخوان که به یه نوعی با استفاده از کارت های مختلف، مخصوصا کارت تنگی هرمز، بتونن یه امتیازاتی برای بقای خودشون از آمریکا بگیرن. ولی بخش سوم و خطرناکش که همون آخر زمانی ها هستن که دنبال انتقام، جنگ و بدون محاسبه، یعنی که نتیجه هرچی میخواد بشه، یعنی اعتقادات غلطی دارن و تا اونجایی که میتونن کارشکنی میکنن و براشون جنگیدن با کف، یعنی در دیدگاه اونها یه حقوق بین المللی هم وجود نداره. یعنی دنیا رو تقسیم کردن به دارالکفر و دارالاسلام که باید با دارالکفر بجنگن. این بخشم بسیار متاسفانه قدرت بالایی داره، برای بعد از مرگ خامنه‌ای با سه مرکز تصمیم گیری، درسته که اعلام میکنن که در شورای عالی امنیت ملی فقط یک نفر رأی نداد و اینا به نظر من ظاهر مسئله هستن، واقعیت در اون تهش این با مراکز قدرت، یعنی مراکز متعدد قدرت هستش. بنابراین بسیار سخت هستش که بتونیم یه پیشبینی دقیقی بکنیم، چون این سه تا جریان کار همدیگر رو خونسا میکنن. یعنی برای همین بود که عراقچی میگه که برای دست در دست ما نبود، یه جریان دیگه اومد این مسئله شروع کرد. اینا همشون حکایت از این مسئله دارد. یک نوه خمینی میاد صحبت از جنگ و انتقام و از این حرفا میزنه، یه نوش ساکته. یعنی اینا رو داریم ما میبینیم. طبیعتا اون بخشی که دنبال بقا هستش و قدرتمندم هستن و حتی اون بخشی که پراگماتیسته، طبیعتا اینها هم یه گوشه چشمی به مشکلات عدیده و انباشت شده داخلی دارن که شاید با این جنگ و بازی‌هایی که پیش گرفتن تا حدودی پرده بکشن به روی مشکلات واقعی.
0: حالا آقای کامرانی، چقدر ممکنه این شکاف داخلی، چون بعضی از تحلیلگران هم هستن میگن که این شکاف داخلی عملاً یک بازی است، همون جوری که سالها اینها این بازی رو میکردن، ظریف میرفت میشست مذاکره میکرد، سلیمانی موشک میفرستاد روشونه بهش، مرگ بر اسرائیل، این گفتن ها ببینید اگه با ما مذاکره نکنید با اونا درفید. چقدر فهم میکنید هنوز همین بازی پلیس خوب پلیس بد رو اینها در عرصه بین المللی دارن اجرا میکنن؟
3: پلیس خوب پلیس بد، برنامه جمهوری اسلامی تا حالا اداره، یعنی بازی خوب بازی کرده، ولی اون بیشتر، یعنی در واقع میتونستیم بگیم بیشتر واقعیت داشت زمانی که سیستم یک بوس بال قدرتمندتری داشت، یعنی مثل خامنه ای که این جناح‌های مختلف رو بالانس میکرد و هر کسی وظیفه خودش انجام میداد. ولی واقعیت اینه که با حذف شدن خیلی از چهره‌های مؤثر جمهوری اسلامی و مخصوصا شخص خامنه ای، فکر میکنم که اون بازی تا حدود زیادی به هم خورده. بیشتر یعنی این اختلافات و این شکلگیری مراکز قدرت متعدد، فکر میکنم که بیشتر با واقعیت تطابق داره تا یک بازی و پلیس خوب و بد.
0: بسیار خوب. آقای هاشمیان، صحبت های آقای رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدید دیگه، گفتن که تنگه هرمز رو در احتمالاً در اختیار میگیره آمریکا، برای عبور کشتی‌ها 20% عوارض تعیین می‌کنه به جهت نگهبانی از امنیت در تنگه هرمز. این یک برنامه اجرایی رو او در حقیقت گویی داره پیشنهاد می‌کنه. و همینطور از بازگشت محاصره دریایی صحبت کرد، ولی گفت این محاصره فقط مشمول کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی میشه، بقیه حق دارن از تنگه هرمز به راحتی استفاده کنن. چقدر اجرایی حرفای آقای رئیس جمهور، چقدر عملیاتیه، چقدر فکر می‌کنید که میتونه در شرایط کنونی در منطقه معنای در حقیقت عملیاتی به خودش بگیره این حرفا، و واکنش کشورهای منطقه در حقیقت به این حرفا؟
1: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، درباره اشاره دوستمون به مصرف داخلی گاز در ایران اینو بگم که دولت قطر مصرف داخلی گاز کشور خودش برای مردمش رو مجانی ارائه میده.
0: البته خب واقعا بین چند صد هزار نفر جمعیت
1: بله.
0: قطر و چند صد 91 میلیون جمعیت
1: بله. قابل
0: ایران
1: مقایسه نیست.
0: قابل مقایسه
1: اینو به شما
0: بله.
1: ولی آمار دیگه که وجود داره، قطر سال گذشته بیش از 81 میلیون تن گاز صادر کرده. جمهوری اسلامی چقدر تولید میکنه از منطقه و حوزه گازی خودش؟ علاوه بر این، جمهوری اسلامی درسته که میزان جمعیتی که گاز خدمات ارائه میده به هر حال قابل مقایسه با قطر نیست و جمعیت چندین میلیونی هستش، ولی بازم یک منبع درآمد برای دولت جمهوری اسلامیه. الان گاز چقدر به ملت ایران میفروشن؟ بنابراین اینجا کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی هم از لحاظ سرمایه گذاری و هم از لحاظ رویه کاری که در رابطه با داخل ایران در نظر گرفته کاملا در خطا رفته و در اشتباه بود. اما در مورد سؤالی که حضرت عالی مطرح کردید، وضعیتی که الان وجود داره با وضعیتی که قبل از توافق اسلام آباد شکل بگیره خیلی به ضرر جمهوری اسلامی. اولا الان جمهوری اسلامی با مهمترین شریکش در تنگه هرمز، یعنی کشور عمان، به شکل عمیقی اختلاف پیدا کرده. حتی نه فقط نشانه های از همکاری وجود نداره که در گذشته مطرح می شد، بلکه الان جمهوری اسلامی داره این کشور رو تهدید می کنه، حتی بهش حمله نظامی کرده. مسئله دیگر این که الان تمام جهان در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو مقصر می‌بینن. آلمان محکوم کرد، فرانسه محکوم کرد، بریتانیا محکوم کرد. حتی در مورد تفسیر بند پنجم، قرائتی که جمهوری اسلامی از بند پنجم یادداشت تفاهم داره، حتی پاکستانی که واسطه بوده اینجا براش عجیبه که این چه تفسیری که جمهوری اسلامی ارائه میده. و حمله‌ای که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی در منطقه کرد، پاکستان محکوم کرد و از امنیت این کشورها در واقع دفاع کرد. مسئله بعد این که الان ایالات متحده در مرحله واقع شده، افکار عمومی ایالات متحده به شکلی که کاملا جمهوری اسلامی رو در اینجا مقصر میبینن و الان یک خیز خیلی بلندی ایالات متحده برعکس اون چه که در گذشته مانع ایجاد میکردن برای آقای ترامپ، الان یک خیز بلندی میتونه در این زمینه برداره، ضمن اینکه تکنیکا و تکنولوژی نظامی جدیدی را هم به کار برده ایالات متحده. پهپادهای یک طرفه جدیدی رو و ارزون قیمتی رو تحت عنوان لوکاس وارد کرده، شناورهای یک طرفه جدیدی رو وارد کرده و اینها هم ارزون قیمتن، بر هزینه نظامی این عملیات خیلی اثر میذارن. اینها همه دست به دست هم میدن که گزینه های آقای ترامپ رو بهبود بدن، دست آقای ترامپ رو باز کنن در این مسئله. اما از همه مهمتر، آقای ترامپ گفت ما نگهبان تنگه هرمزیم و میتونیم 20% هم عوارض بگیریم. جالب این که وقتی که جمهوری اسلامی 20% یا اون مقدار عوارضی که حالا رقمش مشخص نیست مطرح کرد، همه کشورها باش مخالفت کردن، ولی در مورد 20% عوارضی که ایالات متحده میخواد مطرح کنه و میخواد بگیره، کشورهای کوچک منطقه مثل بحرین، مثل کویت، مثل قطر نه فقط مخالفت نمی کنن، بلکه حتی اونو تضمینی برای امنیت تنگه هرمز در نظر
0: میگیرن. دکتر هاشمیان، ولی یه صورت دیگر هم دارد دیگه. اگر قرار باشد که ایالات متحده آمریکا از تنگه هرمز به عنوان نگهبان عوارضی دریافت کنه، معناش اینه که این خطر برای تنگه هرمز بایستی بماند. یعنی به همون اندازه که به قول شما تضمین امنیت برای کشوری مثل بحرین هست، تضمین نگرانی هم هست که جمهوری اسلامی زخم خورده اینجا هست که هر آینه ممکنه دوباره به این کشورها حمله کنه. نه،
1: این درسته. یعنی حرف منطقی هم هست که ایالات متحده تا ابد این همه نیروی که آورده الان در منطقه تا ابد نمیتونه اینجا نگه داره تا امنیت تنگه هرمز رو حفظ کنه و به شکلی نگهبان پایدار تنگه هرمز بشه در این منطقه. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این بازی ادامه بده؟ جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه میتونه ادامه بده؟ تا 1 سال دیگه میتونه ادامه بده؟ طبیعتاً نه. بنابراین این که وقتی که میدین که کل نظام جمهوری اسلامی بر پروپاگاندا بنا شده، پروپاگاندای بسیار دروغین و بی‌اساس، وقتی که تنگه هرمز رو ایالات متحده دست جمهوری اسلامی خارج کنه، تمام این بادکنک‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی از بین میرن و وضعیت جدیدی در داخل ایران شکل میگیرن و من مطمئنن که جمهوری اسلامی نمیتونه برای مدت خیلی طولانی به این شکل دوام پیدا کنه.
0: آقای احمد نیا، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی اونجوری که آقای هاشمیان اشاره کردن نخواهد توانست برای مدت زمان طولانی در این شرایط به بقای خودش ادامه بده؟
2: در بله، اول اینکه در رابطه با اون بحث انرژی و گاز و بحث قطر، هر زمانی که مناسب بود و افتخار بدم به بنده آقای هاشمیان، من حاضرم باهاشون در برنامه حضور پیدا بکنم و یه بررسی دقیق‌تری داشته باشیم، ببینیم که وضعیت به چه شکلی هستش، این مدیریت کجاهاش اشکال داره. من نمیگم اشکال نداره، ولی ببینیم کجاهاش اشکال داره، چون باید آدرس درست بدیم. به این که بگیم هر همه چیز غلطه، خب نتیجهش میشه همون حمله‌ای که آمریکا و اسرائیل کردن و فکر میکردن محاسباتشون میگفتش که علی خامنه‌ای کشته بشه تموم کار، نشد و وضعیت بسیار پیچیده‌تر از اون چیزی که قبل از این ماجرا بود شدش. دقیق‌تر و به درستی نگاه بکنیم به جاهایی که نقاط ضعف و نقاط قوت.
0: آقای احمدی، این موضوع رو بگذاریم برای همون برنامه‌ای که خودتون اشاره کردید، بگردیم به سوال من. آقای جمهوری اسلامی،
2: هر زمانی که فرصت بود اگر افتخار به من بدن، من در خدمتتون هستم. محاصره رو جمهوری اسلامی میتونه به مدت بسیار طولانی روش دوام بیاره، مگر اینکه آمریکا آنچه رو که شروع کرده بتونه تمام کنه. یعنی زدن پل عاقلا باید همراه بشه با نابود کردن تمام مسیرهای خط آهن شمال غربی و شمال شرقی و خطوط اتصال سرخس و عاقلا به سمت چین و روسیه، که خب این بار هزینه غیر نظامی زیادی برای آمریکا خواهد داشت. برج مراقبت چابهار که هدف قرار گرفته، نقش به سزایی داشتش در هدایت چشمی کشتی هایی که محاصره رو دور می زدن و می رفتن و از طریق پاکستان با کمکی که پاکستان داشت می کردش این محاصره رو کم اثر می کردن در اون زمانی که اعمال می شدش. حالا این مشکل ساز هستش، ولی همچنان امکان انجام اون مسیر وجود داره. پس خطوط ارتباطی که از حالا بماند که دریانوردی شمال ایران هم هست، یعنی روس‌ها اگر بخوان مثل قبل حمایت بکنند از طریق دریای خزر، همچنان امکان پشتیبانی از ایران رو دارن، مگر اینکه آمریکا بخواد در تمام خطوط مرزی ایران، یعنی با بیش از 10,000 کیلومتر، بخواد بمباران‌های وسیع و گسترده انجام بده، تمام امکانات مرزی ایران رو نابود بکنه، که خب اون محاصره بتونه 100%
0: اعمال بشه. بعد در این تحلیل رو یکی از مهمانان محترممون چند وقت پیش در همین برنامه ارائه کرد، گفت یکی از دلایلی که محاصره دریای جنوب تونست تأثیر بگذاره در حدودی که جمهوری اسلامی واداره به پذیرش مذاکره ای برای رسیدن به یک تفاهم موقت بشه این بود که زیرساخت های ریلی جاده ای کشور آماده بهره برداری نبود یا مناسب بهره برداری نبود و نمیشد بار تجارت دریایی رو به اونها منتقل کرد. آیا این نکته رو هم شما لحاظ میکنید؟
2: بله، ببینید من عرضم این نیستش که بی اثر بوده محاصره اصلا کندم یکم بوده و اینها، نه خیلی، بحث بنده این نیست، بحث دوامه. ببینید بحث دوام وقتی مطرح میشه داریم راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. دوام یعنی حداقل بخور و نمیر به جامعه برسه، انقدی که فقط بخورد که نمیرد و بتونه جنگ رو ادامه بده دستگاه نظامی کشور. در این سطح با اون امکاناتی که وجود داشت انجام میشد، ولی فشار سنگینی بود از طرف مقابل، هم فشار سنگینی بود، یعنی آمریکا هم داشت له میشد زیر فشار بسته بودن تنگه هرمز و نفت 110 دلاری. این رو هم نباید نادیده بگیریم، دو طرف زیر فشار بسیار سنگینی بودن، مجبور شدن هر دو طرف مجبور شدن برن به سمت این آتش بس که بتونن نفسی بکشن. ولی خب بله، خطوط ریلی آماده نبود، ولی دیدیم بابک زنجانی داتوان رو انداخت، بلا فاصله دو تا لاین قطار با چین برقرار کرد که بتونه بیاره. منتها خب جایگزین تجارت دریایی نمیشه، بله 100% درسته، صادرات نفت ایران نمیشه به این آسونی ها جایگزینش کرد با هیچ مسیر دیگه، بله این هم درسته، اما بحث دوام آوردن ایران با دوام آوردن اقتصاد جهانی دو تا مسئله متفاوته.
0: آقای هاشمیانی باری به شما برگردم، چون شما فرزند خاک جنوب کشورمون هستین، فرزند خوزستان هستین، از لب شط در منتها علیه شمال در حقیقت غرب خلیج فارس تا لب بندر گوادر در منتها علیه مرز پاکستان و ایران، این خطه چندان پیشرفته ای نیست. مردم واقعا با گرفتاری های زیادی هستن، در تنگنای معیشت هستن و خیلی از مسائل و مصیبت هایی که واقعا میدونیم مردم ایران تحمل میکنن، بعد این مردم بیشتر در حقیقت فشار آورده. الان این شرایط که این بمباران ها و این موشک اندازی ها و این داستان ها هم این محدوده نوار ساحلی رو در بر میگیره، زندگی در این مناطق چگونه تره؟
1: خب زندگی سخته، یعنی اون بستر اصلی که جمهوری اسلامی در این مناطق ایجاد کرده همونطور که شما اشاره کردید، این استانها با توجه به این که بزرگترین ثروت نفتی، تجاری، دریایی و حتی معدن رو خیلی از مناطق بلوچستان معدنش واقعا بی نظیرن، ولی این مردم فقیرن، بالاترین درصد نرخ بیکاری ها رو در سالهای گذشته ما رکورد می زدیم در این زمینه از لحاظ نرخ بیکاری. بنابراین وضعیت این منطقه و نارضایتی نسبت به جاهای دیگه به اعتقاد من بالاتره، یعنی اگر در جای دیگه ما یک نسبت مشخصی از نارضایتی رو داریم، در این استانها نارضایتی بیشتره، برای اینکه این استانها خودشون رو با کویت، با بحرین، با در واقع کشورهای همسایه مقایسه میکنن که اونها چه ثروتی دارن، به چه صورت دارن عمل میکنن. همین کشور بحرینی که جمهوری اسلامی میخواست اونجا انقلاب ایجاد کنه و حکومت آل خلیفه رو اونجا ساقط کنه، دینارش الان در حدود 3 دلاره. شما مقایسه کنید با ارزش پول ملی ما که هیچ ارزشی نداره و روز به روز هم داره از ارزشش کم میشه. بنابراین اینها وقتی میبینن که در همسایگی اونها، در دبی، در بحرین، در کویت همچین سطحی از زندگی، سطحی از آموزش، از بهداشت، بیمارستان، غیره و غیره هستش و به زندگی خودشون نگاه میکنن، میبینن که یه جای کار اشکال داره با اون مدیریتی که در کشور هست.
0: خب بخشی از این مدیریت دیدیم دیگه، در همین تشییع جنازه علی خامنه ای، اینها علم نشرح خانا و لکه صدرک گویان و فتن مبین گویان و حیدر حیدر کشان یک بساط عظیمی رو انداختن، یک نمایش بزرگی انجام دادن و میلیون ها دلار میلیارد ها تومان هزینه کردن، در حالی که باز اگر بخوام یه مقایسه بکنم با همون مقاله که شما نوشتید با نحوه تدفین حمد بن آل ثانی امیر متوفی قطر، خیلی ساده امروز فوت کرد، همین عصر هم دفنش کردن در یک مراسم خیلی خصوصی. اینها میلیاردها دلار خرج میکنن، آیا این همون مدیریت اشتباه نیست؟
1: چرا این بخشی، این جمهوری اسلامی بر این اساس بنا شده، بر اساس پروپاگاندای بی اساس و فاصله زیاد از واقعیت بنا شده. در واقع برای جمهوری اسلامی این نیست که برن مثل امیر قطر یا یک کشور دیگه که حاکم مسئولی داره، مثلا همین اردن. اردن شما را در نظر بگیرید، الان این کشور از لحاظ منابع نفت و گاز و غیره فقیره، ولی ارزش اون پول ملی این کشور در برابر دلار الان چندین سال ثابته، پایین اصلا نمیاد. چرا؟ چون که یک مدیریت عقلانی در همین اردن حاکمه و چیزی که ما نداریم در جمهوری اسلامی واقعا این مدیریت عقلانی است.
0: آقای کامرانی، آیا این عقلانیت در جمهوری اسلامی همون در حقیقت کلید گم شده است که میتوانست مشکل رو حل کنه، هم برای ایران، هم برای مردم ایران، هم برای منطقه و هم نیازی به لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه نباشه؟
3: متاسفانه در ایران حتی قبل از جمهوری اسلامی و بدتر در دوره جمهوری اسلامی بحث عقلانیت ضربه خیلی زیادی ده، یعنی چه به قول اون فلاسفه عقل، هم مسئله عقل نظری هم مسئله عقل عملی که تابع زمان و تکنولوژی و آپدیت شدن هستش، در دوتاش هم جمهوری اسلامی مشکل داره. به عقل نظریش نگاه کنیم که ستون خیمش هم ولایت فقیه هستش و برای مدیریت هم با همین دیدگاه داره نگاه میکنه، و در ارتباط با عقل عملی هم استفاده از تکنولوژی، داشتن رابطه خوب با جهان، وصل شدن به اقتصاد جهانی، متاسفانه اصلا خیلی وقتی که از ایران رفت برکنده، بسیار سخت استش که تا اون مبنای نظری این نظام، این سیستم عوض نشده و یه سیستم مبتنی بر حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراسی توسعه شکل نگیره، متاسفانه وضع مردم ایران همین خواهد بود. حالا در یک نقطه جغرافیایی بیشتر، نقطه جغرافیایی دیگر کمتر. بگذاریم از اینکه کلن ایران 100 سال هست که سیستم حکومتیش، استیت هودش بر مبنای تبعیض، تبعیض‌های جنسیتی، ملی، منطقه‌ای و دینی برگزار شده، پایریزی شده و این ساختمان کچ هم تا حالا همینطوری پیش اومده. تا 100 سال هستش که متاسفانه تلاش مردم ایران برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه، آرام، حداقلی متاسفانه به جایی نرسیده. تا این مبنای نظری عوض نشه وضعیت همین هستش که متاسفانه ادامه پیدا خواهد.
0: برای تغییر این مبنای نظری آقای کامرانی چه چیزی نیازه؟
3: مبارزه مردم ایران، مبارزه مردم ایران، همبستگی، شناسایی تبعیض‌ها، شکل دهی یک آلترناتیو چتری ولی با شناسایی واقعیت‌های کل مردم ایران، جامعه ایران، و از خودگذشتگی و فداکاری در داخل و خارج. یعنی تغییر این وضعیت دست خود مردم ایران هستش، با تمام این مصیبت‌ها و موانع بسیار زیادی که از یکیش جمهوری اسلامیه، یکی هم همونهاییست که اون مبنا را متاسفانه به شکل دیگه میخوان دوباره بعدن برقرار کنن. ما به غیر از خودمون، یعنی مردم ایران، مردمان ایران، کسی دیگه ای نداریم. بازیگران خارج از ایران همه طبیعتاً منطقی به فکر منافع خودشون هستش. تحولات یک سال هم ثابت کرد که نه نیروهای خارجی، نه جنگ، هیچ کدومشون این وضعیت 100 سال به بن‌بست رسیده مردم ایران را نمیتونه باز کنه. ممکنه جمهوری اسلامی رو بتونه برکنه، ولی باز هم عرض کردم یک حکومتی که غیر تبعیض‌آمیز باشه، مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، توسعه متوازن باشه، قطعاً اگر جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی عوض بشه ولی مردم ایران مشارکت آمریت اصلی نداشته باشه، وضعیت به شکل دیگری ادامه پیدا خواهد کرد، کما اینکه قبل از جمهوری اسلامی تا آخرین پادشاه قاجار که احمد شاه باشه همین وضعیت ما داشتیم. یعنی تمام مصیبت ها از همون روز کودتای ننگین و نکبت شروع شد تا امروز که ما هستیم.
0: آقای احمد نیا، دو دقیقه اگر بتونید یک نکته، اگر نکته ای هست که فکر میکنید ذکرش در برنامه امشب لازمه برای بیننده که اون رو در نظر بگیره برای جنبندی بحث، خوشحال میشم از شما بشنوید.
2: من به این اشاره بکنم که اولا در خلیج فارس ما چند تا مسئله بسیار مهم داریم. یکی عمق خلیج فارسه که در عمیق‌ترین نقطهش 94 متر ثبت شده، البته 120 متر هم در جایی ذکر شده ولی رسمیش 94 متر هستش. اکثر عمیق‌ترین نقاط قابل کشتیرانی خلیج فارس در آب‌های ایران یا نزدیکی آب‌های ایران قرار دارن. دو تا تنگه اصلی که در خلیج فارس وجود داره، تنگه هرمز و تنگه کوچک هرمز که میاد در بین سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا قرار میگیره، اینها در کنترل آب‌های ایران هستش. در مجموع اون چیزی که گمانه‌زنی میشه که آمریکا با نیروی زمینی میتواند برود و کنترل تنگه هرمز رو در اختیار بگیرد، حتی به لحاظ جغرافیایی و نظامی هم گمانه دور از عملیات برآورد میکنمش من، به خاطر اینکه حتی اگر تمام اون خط ساحلی رو هم فرض کنیم که میشود که جزیره قشم و تمام اون مناطق رو همه رو از خاک ایران جدا کرد و ارتش آمریکا یا هر ارتشی وارد اونجا بشه اونا رو بگیره، باز تنگه هرمز از اصفهان هم برای برد موشک‌های سپاه دور از دسترس نیستش. پس راه حل این ماجرا، راه حل این ناقشه ای که وجود داره، به گمان من از هیچ سمتی با جنگ نخواهد بود و اون چه که اثرگذار خواهد بود بحث اقتصاده. باید ببینیم که آیا محاصره آمریکا زودتر جمهوری اسلامی رو از خود در میاره یا بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهانی رو میتونه از خود در بیاره، به خصوص این که به احتمال باب المندب هم به هرمز اضافه خواهد شد.
0: آقای هاشمیان، یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست که مخفول مونده یا اگر جمع‌بندی هست که می‌خواد به انتهای بحث بزنه.
1: همونطور که دوستمون هم اشاره کرد، جمهوری اسلامی الان تلاش می‌کنه که حوثی‌ها رو به حرکت در بیاره. الان وضعیت به شکلی بسیار شکننده در روابط میان دولت قانونی و حوثی‌ها، میان حوثی‌ها و سعودی، و الان ممکنه ما شاهد یک درگیری‌های جدیدی در اون منطقه بشیم و خصوص تأثیر بذاره بر کشتیرانی آزاد در دریای سرخ و تأثیرش هم در اقتصاد جهان.
0: بسیار سپاسگزارم. و البته یک سوال دیگه هم آقای هاشمی ازتون بپرسم، چون نکته مهم نیست این مسئله، و این که این حمله‌ای که خیلی کوتاه به من جواب بدید، این حمله‌ای که اتفاق افتاد امروز به فرودگاه صنعا گفته شد برای جلوگیری از نشستن یه هواپیمای ایرانی بوده، یه هواپیمای جمهوری اسلامی، چه محموله‌ای در این هواپیما بوده؟
1: ببینید، این هواپیما بر اساس قوانین و توافق‌هایی که میان دولت قانونی و حوثی‌ها قبلا شکل گرفته بود بایستی به این شکل عمل می‌شد، ولی حوثی‌ها این کارو نکردن. دولت قانونی به حوثی‌ها پیشنهاد داده بود که این رفت و آمد میان تهران و صنعا با هواپیماهای یمنی و زیر اشراف دولت قانونی شکل بگیره. ترس دولت قانونی اینه که از طریق این هواپیما با اون اهداف اعلام شده در واقع کارها صورت نگیره، بلکه
0: یعنی آیا نگران حمل سلاح بودن؟
1: بله دقیقاً، یا سلاح هم می‌کردن یا نیرو می‌وردن.
0: پس در حقیقت این نگرانی امنیتی در این لول هست که
1: این نگرانی وجود داره، نگرانی هم به حقیه و حوثی‌ها زیر بار این نمیرن که طبق توافق‌هایی که با سازمان ملت، توافق‌هایی که قبلا صورت گرفته، بیان و این کار رو زیر نظر دولت قانونی انجام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم. همکارم اینجا حسن هاشمیان در استودیو، همچنین صالح کامرانی کارشناس حقوق بین الملل و بهزاد احمدیان روزنامه‌نگار در حوزه نفت انرژی که در این تفسیر خبر من رو همراهی کردند. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که بار دیگه وقت خود رو صرف تماشای تفسیر خبر کردید. وقت خوش.